0: Valur lék fyrst á Íslands móti kvenna árið 1977 og hefur verið í efstu deild alla götu síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leiktíð Gróttu í efstu deild. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu á morgun og rigning. Talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomi minna annað kvöld hiti 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarft að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á lýsi 18. mannsættingarbíli.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Fimm palestínumenn voru drepnir í loftarás Ísraels hersa á fjölbýlishús í Gazaborg í kvöld. Reuters fréttastofan hefur þetta eftir heilbrigðis yfirvöldum á Gaza, en Ísraels her hefur ekki enn tjáð sig málið. Brotthvarf Ísraels hersa af Gaza og af vopnun Hamas hefur verið helstu ástetikasteinar vopnahlýsins sem komst á fyrir milligöngu bandaríkjana á síðasta ári. Ísraelsk stjórnvöld segja Hamas hafa sankað að sér vopnum og gert árásir í trássi við vopnahlýð og hafa á síðustu vikum gert fjölda árása á bækistöðvar samtakana. Leiðtogar Hamas hafna ásökunum Ísraela og segja þá vilja grafa undan stoðum vopnahlýðs samkomulagsins. Bandaríska landhelgisgæslan stöðvaði í dag skipið Grace sem var að flytja olíu til Kúbu í trássi við viðskiptabann sem Bandaríkin komu á í janúar. Í tilkynningu segir strandgæslan að skipi hafið beitt aðferðum sem þekktar eru meðal svo nefnd skuggaflota. En það eru skip sem flytja bannaðar vörur og dylja undir hvaða fána þau sigla og hvert þau stefna. Mexikóski sjóherinn hafði áður komið auga á Grace þar sem skipið var við höfn í Progreso í austurhluta landsins. Greina mátti mikið magn af eldsneyti borð. Samskipti á milli Kúbu og Bandaríkjana hafa versnað til muna eftir að Donald Trump varð Bandaríkjaforseti á ný. Frá því í janúar á þessu ári hafa Bandaríkin haldið út til eiginlegu viðskiptabanni með olíu á Kúbu og hefur það valdið mikilli efnahags- og orkukreppu á eyjunni. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar lyfstöð þar sem farþegar geta pantað sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæði og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í dag. Hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
2: Ég bind mikla vonir með það að það ástandi þar eftir að bakka nýki og svindlu flugstöðina heyri sögunni til.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra. Her Suður-Kóreu segir að Norður-Kórea hafi skotið að minnstakosti einni langdragri eldflaugi átt að Japanshafi. Það var eftir að Suður-Kórea sakaði nágranna sína í norðri að standa að baki sprengingu á hlutlausa svæðinu svo nefnda á milli landanna í síðasta mánuði. Svæði hefur markað skil á milli landanna síðan vopnahlýð var komið á árið 1953. Sprengingin særði þrjá suður-kóreska hermenn en stjórnvöld í Norður-Kóreu neita því að þau beri ábyrgð á málinu. Þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi. Yfirleitt hægari og úrkomu minna annað kvöld hiti 7 til 12 stig. Fleira var ekki fréttum, frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Heilbrigðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyns starfsmaður og rannsóknarstofur lést af völdum lungnapestar eða pláu. Hún mun hafa tjáð heilbrigðisstarfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slysni brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögð inn á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök heilbrigðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti í samskiptu við fóru í sóttkví. Moscow Times hefur þetta eftir fréttamiðlum í Síberju og embættismönnum. Alexei Tsidenov, leiðtogi Burjatíu í suður hluta Síberju, staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu og segir engan faraldur geisa þar. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum hennar sem sérstaklega hættulegri sýkingu. Vaffer hefur lagt fram tillögu að almennir kjarasamningar haldi en að bætt verði við endurskoðunar ákvæði sem geti virkjast ef laun félags fólks halda áfram að lækka. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að þó að atvinnuleysi sé ekki mikið innan Vaffer hafi laun stórs hluta félags fólks lækkað síðustu tvö ár. Alls var 181 sagt upp í sex hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Halla segir að margt jákvætt sé í þeim aðgerðum sem stjórnvöld boði til þess að tryggja að kjarasamninga geti haldið, það sé þó ekki nóg. Hún segir Vaffer hafa áður lagt fram tillögur að lausnum sem samtök atvinnulífsins hafi sýnt lítil sem engin viðbrögð.
2: Eina tillögun sem við hefum nú lagt á borðið að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launalækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrennu.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir í sjónvarpsfréttum í kvöld. Skotflaug af óþekktum uppruna hefði olíuflutningaskip á siglingu fjóra sjómílur austan við Óman. Skipstjórinn tilkynnti árásina til bresku siglingamálastofnunarinnar UKMTO sem segir áhöfnina heila á húfi. Ekki virðist hafa komið lekið að skipinu og því ekki hætta á olíuslysi. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomumina í kvöld, hiti 7 til 12 stig. Fyrri part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomulítið veður en svalt, eftir miðja vikuna spáð vinda og vætu samari dögum. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergsson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á því 7-8. Manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsækir Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við þér.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Færeyjum hyggjast kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðillinn Dimmalækting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönsku krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunna við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að gríðarleg atvinnutækifæri fælust í olíuleit og olíuvinnslu við Færeyjar. 1% meira var framleitt af kjöti á Íslandi í ágúst síðastliðnum en á sama tíma fyrir ári. Á vef Hagstofu Ísland segir að alls hafi verið framleitt 872 tonn af kjöti í ágúst. Aukningin var mest í nautakjöti sem fóru 372 tonnum í fyrra í 383 tonn sem eru 11 af 100. Framleiðsla á alifuglakjöti jókst 3% en svínakjötsframleiðsla minnkaði 5 af 100. Þá urðu til 70 tonn af hrossakjöti og 14 tonn af lambakjöti. Sláturtíðin í fyrrahaust skilaði alls næstum 8000 tonnum af lambakjöti og framleiðsla hefur dregist saman undan farin ár. Það helst í hendur við fækkun sauðfjár og auknar vinsældir annarar kjötveru, ekki síst alifuglakjöts. Alþjóðaheilbrigðisstofnun lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðaraðstoðar til Gaza einkenndist af síendurteknum töfum og gagnrýndi langvinnan skort á lækningarvörum. Reinhilde van der Werft, fulltrúi stofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismála á Gaza.

0: afar alvarlega en það ekkert sjúkrahús þar full starfshæft. Ekki berist næg hjálpargögn til að endurreisa heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningarvara og annara neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Vandi Virt segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutnings hjálpargagna veitt. Þá hefst þetta langdregna og flókna kerfið að nýju, segir Vandi Virt. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskina landsmanna fái senda næstum 100 dala inngreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld almannatryggingakerfinu Medicare B. Það jafnvirði rúmra 12.000 íslenskra króna. Donald Trump greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum Truth Social. B-hluta almannatryggingakerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeild sjúkrahúsa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsuðaustan 5, súld, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1000 milibar fallandi, Seltjarnarnes, Suðaustan 5, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Stykkishólmur, sunnan 6, allskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafjörði, sunnan 8, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig, Patreksfjörður, sunnan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 7 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig, Straumnesviti, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig, Hórbjörgsviti, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Blöndós, suðaustan 5, hiti 7 stig, Skatá, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Suðanesviti, Sunnan 4, hiti 11 stig, Akureyri, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig, Grímsey, suðvestan 2, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 8 stig, Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig, Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 5 stig, Fontur, vestsuðvestan 5, hiti 4 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig, Dalatangi, suðvestan 1, léttskýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1002 milibar fallandi, Seley, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig, Vattarnes, Norðan 3, hiti 6 stig, Kampanes, suðvestan 5, hiti 6 stig, Papey, sunnan 6, hiti 8 stig, Höfni Hornafyrði, norðnorvestan 2, hiti 5 stig, Ingólfshöfði, suðvestan 1, hiti 8 stig, Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig, Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig, Grindavík, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig, Garðskaviti, sunnan 4, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi, meir en 20 metrar sekund á suðaustur miðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. Skammt suður á hvarfi heldur vaxandi 986 milibara lægð sem ferur austur og síðan norðaustur. 250 km vestur á Bjargtöngum nærri kyrstar 990 milibara lægð. Miður horfur á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi sunnanátt, 13-18 metrar sekundi fyrir hádegi og rigning. Snýst í vestan 15-20 í kvöld. dregur vindi í fyrramálið, norðvestan 10-15 háti á morgun og 5-10 undir kvöld. Faxaflóamið gengur í sunnan 10-15 með morgninum og rigning, snýst í vestan 13-18 í kvöld. Norðvestan 10-15 í fyrramálið en norðan 5-10 seint á morgun. Breiðafjarðamið gengur í suðaustan og sunnan 10-15 háti og rigning, hægir tíma í kvöld, en norðvestan 10-15 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, norðan 5-10 síðdegis. Vestfjarðamið, sunnan 8-13 en austan 10-15 síðdegis og norðlægri í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 5-10 seinnipartinn, rigning með köflum. Norðvestur mið, sunnan 5-10 en snýst í austan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Gengur í norðan 10-15 í fyrramálið en 5-10 annað kvöld. Rigning eða súld með köflum. Norðaustur mið, sunnan 5-10 en suðaustan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Vestan og síðan norðvestan 10-15 á morgun. Rigning eða súld með köflum. Austur mið, hægt vaxandi suðaustan og sunnan átt í dag, 10-15 seinnipartinn og vestlægri fyrramáli. Snýst í norðvestan 13-18 síðdegis á morgun. Heldur hægir hana kvöld, rigning eða súld með köflum. Austfjarðamið, vaxandi sunnan átt í dag, 13-18 síðdegis og rigning. Suðvestan 15-20 í nótt en hægir nyrst. Vestan og norðvestan 10-18 seinnipartinn á morgun. Suðaustur mið, vaxandi sunnanátt, 13-18 háti og rigning. Suðvestlægri í kvöld og 15-23 miðnætti. Dregur vindi síðdegis á morgun, suðvestlæg eða breytileg átt 5-10 annað kvöld. Vestur djúp, vaxandi vindur með morgninum, breytileg átt og síðan norðlæg átt, 10-18 metrar sekundi síðdegis. Dregur úr vindi í nótt, vestan 8-13 í fyrramálið og breytilega 3-8 seinnipartinn á morgun. Grænlandsund, hægt vaxandi norðaustan átt í dag, 10-15 síðdegis. Norðan 13-18 í fyrramálið en mun hægari vestan til. Víða norðaustan 5-10 annað kvöld. Norður djúp, sunnan 5-10 en austan 8-13 undir kvöld. Bætri vind í nótt, norðan og norðaustan 13-18 í fyrramálið en 10-15 seintana kvöld. Austur djúp, sunnan og suðvestan 8-13 en 13-18 í miðnætti. Vestlæri á morgun. Færeyja djúp, suðvestan 10-15 en 15-20 í kvöld og 13-18 seinnipartinn á morgun. Suðaustur djúp, vaxandi suðvestan átt, 15-20 síðdegis og 18-23 í kvöld. Dregur vindi í fyrramálið, sunnan og suðvestan 8-15 eftir hátti á morgun. Gengur í vestan 18-25 seintana kvöld, hvassa sunnan til. Suður djúp, vaxandi suðvestan átt, 18-23 eftir hátti. Dregur vindi í nótt og í fyrramálið, breytilega átt 5-13 háti á morgun. Gengur í vestan 15-23 seint á morgun en mun hægari norðan til. Suðvestur djúp, breytilega átt 13-20 með morgninum. Dregur vindi seint í dag, vestlægi átt 8-13 miðnætti. Vestan 13-18 á morgun en hægari norðan til. Næst vera viðfregna lesta frá viðstofu klukkan 9:53. Veriði sæl.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: lykt af í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Flugmanninum sem sakaður að hafa ráðist með hnífi á flugstjóra farþega þotu Fly Dubai, ríkisflugfélag Sameinuðu arabísku furstadæmanna, hafði áður verið bannað að fljúga vegna áhyggna af öfgafullum skoðunum hans. Margir erlendir fjölmiðlar hafa greint frá þessu. Flugmaðurinn hefur verið nafngreindur sem Hammam al-Hammami. Stórbrú í Kiev, svo nefnd Norðurbrú, var sprengd í árás Rússlands hers í nótt. Vitali Klitschko, borgarstjóri Kiev, segir að lokað sé fyrir alla umferðum brúna, þar sem yfirborð hennar sé verulega skattað. Árásin á Norðurbrúna liður í umfangsmiklum árásum sem beinst hafa gegn samgöngu innviðum sem tengja saman austur og vestur hluta borgarinnar yfir til Dnipro ána. Alls eru þær átta talsins. Önnur stórbrú, svo nefnd Suðurbrú, var einnig sprengd í umfangsmikilli dróna árás í gær. Raðir af kyrrstæðum bílum hafa teft samgöngu æðar borgarinnar og fjöldi fólks hefur þurft að reiða sig á tvo jafn fljóta til að komast yfir. Tíu eru alvarlega slasaðir eftir að 18 ára maður ók bíl sínum á hóp fólks í áströlsku borginni Newcastle 100 km norðan við stórborgina Sydney. Nokkur börn eru meðal hinna slösuðu. Ökumaðurinn var handtekinn á staðnum. Þúsundir voru samankomnar á götum Newcastle til að kveðja rúbílið borgarinnar sem spilar úrslitaleik við lið Sydney á morgun. Lögreglu yfirvöld segja að frumrannsókn ekki benda til hryðjuverks heldur hafi maðurinn mist stjórn á bílnum með framangreindum afleiðingum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, segir ríkisstjórnina hafa boðið stjórnvöldum Nýju Suður Wales liðsinni vegna slyssins. Tvær konur á 30 og 50 aldri og tveir 18 ára karlmenn hafa verið handtekin og ákærð fyrir að hafa myrt 37 ára gamla karlmann í bænum Nanortalik á Suður Grænlandi. Grænlenska lögreglan greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir manninn hafa fundist látinn í húsi í bænum á 50-dagskvöld. Þrjú hinna handteknu hafa verið úrskurðuð í 27 daga gæsluvaðhald en eldri konunni verður aðeins haldið í 3 daga. Lögregla segir rannsóknina viðamikla og að ekki verði nánar greint frá málavöxtum að svo stöddu til að vernda rannsóknar hagsmunni. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundin undir kvöld, hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum síðst á landinu, víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum, hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars

0: þurft að kalla. Kólnar smám saman í veðri engum fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við Rás 2, fyrst og fremst.

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu. Og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fremst með þér.
5: Við

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Öfgafullar skoðanir urðu til þess að ómannska ríkisflugfélagið rak flugmanninn sem sakaður að hafa á miðvikudag ráðist með hnífi á Smith Machar, indverskan flugstjóra, farþega þotu flight Dubai ríkisflugfélag sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann hefur verið nafngreindur sem Hamam al-Hamami. Hann grunaður að hafa ætlað að láta þotuna hrapa á ísraelsku landsvæði. Machar tókst að opna dyr flugstjórnarklefans og hleypa inn farþegum og áhöfn sem yfirbuguðu Al-Hamami. Á meðan fjall þotan 17.000 fet. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu sagði Al-Hamami hafa undirgengist heila þvott í anda róttækra íslamista. Kvennalið Vals í knattspyrnu fjallur bestu deild í gærkvöld þrátt fyrir að hafa sigrað fram 2-1. Liðið hefur spilað í efstu deild 50 leiktíðir eða allar götur frá því það lék fyrst á Íslandsmóti kvenna 1977. Valskonur þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórskáa en norðankonur sigruðu með tveimur mörgum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Lið Víkings fylgir Val niður í næst efstu deild en í þeirra stað koma lið Káir og Gróttu sem spilar þá sína fyrstu leiktíð í efstu deild næsta sumar. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vestur hluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðunum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni og þá var annar á sama svæði færður í hendur lögreglu af dýraverði sem hafði handsamað hann. Sá hafði vistað fólki og verið til ama fyrir gesti og gangandi en neitaði að segja til nafns þegar lögreglu bar að garði og var hann því vistaður í fangaklefa. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundir kvöld, hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurft að kalla. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Fyrir part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomi lítið veður en svalt. Eftir miðja vikuna spáð vinda og vætusamari dögum. Morgun fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttalestri annars lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við þér.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

harpa.is. Helgartilboð, osso búkó, nautaribbæ, marinera lambafilli og lambaleggir, melabúðin. Nýsending, nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 3. október, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrktar endurhæfingarstöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pike liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi í Tennessee ríki í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
1: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP fréttavitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðanum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa og þá var annar handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Og þá var veður, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning og talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framöndi kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu, víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilestri lokið.
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Hitt og þetta.
3: Rás 2.

Góðan dag. Það er laugardagur 3. október í dag. Þetta er Rás 2. Þátturinn heitir Hitt og þetta. Þetta er góður laugardagur og við ætlum að taka það rólega næsta klukkutíman. Ég heiti Ólafur Páll og ungir stuðmenn, kornungir stuðmenn opnaði þetta hjá okkur í dag.

Við erum hérna bara á róleri siglingu í hitt og þetta. Þetta eru fjallabræður og lag sem heitir Heimahöfn og þetta var frumflutt á undan nýjársávarpi forseta Íslands núna á nýjársdag síðast, nýjársdag 2026. Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóri fjallabræðra, hann lýsti inntaki lagsins á vef forseta embættisins og sagði það fjalla þá mannlegu þörf að finna hvar maður á heima og hvaða sem kveikir þá tilfinningu. Í sumum tilvikum, segir hann, það að eignast barn, það getur líka þýtt að eignast vin, maka eða einfallega einhvern sem veldur straumhverfum í lífiðinu og lætur þér líða öruggum. Heima það sem þú ert, heima það sem hjarta slær, heima ert þú. Lagi fjallar einnig, segir hann mikilvægi þess að vera heimahöfn fyrir aðra, að vera til staðar, vera akkeri, öryggi og leiðarljós og með því getur stuðlaði því að sá einstaklingur geti siglt öruggur út á haf í leita stjörnunum. Vitandi það að það alltaf hægt að leita til baka í heimahöfn. Einn mesti fjársjóð lífsins að finna einhvern sem lætur til líða eins og þú eigir einhver staðar heima. Þeir sem eiga ekki í örugga höfn að sækja geta verið í hættu á að villast út á hafi, segir Halldór Gunnar. Og textahöfundurinn Hákon Guðni Hjartarson, hann segir textan hann á við að fórseta embættisins. Ég var á leiðin í land eftir að hafa verið þrjár vikur út á sjó. Við vorum að dóla okkur í Eyjafjörðin í sólaruppbrásinni þegar það fór að glitta í Akureyri, mína heimahöfn. Strákurinn minn beið eftir mér heima. Það var fjölskyldu matabóð kvöldið og vinahittingur helgina. Ég var komin heim. Og út frá þessari tilfinningu sem Halldór tengdi á sinn hátt svo vel við var þetta lag til. Þetta fjallar þá grunnþörf að tilheyra og öryggi í því að vita að einhver grípur mann þegar maður þarf að því að halda. En fyrst og fremst þá fjallar það stærsta verkefni lífsins að standa vörðum það að börnin rati alltaf í sína heimahöfn. Fjallabræður, já, það fyrirbæri byrjaði sem brandari fyrir 20 árum síðan, fyrir afmæli Halldórs Gunnars, kórstjóra. En núna í kvöld eru 20 ára afmælistónleikar í uppseltu háskólabíói, það löngu uppselt, það alveg smekk uppselt og þetta karlakór sem í rauninni hljómsveit með 60 söngvörum, það þannig sem að þeir kynna sig. Og músíkin sem flutt flest eftir Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóran. Þetta ekki svona kór sem að syngu bara hin og þessi lög, heldur þetta bara hljómsveit sem að flytur frumsanda tónlist, sem bara svona eins og Sálunas Jónsmýns eða Bubbi Mortens eða Sigurós. Fjallabræður tóku síðustu stóru plötu upp í Abbey Road í London, Bítlastúdíónu, en það orðið svolítið síðan og þar til dæmis þjóðhátíðalagið frá 2012 sem maður kannski bara orðið þekktasta þjóðhátíðalagið og svona hálgert þjóðlag vestmanneyinga þar sem hjarta slær. Halldór Gunnar samdi lagið, Magnús Þór Sigmundsson á textan og fjallabræður hafa tekið þátt í sko fjórum þjóðhátíðalögum. Það fyrst þetta, þar sem hjarta slær 2012, svo er það Ástin á sér stað sem eru Sverrir Bergmann og Friðrik Dór og hljómsveitin Albatross sem Halldór leiði líka. 1000 hjörtu 2023 þjóðhátíðalagið þá, MC Gauti og svo 2024 töfrar sem að Jóhanna Guðrún gerði. Nóum fjallabræður og við höldum áfram að spila þægilega músík, hitt og þetta, engin læti og talandi lagahöfunda, flotta lagahöfunda, næsta lag samdi Freddie Mercury.

0: Munið þessu? Þetta úr kveikmyndinni Grís og þar áður úr söngleiknum Grís. Það var fyrst settur upp söngleikur og söngleikurinn var svo gerður að bíómyndinni sem að John Travolta og Olivia Newton-John voru Sandy og Denny, en þarna í þessu lagi ég verið að syngja hana Frenzy sem eina vinkonum hennar Sandy í Pink Ladies. Frankie Avalon syngur þetta, hann var stjarn á sínu tíma og ég man að þegar ég var bara lítill strákur og sá þessa mynd í bíó, ég held ég að enga mynd séð oftar í bíó heldur en Grís. Ég fór á alla sýningarnar sem voru á Akranesi bíóhöllinni, 7 eða 8 sýningar, fór á allar, alveg satt. Áfært mér Frankie Avalon svolítið svona gamall kall og einhvern veginn, jú, passaði alveg inn í myndina, en fannst það svona eitthvað miklu eldri heldur en einhvern veginn allir, stann eitthvað svolítið gladaður, en mér setta frábært. Og hann byrtist í myndinni sem eins konar engill úr fortíðinni og hann er að reyna að samfara hana Frenzy um að snúa nú aftur í skólan og segir hann að gefast ekki upp. Þetta sé allt í lagi, þetta fari allt saman vel. Beauty School Dropout. Og þar á undan heyrðum við Queen, A Night at the Opera, aðeins eldra. Það er að segja að platan heitir A Night at the Opera og lagið Love of My Life eftir Freddie Mercury. Og talandi um óperu, Night at the Opera, þjóðaróperan verður opnuð í hofi núna eftir hálfa mánuð með svaka prógrami, stór glæsilegu. En núna í kvöld er það Symfónía Nord og Friðrik Dór sem verða í hofi. Og það var að koma út lag með þeim saman sem var samið sérstaklega í tilefni á þessum svona samruna tónleikum með Symfónía Nord og Friðrik Dórs í hofi. Og svo verður þetta gert aftur í Hörpu, Eldborg, 30. og 1. oktober.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Ekki bara eitthvað, heldur hitt og þetta.

Þetta er vögguvísa og vögguvísar eru nú yfirleitt notaðar til að svæfa fólk á kvöldin og kannski ungt fólk, börn, en þetta er bara sérstaklega hugsa fyrir þá sem að liggja kannski ennþá upp í rúmi og vilja kannski sofna aðeins aftur í smástund. Bragi Valdimar Skúlason hann samdi þetta, Sigurður Guðmundsson syngur þetta plötunni sem að heitir Gilli Gill og kom út fyrir næstu því 20 árum síðan. Svo er þetta hérna miklu eldra.

Þessi náungi heitir Christopher Cross, var einu sinni mikið númer, og kjarnið þessa lag sem heitir Sailing er kannski sá að frelsi felst ekki endilega í því að fara langt í burtu, heldur því að finna stað þar sem maður getur loksins verið í friði, eða fundið frið bara fyrir sjálfu sér og fyrir sig. Og næsta lag, það svona einhvers konar fjölskyldusaga sem spannar langa tíma, þrjár kynslóður, og segir frá því hvernig lífið í bandarískum smábæ breytist smátt og smátt. Ég þekki þetta.

My Hometown, Bruce Springsteen, fyrir löngu síðan. Þetta er allt fyrir svo löngu síðan, eða margt sumt að mistakosti. Og sögumaðurinn, hann er að segja frá því, þegar hann var badd, þá varð hann vitnið átökum milli hvítra og svartra. Og hann segir frá kynþóttafordómum sem hann upplifði og hvernig ótti hafði áhrif á lífið í litlu samfélagi. Og svo þegar sögumaðurinn er orðin fullorðinn þá hefur bærinn breyst, verksmiðjurnar loka, atvinnuleysi eykst og fólk missir lífsviðurværi sitt. Þetta er upplíkandi svona laugardagsmorgni eða hvað. Bærinn sem áður var uppspretta stolts var orðinn staður þar sem að framtíðin var svona bara óljós. Og í lok lagsins er sögumaðurinn sjálfur orðinn faðir og hann keyrir með son sinn bæinn, rétt eins og pabbi hans gerði með hann þegar hann var lítill en nú er hann farin að veltaði fyrir sig hvort sonur hans eigi yfirleitt framtíð þessum bæ þetta var Springsteen að syngja þarna fyrir meir en 40 árum síðan en My Hometown Reykjavík eða Seltjarnarnes er heimabær Tínu Díkó sem er reyndar fætt og alinn upp í Aarhus í Danmörku og hún var að senda frá sér lag hún er mikil stjarna mjög víða til dæmis bara í Danmörku og Þýskalandi, hún er að fer í svakalega stórar og miklar tónleikaferðir og hefur vini sína oft með og manni sína, Helga Jónsson sem var bæjarlistamaður og Seltjarnarnesi fyrir nokkrum árum og hún var að senda frá sér nýtt lag það sem er vinkonunnar Emilina Torrini er með henni heitir This Fire og hún er svo að fara á tónleikaferðum Kanada núna í oktober og svo verður hún í Evrópu í november og janúar og februar

Senn líður á jólum, eins og maðurinn sagði einhvern tímann í páskaþætti hérna á Rástvö. En þessi þáttur, hann er svona fyrir að líða því að hann fari að verða búinn. Hérna voru að hlusta á Mark Knopfler og Van Morrison saman. Þetta er lag sem heitir Iris Heartbeat. Þetta kom út á plötu sem heitir líka Iris Heartbeat árið 1988. Van Morrison er þetta Íri, mikið Íriland í honum. En hérna, þegar þessi þáttur er búinn, eftir fréttina klukkan 9, þá hefst fram og tilbaka, Felix Bergsson mætir og gestur hans með, með fimmu. Í dag er Ragnar Jónasson, rithöfundur, metsölu rithöfundur. Og svo klukkan 11, þá er það vikulokkin, Ingvar Þór Björnsson tekur á móti gestum á samtengdum rásum og í mynd, geti hort á þáttin líka, bara í símanum ykkar ef þau eru með rúvappið eða rú.is og rúvappið. Ég verð alltaf svo hissa þegar ég hitti fólk sem að notar ekki rúvappið vegna þess að það er bara að gera lífið svo svolítið mikið skemmtilegra og betra. Ég er líka útvarpslustandi og sjónvarpsáhorfandi og ég hef notað svo mikið á hverjum einasta degi, hlusta og horfi á það sem að mér langar til þegar mér hendar. Það er algjör snillt, ef ég missa fréttónum þá fer ég og hlusta beint og spóla aðeins tilbaka. Mæli með þessu. Og þennan þátti líka hægt að hlusta á til dæmis þegar maður vaknar, ef maður vaknar klukkan 10 á laugardagsmorgni, þá bara að fara og hlusta á hann ef maður vill fá svona rólegheit inn í daginn. En Ingvar Þór ætlar að tala í vikulokunum og eftir við framkvæmdastjóra Bónus, forseta ASÍ og formann efnahags- og viðskiptan nefndar kjaramál og verðlækkanir. Það er mikið verið að ræða það núna að fólk nái saman bara díl, allir taki höndu saman, sveitafélögin, ríkið, verkalýðsfélögin og svo framvegis til þess að reyna að stoppa af þessa fjandans verðbólgu og það allt saman sem er ömulegt fyrirbæri. En ég ætla ekki að fara nánar út í það, ég ætla bara að spila hérna aðeins mér í músík. Og forseti Íslands kemur líka í vikulokin, frú Halla. Ég var hérna fyrir þættinu búin að tala að það eru afmælistónleikar með Fjallabræðrum í Háskóla bíói sem eru uppselt á, það eru tónleikar með Friðrik Dór í Hofi, Friðrik Dór og Symfónía Nord í Hofi, ég var alveg til að vera þar. Svo er gítarveisla Bjössa Tór í Hafnarfirði á heimavelli Bjössa í Ægi 220, það var í gær og það er í kvöld aftur. Í kvöld er svona country og funk og ýmislegt, Krummi ætlar að koma og spila með Bjössa Tór og fleirum og mikið að vera. Og ég var líka alveg til í að vera í Tónabíói í kvöld, það sem að Teitur Magnússon ætlar að halda útgáfutónleika. Hann var að gefa út ofsalega flotta plötu sem heitir Askur og hann verður með hljómsveit, ætlar að flytja alla plötuna og önnur lög sem hann hefur gefið út með hljómsveit sem hann kalla Mítlana með Upsilonni. Og Mítlarnir eru Birgir Ísleifu Gunnarsson úr Motion Boys og fleiri hljómsveitum, Orri Páll Dýrarsson úr Sigur Rós, Yngvir Rafn Björgvinsson úr Oyama og svo Hróðmar Sigursson og Arnar Birgisson og svo verða gestir líka Arnljótu Sigursson og Daniel Sigursson úr, sem voru með Teiti í Aubarasta. Og Teitur er skemmtileg tónlistamaður og Teiti lag plötunar Askur er frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá, hvorki minnum minna, og fjallar lífsins tré, örlaga nornina þrjár og þá heimsmynd sem að byrtist okkur í Ásatrú. En við ætlum ekki að heyra það, við ætlum að heyra bara lagi sem að Raggi Bjarnarsamdi og er á plötunum.

Já, Raggi Bjarna, hann samdi þetta lag og hann söng þetta oft og sleit steinar á þennan texta. En þetta var hitt og þetta, ég heiti Ólafur Páll. Jeff Beck, einn besti, albesti gítarleikari allra tíma, hann ætlar að enda þetta á bítlalagi. Takk fyrir að hlusta, njótið dagsins og helgarinnar allrar.

0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
2: Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag, klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, hlemmur haus, laugavegur 114. Kasala æfingafatnaður og tæki, sportís, skeifunni 11. Velkominn í heim íslenskra tónlistar, miðar á hann.

0: þrýstings frá innviðarráðuneytinu?
1: Ég bind mikla vonið með það að það ástandi þar eftir að bakka nýti og svindlu stöðuna, flugstöðuna heyri sögunu til.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra. Færeyska landstjórnin ætlar að setja jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskara króna í fjárlög næsta árs til þess að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og hvetja þau til olíuleitar við landið.
2: Landstjórnin í Færeyjum hyggst kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðlinn Dimmalæting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönskum krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunnan við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að starfsemi í kringum leit og vinnslu muni líka skapa fjölda nýrra tækifæra fyrir færeyskt atvinnulíf. Verðmæting gæti þó falist í fleiru en olíu. Jarðfræðistofnun Færeyja, Jarðfengi, hefur í mörg ár stundað rannsóknir á færeyskum hafsbotni og segir stofnuninn að á tilteknum svæðum við landið sé einnig að finna sjaldgæfamálma og önnur hráefni sem skipta sköpum við framleiðslu á hátæknibúnaði þar á meðal tækni sem notuð í grænum orkuskiptum.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, hóf í gær átak við endurheimt votlendis á ríkisjörðum. Hafist var handa við að loka framræslu skurðum á ríkisjörðinu að Sogni í Ölfusi, en í haust verða alls 225 hektarar votlendis endurheimtir á 5 ríkisjörðum sem jafngildir á stærð við 315 fótboltavelli og 23 kílómetrum af framræslu skurðum verður lokað. Samkvæmt áallunum sem liggja fyrir mun verða endurheimt stærð svæði raskaðs votlendis á þessu ári og því næsta en hefur verið endurheimt á síðustu 30 árum. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að endurheimt votlendis sé meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem kynnt voru í fyrra en endurheimt votlendis dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu landi. Frétti verða næstsagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Fram og tilbaka
4: Rás 2

Komið þið sagl og blessuð ágættu hlustendur Rásar 2, þá leggjum við að staði þættinu fram og til baka og ég heiti Felix Bergson. Og það komin 3. október og við ætlum að hafa það gott hér á þessum ljúfa lögadagsmorgni eins og alltaf og fara fram og til baka. Og við ætlum að byrja á lagi dagsins. Áðurinn gestur dagsins kemur sér fyrir hérna hjá okkur í fimmunni það Ragnar Jónasson rithöfundur sem ætlar að heilsa upp á okkur í dag og segja okkur af fimm löndum sem eiga hug hans allan. En áðurinn það gerist, þá skulum við fagna afmælisbarni. Hann heitir Tolli Mortens, myndlistamaður, hann á afmæli í dag en hann var líka í hljómsveit hérna í gamla daga. Og í hljómsveitir með Megasi og ég vil ekki bara byrja á að heyra lítið lag með hljómsveitir Ikarus svo skal böl bæta

0: Já, þetta var supergrúpan Icarus. Þarna voru þeir Tolli Mortens, Megas, Kormákur Geirharsson, Bergþór Mortens og Bragi Ólafsson. Og þeir gáðu tvær plötur, samkvæmt Wikipedia. Fyrst var það platan The Boys from Chicago sem kom út árið 1983 og þar mátti til dæmis finna lagið Krókodílamanninn. Og síðari platan, Rás 5-20, kom út árið 1984 og þar mátti finna þetta lag, Svo skal böl bæta. En þá komið að fimmudagsins og hér eftir auglýsingar það Ragnar Jónasson.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Survivor og þetta er lag sem heitir Moment of Truth og þetta er val viðmandanins sem sestur hér hjá mér, Ragnar Jónasson Rithöfundur, velkom
1: Takk fyrir
0: Er stund sannleikans og runninu? Hvað er að gerast? Ætlar núna að segja það allt saman?
1: Já, ég skal alltaf að segja frá svo lagi
0: Já, endilega
1: Þetta var sko uppáhalds lagi mitt þegar ég var 10 ára, 12 ára
0: okay.
1: Ég er alinn upp hérna á 9. áratugnum að hlusta tónlist
0: 9. áratugnum, einmitt
1: og þetta var svona lagi sem ég held kom mest upp á og var alltaf að fylgjast með hvernig við útarpinu eitthvað og svo bauðist mér einhvern tíðan að mæta í hérna, á Rás 2 held ég örglega, já, frekar, já sem svona gestaplötusnúður
0: með vinni
1: mínu, hann er Gurri
0: okay.
1: og hérna og þá mátti ég velja lag og þá valdi ég náttúrulega þetta lag
0: sko. Nema hvað
1: hérna,
0: veistu hvað ár þetta er?
1: Sem ég fer til, já, þetta er örglega 87 eitthvað svo leiðis,
0: ég hefði
1: gisk á það
0: og þá ferði að koma sem gestaplötusnúður
1: já, þá hva? Er ég allir voru
0: já, einmitt
1: Ég man ég fekk frí úr skólanum og félagið minn með fórum tveir saman og vorum hérna og þetta er myndaði sem ég taka hann út hinn.
0: Já, ok. Heyrðu, já, það passar, þannig að þú hélst upp á 50 saman í nýverið.
1: Já.
0: Til hamingju með það.
1: Takk fyrir.
0: Það hefur verið mikið húlum hæ.
1: Já, ég hélst upp á þetta tvisvar.
0: Já, einu sinni á Íslandu og einu sinni í útlöndum.
1: Já, hérna, ég eiginlega varð að gera það, ég þekki mikið af fólki í báðum löndum.
0: Já.
1: Og svo hérna, sem við ræðum nú kannski betur auðvitað, það kemur svo vænt Bretland.
0: Já, briljant.
1: Það var eiginlega draumurinn að halda upp á amæli í Bresk Sveit.
0: Við heyrum betur af því og eftir, en velkomin,
1: Takk
0: Ragnar Jónsson, búin að lengi á leiðin að fá því til mín hér í fimmu, fylgjast með þér, gera það svo gott í bókabransanum, Íslandi og Erlendis. Er bók á leiðinni fyrir þessi jólin?
1: Já, það er að koma bók sem heitir Svarta Kóf
0: Já.
1: Í október og
0: það er hljóma nú eins og glæpa saga.
1: Já, það er glæpa saga. Það er hérna þriðja bókin í seríu sem nú búin að vera svona detta inn með nokkur ára millibili, byrjaði með hvíta dauða, svo kom hvíta logn og svo kemur svarta kóf, þannig að vera svona smá lita þema.
0: Já, einmitt.
1: Og þessi saga lokar öllum þessum hring og eiginlega huldu seríu líka sem að þetta er svona sami heimurinn eiginlega.
0: Einmitt. Og hulda er, það er dimmubækurnar.
1: Já.
0: Darkness og það allt saman.
1: Já.
0: Sem að sjónvarserían var
1: gerð. Jú, jú. Það er sem að hérna, við vorum báðir leika.
0: Já, og fengum að koma við sögu.
1: Annar þó með stærra hlutverk en hinn.
0: Já, það var mjög skemmt. Þú gaf hann að kynnast þeim hjónum frá Svíþjóð.
1: Já, já.
0: Lenu og Ólin.
1: Lenu og Lasse voru algjörlega frábær þar.
0: Briljant. Heyrðu en, þú ert með fimmu.
1: Já.
0: Og það eru fimm lönd. Það á mjög vel við mann sem ferðast
1: Já, er það ekki?
0: Já, mikið og þú
1: Já.
0: Og hvar viltu byrja?
1: Heyrðu, ekki byrja bara á Englandi, fyrst við vorum
0: Já,
1: byrjar að tala um það
0: endilega
1: Og hérna, það er, ég held að það sé nú uppáhaldslandið mitt og London er minn uppáhaldsborg og það er hversin sem ég lendi í London liðið minni sem sé komin heim
0: Já.
1: Það ég veit ekki af hverju það er en ég bara búin að eða mjög miklum tíma þar í rauninni bara alveg síðustu 15-20 árin og hérna og mikið að vinnum og mikið að tengingum og líka að vinnutengt ég hef verið að vinna þær í gamla daga einhver leiti og verið með líka með tvo umbósmenn hann í mínum bóka heimi
0: þar. En sko þegar þú varst í fjármála geiranum varstu þá mikið í London líka
1: já,
0: út af því
1: já, ég var það núna því að það var hérna það var oft eitthvað að vera og svo þegar ég var að vinna hjá Gamma fjárfæstika fyrirtæki
0: hérna
1: eftir hrun þá voru við með skrifstofu í London
0: já, já, já.
1: Og hérna, ég eitthvað miklum tíma þar
0: já, einmitt
1: í einhverjum verkefnum þannig að já, það hefur alltaf verið mikil tenging og svo svona síðar ár hefur ég farið að fara meira og meira út fyrir borgina og farið svona að finna mér staði upp á staði í Bresku sveitinni og hérna, og fer eins oft og ég mögulega get í eitthvað
0: Hverjir eru upp á staðarinn í Bresku sveitinni eða í ensku sveitinni?
1: Já, það er nú hérna það er nú svona mjög klassíski staðir það er hérna í Cotswolds
0: Já.
1: Í réttur utan Oxford það er mjög fallegt að vera og þar hélt ég mitt upp á amali
0: Já.
1: Sumar og svo er hérna í Somerset líka þar eru mjög það eru dásamlegir, litli bæir og skemmtileg stemming Já. Og þetta ég held ég sæki hérna áhuga nú örugglega í Agatha Christie
0: Já, einmitt, það er að ég mitt alltaf að spyrja það því sko. Þú náttúrulega ert bara að batna aldrei þegar þú ert farin að tala áhugað þinn á Agötu Kristi?
1: Já, ég bara byrja að lesa hana 12 ára og byrja að þýða smásögur 14-15 ára fyrir vikuna,
0: já.
1: svo heilu bækurnar 17.
0: 17,
1: já.
0: Þú varst byrjað svona snemma í þessu. Og sko, hafði hún verið þýtt áður, þessar bækur sem þú varst að þýða, hafði voru til eldri þýðingar á þessu?
1: Eiginlega ekki, ég var að passa mig á því að velja bækur sem höfðu allavega ekki komið út í bók áður.
0: Já.
1: Til að, svona markmið mitt var að bara stækka bókakost Agötu Kristi á Íslandi.
0: Það var bara svolítið.
1: Og ég náði að bæta við einhverjum 14 titlum.
0: En skemmtilegt.
1: Og það nú ekki enn búið að þýða alla, hún skrifaði svo mikið, hún skrifaði hátt í 70 bækur.
0: Já.
1: Og, en það nú svo færri og færri sem hafa ekki, sem hafa aldrei komið út, en það eru þá ennþá einhverjart í miður.
0: En hvers vegna er þessi, kemur þessi Agötu Kristi áhugi? Hvað er það sem að kveiki svona í þér?
1: Það er, hérna, það gerist nú, fyrst er það nú bara frændi minn, Guðjón Helgason, sem var nú einu sinni fréttamaður hérna í útvarpinu, sem að ná frændi minn og vinur, sem að rétti mér bók sem hann hafði verið að lesa eftir Agötu Kristi og sagði, þú voru að lesa þennan höfund.
0: Já.
1: Og ég fór og fann mér bók á bókasafni eftir hana og ég bara var fjall fyrir þessu alveg strax og las þetta bara upp til agna hverja einustu, hverja fætt rannir. Þannig að þannig, þetta er bara einhver ást á þessu sögu aðferð og þessum heimi og alltaf þessum sniðu plottum og ráðgátum og gátum sem er verið að leggja fyrir lesendur sem að hérna, ég hef ekki losna við
0: Einmitt.
1: Og svo fer ég bara að vinna við
0: Já, akkurat í kjálfari en sko, þú ert úr útgáfu heiminu svolítið, þannig að þetta hefur ekki verið þér mjög fjarri eða hvað á þessum tíma
1: Nei, já, já
0: sko, eða faðin hefur já, verið þarna
1: Já, pabbi var að bæði gefa út bækur sjálfur eða skrifa sérst og kom út bækur eftir hann og var að reitstýra tímariti og bróðir hans var eitt stærsti bókutgefandi landsins þannig að það var mikið og pabbi þeirra var að skrifa
0: Og hvaða menn eru þetta?
1: Já, pabbi Jónas Agnarsson heitir hann og hann hérna, var reitstjóri tímarit sem hétt Heilbrigðismál og skrifaði sér bækur og var meðal Daga Ísland sem er nú mikið yfirleitt lesið upp úr hérna í
0: fjölmjörnum
1: og fleiri bækur og bróður hans Ólafur Agnarsson sem var nú fréttamaður áður og síðan bókutgefandi
0: Einmitt.
1: Og svo pabbi þeirra, nafni minn Ragnar Jónasson á Siglufirði sem skrifaði mikið, en allar hans bækur kom út eftir að hann var áttræður sem er alveg magna hans ævistarf kom út á milli 80 og 90 ára aldurs
0: já.
1: Hérna, en þetta er allt miklir og eru að voru miklir grúskarar og
0: það er sem svona, kemur svona yfir í fjölskylduna, ég meina þið sinin ég meina Ragnar Ólafsson en annar
1: já, frændi minn
0: frændið.
1: Sonur Óla er hérna rithöfundur líka og bara og það er allir skrifandi þessari fjölskyldu
0: já, það er bara svo leik
1: en þetta gerist mjög snemma
0: já. Frábært. Og það er náttúrulega, sko, að því þú talar England sem eitt á upp á slöndunum, þannig að Agatha Christie er náttúrulega eins ensk og það getur verið, sko.
1: Já, og hún býr náttúrulega til þess að heim sem er nú svona, skil, eiginlega svona óraunverulegur að einhverju leiti.
0: Já.
1: En er samt, sko, þegar maður finnur þessa réttu staði, þessi litlu gömlu hús í sveitinni í Bretlandi og þessar þröngu götur í London, eitthvað, þá er nú eitthvað þessu, það er, maður stundum er maður komin inn í bækuna.
0: Já, það er bara svolítið.
1: En svo er nú eitthvað þessu sem er nú kannski of svona fullkomið og fallið til að vera kannski raunverulegt, en hún, ég hef nú svona fundist það sem eru ansið nærri því að vera bara inn í Agötu Kristi bók og það líður manni mjög vel.
0: Nókvæmlega, en dásanlegt. Þannig að hefur ykkur tíðan farið og þýtt á þessum slóðum? Þú hefur verið að vinna í einhverju bók?
1: Nei, ég hef nú ekki gert það, þetta var nú meir og minn allt gert heima, en ég finnst að verið að skrifa
0: Já.
1: Og skrifa, ég er nú reyna að skrifa bók núna sem að gerist svona á þessum gullaldar árum kringum fyrir stríð, sko, að beðinni útgefanda í Bandaríkjunum og það gerist í bresku sveitinu og það reyna ég að skrifa í sveitinni.
0: En dásanlegt.
1: Já, það er gaman.
0: Skemmtilegt. Sko, ég... Maður finnur alveg í fyrstu bókunni þínu að það ert undir gríðalegum áhrifum.
1: Já.
0: Þannig að sigluferðabækurnar, sko,
1: já.
0: Það svona, þau festast inn í, það svona húdanitt og það er, þú veist, það er heilt leikfélag með mjög, hana, mjög svona hana, skrautlegum karakterum og svo liða.
1: Já.
0: Þannig að það er svona mjög í Agötu Kristi andanum. En svo ferðu svona að finna þinn eigin tón, er það ekki?
1: Jó, þetta er svona aðeins, en ég held að sé alltaf eitthvað af Agötu í bókunum. Þegar hún náttúrulega er með þessa... Ef hún er alltaf reynir að snúa hlutunum á kolvi í lokin
0: Já.
1: Og það finnst mér gaman að gera líka, það sé eitthvað óvænt.
0: Nókana. Skemmtilegt. Hvað er næsta land?
1: Heyrðu,
0: England er komið.
1: Já, ég ætla að velja hérna að fara langt í burtu og velja Bhutan.
0: Já, það er aldrei list, þangað það var nokki margir komið.
1: Nei,
0: já.
1: Það er nefnilega, þeir eru með kvóta og ferðamenn og hérna og passa vel upp á landið og þangað fór ég, ef ég maður 2008, þannig að hann orðið svolítið síðan.
0: Já.
1: En það var algjör draumaferð, þetta var eiginlega, sko, þurfti að fljúga frá stoppa fyrst í Nepal í smá tíma og fljúga svo frá Nepal yfir til Bútan og hérna, þetta var eitt ævintýri að vera þarna
0: þetta og er það langt frá Nepal?
1: Nei, þetta var östut flug en eitt hættulegasta eða óþægilegasta flug ég nú ekki flugrættur en þetta var svona þetta var einn óþægilegasta lending sem ég lendi og þetta þykir mjög hættulegu flugvöllur því hann svona inn á milli fjalla og þetta svona
0: þetta verra heldur nýsa fyrir þess
1: já, einmitt, þetta svona ég held þetta ég verið svona parið við það kannski.
0: Já, akkurat
1: ég verið að lenda í færiðum líka og það svona kannski svipað
0: já,
1: það akkurat svipað, þetta hérna annarkvort bara virkar þetta eða ekki sko
0: og hvernig var Bútan?
1: Þetta var algjör bara eins og að verið draumi eiginlega, þetta var svo skrítið og þetta var svo friðsalt og voru svo fáir og það þunnt loft og svo því fer að heyra sem að fara upp í fjöllin að þinnra þannig að það gerir þetta aðeins draumkendra líka maður aðeins í kannski aðeins alltaf svolítið þreyttur og svona hérna smá erfitt að vera en sko, fólki var frábært og maturinn var frábær einfaldur, góður og upplifinu bara algjörlega ógleymalið, þetta er náttúrulega eiginlega loka land þannig að maður kemur inn og maður, það og þetta allt bara eins og maður sé að fara sko einhvern veginn aldrei aftur í tíman
0: það bara svo leis
1: minnir að það var engin umferðarljós í landinu eða kannski eitt þegar allavega á þessum tíma og ég veit ekki hvort það hefur breyst og bara eins og segi ferðamenn voru takmarkar, það þurfti bara að finna gæt og sæki með fyrir að vara það, þú bara mætir ekkert á flugvillin og lendir, þú þarfst að vera með og gætin passar upp á því allan tíman
0: það svo leis
1: Og að því leiti leið mig stundum eins og ég væri sko í Norður-Kóru, þó ég var nú ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Í eitthvað svona landið þar sem að, því að þegar maður vaknaði í morgumat, þá var hann kominn, sestur, í tóman morgumverðarsalinn á hótelinu.
0: Og beðið bara eftir.
1: Bara næsta borðið og beðið. Ja. Og það var ekki þetta að fara að velja sér eitthvað sko annan mat eða eitthvað annan veitingast, þetta var allt skipulagt og allt rosa vel skipulagt.
0: En er þetta þá kommunist ríki eða svoleiðis?
1: Nei, í rauninni ekki. Held ég, en þetta einræðisríki
0: konungsríki
1: já. Og en þeir hérna kalla sig þú, hamingju sömustu þóði heimi og erum við svona einhverja hamingju mæli hverða á og þetta var, virkaði virkilega hérna hlýlegt og bara já, eiginlega alveg ógleymalegt
0: Er þetta svona slow living, er þetta svona hæg
1: já
0: hægi hérna
1: já, þetta svolítið
0: þannig lífsmótin
1: já og hápunkturinn var eiginlega orðsinsfylgstu merking var síðan að labba upp í svona hérna já, upp á fjall sem heitir upp á ensku hérna Tiger's Nest
0: já.
1: Og það er svona eitthvað lítið klaustur og það var erfæra að segja það, að labba það upp í þessu þunna lofti.
0: Hvað er þetta hátt?
1: Já, hvað er þetta hátt?
0: Já, bara veit það ekki
1: Þetta eru einhverjir 3000 held ég
0: Þegar þú smetrar,
1: já,
0: einmitt, akkurat. Já, þetta er ótrúlegt. Já, en það er, eins og þú segir, það hef ekki margir komið þarna. Ég var einhverju þætti núna í sjónvarpinu einmitt, þetta hamingju samasta fólk í heimi.
1: Já, ok, ég þarf eiginlega að horfa það.
0: Já, maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Það voru einhverju skandinavar sem að voru þar og voru einmitt að dásama Bútan.
1: Já, ég segi ef að menn hafa tækja fyrir til og ég veit nú ekki hvernig er með ferðalög hann núna, en þetta er örugglega ekki hérna Ég, þetta er auðvitað ekki auðveldra en að var, ég hefst að þessi ennþá, þetta er ennþá þannig held ég að þú þarst að sækja bara og skipulega þetta, en ég mæli með að menn gera það.
0: Bútan, komið á listan hjá mér, það er ekki spurning, sko. Þeir segja hér á Wikipedia að það, sko, fjallstundaninn á alltaf 7000 metra hæði, við vitum það náttúrulega að þessi svona hæstu tindar þarna, en hvort að hvar fólk býr er hins að önnur.
1: Já, þessi Tiger's Nest er 3100.
0: Já, 3100 Þetta er svona þeir sem þekkja sem hafa farið til Machu Picchu og þarna til Perú, sko.
1: Jú,
0: það tekur aðeins
1: að skjaða á eftir.
0: Nú, það bara svo leis. Hvað þriðja land?
1: Það er Frakkland.
0: Það er Frakkland. Þá erum við konu aftur.
1: Já,
0: aftur. Á kunnulegri slúði.
1: Já.
0: Og af hverju Frakkland? Varstu, hefur verið hreyfina því landi ekki um tíðina?
1: Já, en ekki eins mikið og ég er núna. Þetta var ekki svona eitt af mínum uppáhaldslöndum. Fór til Parísar á sínum tíma tvisar og allir vilja upplifa þá borg og, en ég var ekki skanski þetta var aldrei svona land sem náði mér alveg en svo gerist það fyrir 10 árum að ég fer að gefa út ná bækur og þetta verður strax svona mitt stærsta land í bóka bransanum.
0: Það er bara svoleiðis veistu af hverju það er?
1: Nei ég held bara sambland af alls konar þáttum, bara einhverju hefni og frábara útgefandi og góð markasetning og...
0: Og svo þýðingarnar, lítið hljóta skipta líka miklu máli.
1: Og líka held ég titallar á bókunum.
0: Já, þeir skipta líka máli.
1: Já, hún sem þess að tók þá okkur kona sem gefur mig út að fyrstu bækundar, hún hætti núna, fyrsta serían, hún setti íslenska titla á alla bækundar.
0: Já.
1: Þannig að snjóblinda hétt snjór og svo héttu er nátt og vík og það var alltaf einhver íslensku titill með einhver svona komustaf þannig að það var svona fyrir flakka sæður þetta væri eitthvað útlengst orð. Og það held ég hérna svona aðgreindaðar strax frá einhver öðru.
0: En áhugavert.
1: Og þetta er búið að vera bara algjört ævintýri að vera gefin út þarna og ég fer hérna nokkur svona ári, allavega tvisvar ári og helst oftar.
0: Og ert búin að læra franskuna?
1: Nei, það vandamáli. Ég búin að reyna hins vegar, ég búin að fara á námskeið og, og ég kannast árita á franskuinn í bækurnar og ég svona skil nú alltaf öðru hverju eitthvað sem eitthvað segir við mig en ég, það ekki hérna, ég held ég sé bara nóg gamalt að læra nýtt tungumál.
0: Já, akkurat.
1: Mér langar ekki til að læra fransku.
0: Hún er svo falleg, óskaplega falleg. Og hvert verður þá? Ertu þá að fara út allt land?
1: Já, bara út allt. Þetta eru bara, hérna, frakkar eru svo mikið bókaþjóð að það eru bókahátíðir bara í hverju einasta þorpi liggur við.
0: Brilliant.
1: Og þannig að það er stundum getur maður bara valið hvert langar mann að fara núna. Alltaf gaman að fara til Suður Frakklands en svo er líka, þú veist, það er gaman að vera í París og svo er einn stærsta bókahátíðin hverju ári í Lyon.
0: Hvernig borga Lyon? Þangað hef ég aldrei komið.
1: Hún er algjörlega frábær, hún er svo lítil París.
0: Já.
1: Hún er, hefur ekkert einn allt svona en það er aðeins bara styttri vegalindur og minni umferðar einhverti og frábær matur. Það er svona hérna, matar höfubúr held í Frakklands.
0: Heyrðu, það er bara, þá erstu búin að selja mér hana. Já. Ég, þetta eru ágætu listi sem er varð til hérna.
1: Það er hérna höfustöðar Paul Bocuse sem hérna, er þeirra fremsti kokkur. Og hans aðal veitingastaður og það er allt í kringum þetta er bara mikil matamenning.
0: Já.
1: En Frakklandir eru svo hlýr og þeir eru svo innilegir og þeir hafa svo mikið áhuga á Íslandi og þeir taka mann svo vel og hérna og ég held kannski eitthvað að þeir það tala frönsku til þess að vera, þú veist, fá að vera í þessu landi, þetta er ekki þannig, þetta
0: Nei.
1: Er og þeir hérna
0: maður þarf svona að nota etikettuna sko, maður þarf svona aðeins að byggja þá fyrst og afskapla mikið fyrirgefningur á því að tala ekki frönsku sína virðingu
1: og þeir eru að passa upp á sér tungumál og ég kann að meta það líka því að við erum að gera það sama hérna
0: nákvæmlega
1: með íslenskuna sko
0: akkurat, með þinni vinnu og fleiri bara briljant sko þeir eru að staðast upp í vesturbæði miðbæði Reykjavíkur sástu fyrir þeir að þetta er þið lífið þitt.
1: Nei, og ég er ólsum fyrst upp í Kópavogi.
0: Já, fyrst í Kópavogi. Já, einmitt,
1: Öskustöðunum. Og hérna, svo upp í Grafavogi.
0: Já.
1: Svo fór ég að flytast nær og nær og ég 101 núna.
0: Já, ok.
1: Svo var hún að fikra mig nær.
0: Já, ég tók því alltaf að þú hefði allist upp í Östubjörni. Já. Það var elst upp í Kópavogi og í Grafavogi.
1: Já.
0: Þau hafa þá verið með frumbyggja, meðal frumbyggja.
1: Já, í raunni. Þetta var bara 90 og eitthvað. Í kringum bara 1990,
0: já,
1: það ekki, sem það eru að flytta þau byggja bara húsið.
0: En frábært, já.
1: Og eins og minn voru að gera þessum tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og
0: hvernig var það, allast upp í gráðunum á þessum tíma?
1: Það var, hérna, bara virkilega gaman, en óvinnulegt líka því. Þetta var, eins og þú segir, þetta var bara hverfi í mikilli mótun.
0: Frumbyggja líf.
1: Já, það voru svona hálfkláru hús.
0: Já.
1: Eins og hérna... svo menn hafa ortum
0: og hvaða, gestu, og hvaða skóla gekkstu þó það?
1: Fóldaskóla
0: já, já, já.
1: Og hann aftur var, þetta var svona skóli líka í mótun og hann var bara svona að byrja og það voru koma krakkar hvaðan af og aukt einn og það var alveg svona skrítið að koma að því ég tók hversu þetta gagnfræðaskóla þannig en grunnskólin í Kópavogi og það er nú ekkit auðvelt að koma inn í nýtt hverfi í rauninni kannski ekki fyrir neitt það var engin sem hafði ekkit einn alveg stupp í þessu hverfi
0: og allir
1: ekki
0: En áttu vina frá þessum tíma sem þú heldur einhverju sambandi við?
1: Ekki mikið.
0: Nei, ekki mikið frá gráðinu.
1: Þetta voru svo fá ár, þetta eru 3 ár svo fyrir
0: ég veist og
1: þá missir maður þetta samband. Ég heila held betur sambandi við vinna úr grunnskólanum.
0: Nákvæmlega. Skil það.
1: Lengri tími.
0: Ég skil það, já. Það er eins og það er áhugavert. Heyrðu, en við ætlum að taka okkur smá pásu, Ragnar Jónasson, og þú sagði mér að Þú er haldið 50 sammæli líka í Bretlandi.
1: Já.
0: Það var eitt haldið hér í Hvalfirðinum en annað í Bretlandi.
1: Já.
0: Og þar kom söngkona við sögu.
1: Hérðu, Söngvari,
0: virkið. Já.
1: Hérðu, hann heiti Chesney Hawks.
0: Og alveg rétt.
1: Það var svo draumur hjá mér að fá eitthvað svona 80s hérna eitthvað 80s legend til að syngja í þessu afmæli af því að þetta er svona svo mikil nostalgía í þessari tónlist fyrir mig og hann og eftir svona miklum krókaleifum þá komst ég í sambandi við hann og með góðri hjálp Jakobs Frímanns
0: við vita, þekki ég alltaf
1: og hérna og hann er, sko, hann er neitt að stramtilt ekki 80s en lægja, sko, hann sló í gegn 1990-91 þannig ég slæta svona sleppa
0: já, lættur að slæta
1: en, hérna, en hann átti þennan þetta smelt sem heitir The One and Only og er algjörlega frábært lag allir þekkja og allar á þessum tíma og sungið og hann mætti þannig og veislan byrjaði á því að hann kom á svið og söng og ég hafði nú ætlað að enda á því eins, að því það er svona kannski við hæfi en hann, það var bara ekki að virka hann var laus bara alltaf að koma fyrir matinn og hérna og það var bara einhvern veginn algjörlega að setja tóninn fyrir allt kvöldið og það var bara fólk að byrja að dansa áðurna sko það var að byrja að kynnast
0: það heldur að íslega
1: og hann var að byrja að borða og hann var svo hress og hann var svo skemmtlegur og hann söng hérna sín eiginlög og lög eftir Nick Kershaw líka sem samt er reyndar One and Only og svo söng hann hérna Total Eclipse í minningu Bonnie Tyler því hún hefði dáið nokkrum dögum áður og það er þetta var algjörlega ógleymanleg stund með honum og svo var hann svo vinalegur og hann varð síðan bara eftir og heil lengi og sagði, heyrðu, bara er ekki eitthvað, hvað viltu að ég gera og ég spjalla við fólki og ég sagði, já, endilega og hérna, þannig að upp á þessu bara var til góðu vinskapur og hann er þannig að koma til Íslands á næsta ári
0: Enda, og er þetta breti þá, Tjesni?
1: Já, hann er breti, já
0: Við skulum rífið upp þetta lag
1: Já,
0: vona nú Og svo höldum við áfram að spjalla

0: einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En nei.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
12: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
14: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
15: It's oh so quiet.
16: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
17: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
18: Ný uppsker á Hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
19: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
20: Hann er hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann er alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið er að koma okkur á Evrópumóti 2028. Mm-hmm. Það er ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
21: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrna áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
22: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
19: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
23: Fram og tilbaka.
24: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
25: Já, þeir eru að hlusta fram og tilbaka og hér fyrir auglýsingar. Þá heyrðum við lagið The One and Only með Chesney Hawks og þetta var valið viðmælanda míns, Ragnars Jónassonar, sem situr hér hjá mér. Chesney Hawks söng í 50 sammálinni í Bretlandi. Þetta hefur verið lífsreynsla að fá þennan mann í heimsókn.
26: Já, þetta var algjör draumur.
25: En sko, en á þínu ferðum og í þinni vinnu, þá hefur hann nú kynst ansi mörgum.
26: Já.
25: Það er svona, þegar bækutneðina fóru á flug erlendis, þá fer maður að sjá að það er allskyns, koma allskyns karakterar við sögu á þínu Instagram og annar staðar.
26: Já, það er þannig. Og þetta er alls konar, hérna, já, frábært fólk.
25: Sem er að vinna í listunum og þú kynnist í rauninni gegnum þetta allt saman og náttúrulega inn í bókmyndunum með þetta.
26: Já, og bara, þú veist, og mjög margir, bara ótrúlega eftirminnilegir eins og hitta Michael Caine, ég
25: veist, bara það lítur að vera svolítið magnað.
26: Já, hef hitt hann tvisvar, var hérna heima hjá honum í vor, heil kvöldstund og það var hérna, það var alltaf óraunveruleg upplifun.
25: Já, einmitt.
26: Að sitja og spjalla við hann og horfa á óskastyttunar hans í glugganum.
25: Já, menn sem, maður sem, saman, sem hefur verið saman tónlistum, sko.
26: Já.
25: Þarna, en þessi hátíð ykkar Yrsu sem að þið setið í gang, hún er orðin ansi, það er orðin ansi mörg ár.
26: Já.
25: Þessi bókmynda hátíð.
26: Já, ég held að þetta sé 13 ár eða 14.
25: Já.
26: Og oftar en 10 sunnum, fyrst vorum við annað hvert ár og svo var þetta svo svona vinsalt á margir sem vildu koma að við bara komum
25: að skella þessu í. Hvernig farið það því að láta þetta ganga upp svona bara fjárhagslega hreinlega?
26: Já, þetta er, það er eiginlega bara stundum kraftaverk að það takist. Þetta er svona alltaf við það að fara í mínus eða fara á hausinn en við fáum í mist bara, við erum alltaf að selja meða því miður þurfum að selja meða, það verður nú gaman að það geta verið ókeypis inn en það stendur nú undir mestum kostnaðinum.
25: Já, ok.
26: Og svo hefur verið með svona styrki öðru hverju hérðan og þaðan,
25: já.
26: Frá ríki og borg og nú, og kannski það sem munar mestum núna er að við erum orðin borgarhátíð hjá Reykjavík
25: já,
26: frá því, fyrir, frá því sem stíf í vetur.
25: Já.
26: Þannig að það er, var gerðið svona nokkur á samningur það, þannig að það hjálpar, það eiginlega gerir það nú að kreifta að við, þessi hátíð munum að vera haldið næstu þrjú árin.
25: Briljant. Og hvenær er hún yfirleitt? Hún er yfirleitt?
26: Fyrir, hún er alltaf í miðan nóvember.
25: Já.
26: Og hún byrjar núna 11. nóvember.
25: Frábært.
26: Og hérna, og þetta verður, já, eins og alltaf bara held ég, rosalega skemmtilegt. Við erum með, ætlum að fá, hafa Agötu Kristi í dag, því það eru 50 ár síðan hún dó.
25: Ok. Já,
26: hérna, og batna hennar, sem núna sérum allar hennar mál, kemur til landsins á samt Lucy Foley réttumvindi, sem er að skrifa nýja Miss Marple bók.
25: Já, já.
26: Svo fáum við, hérna, Lee Child, til að koma.
25: Hann er ekki smástjarna.
26: Nei, við erum búin að reyna lengi. Það er vinnur okkar og sérstaklega góðu vinnur Yrsu en hann hefur svona látið aðeins bíða eftir sér og svo loksins er hann komin og hann er nú eiginlega retired en hann er að koma samt og segja frá sínum bókum.
25: Frábært.
26: Svo fáum við hérna breskan rappara sem heitir Tiny Tempa.
25: Já.
26: Til að koma og tala sína ævi og svona verður svolítið öðruvísi. Og hvað er fleiri? Já, og Tobias Sandelmann leikari sem leikur í Harry Hole.
25: Já, já.
26: Lektri sáttunum og Exit.
25: Já, það er geggjaði leikari.
26: Já, hann er frábær.
25: Þannig að þið blandið þessu svolítið saman, svona,
26: já,
25: en allt með svona bókmynda tengingar.
26: Já, allt einhver, já, eins og Tiny Tempa hefur skrifað bók um sín uppvöxt og sín svona frama.
25: Briljant.
26: Þannig að það er alltaf einhverjar, eða menn hafi skrifað, nei, hérna, eða kvikmyndaleikstjóri, við fengum nú Robert Zemeckis fyrir nokkrum árum, hérna, sem gerði Forrest Gump.
25: Einmitt.
26: Og já, eiginlega bara markmið er að fá áhugavert fólk.
25: Briljant. Þetta er spennandi. Ellefta nóvember, við setjum það í dagbúkina.
26: Já.
25: En við erum að tala fimmuna þína og það eru fimm lönd. Við erum búin með England, Bhutan og Frakkland.
26: Já.
25: Hvað er fjórða land?
26: Hérðu, þá ætla ég að fara aftur aðeins lengra, taka annars stökk þá í aðra átt og það er þá Seychelles eyjar.
25: Já, hvorki með henni minna.
26: Og hérna sem að eru nú í Afríku, ef ég man rétt, held að telja í Afríku. Þannig að við erum búin með Asi, Evrópu og Afríku. Og hérna,
25: þá, hvernig fórstu þang?
26: Það eru nú kannski að verða, hvað ætla ég að segja, ætla sig ekki að verða, já, nei það eru tíu ár síðan, því að dóttir mín sem er 12 ára núna var 2 ára þá, og það var hérna, henni var heitt allan tíman, hún bara kósveitt allan tíman að heita núna, því það var alltaf sko, þetta er svona að heita belti seti sko.
25: Ok.
26: En hérna, en þannig, það vill nú til þarna, umbóðsmaður minn er í Bretlandi, hann á þeir eiga þessar umbúrstofu tveir saman félagar og annar þeirra er frá Seychelles.
25: Já, já.
26: Og einhver gisti heimili þar og lánaði okkur bara hús þar í viku eða 2 vikur held ég. Upp í fjöllunum eða svona eins hátt og fjöllin eru þarna.
25: Já.
26: Upp í svona hæðum.
25: Já.
26: Og þetta var algjörlega bara aftur, algjör ævintri eiga. Ótrúlega falleg, ótrúlegt veðurfar og bara fegurð og svona hérna, já, svona hitabeltis paradís einhvern veginn og veist, virkilega örugt, vinalegt og svo ótrúlega ólíkt líka bara öllu.
25: Já, sko hvernig, hvað með hag fólksins? Er fólki þarna, býr það við fátækt eða hvernig er það?
26: Já, öruglega einhver leiti, já. En og þetta er nú svona þannig
25: svolítið, en hefur tekið sinur á ferðamönnum
26: já, ég heldur að miklu tekjur því og maður sér það nú svona því við gistum hann upp í fjöllunum og svo eru bara, meðfram fjöllunum eru bara þú veist það svona venjulega búðir og þú veist það sem fólk sem bara hérna, íbúar, landsmenn versla á og svo, en svo kemur á sjónum við stórundina þar eru lúksushótelin
25: já, einmitt
26: og hérna, þannig að þetta er nú svolítið tvískipt
25: einmitt.
26: Og það var mjög gaman líka að vera í aðeins frá. En svo gat maður ekki að fara bara neyra strönd og maður gat hérna, kefti ég bara að passa í sundlöfarnar í þessum hótelum.
25: Já, akkurat.
26: Þannig að maður gat fengið eiginlega að prófa ímislegt á þess samt að vera á sko vera endilega í einhverjum rándýrum hótelum.
0: Nákvæmlega.
26: Og hérna, og það var bara virkilega eftirminnilegt.
0: En skemmtilegt.
26: Og, já.
0: Og til að mæla með bara, hennlega.
26: Ég mæli bara alveg eindreið með.
0: Hvernig fluguðu þarna?
26: Í gegnum Frankfurt beint til Seychelles. Ég veit, já, ég held mér þess að það sé ennþá það flug sé ennþá allavega öru hverju í bóði.
0: Já.
26: Sem er eiginlega alveg lýlegt. Þetta bara næturflug og þú ertu komin hann alveg bara fáránlega langt í burtu með tveimur dagjum.
0: Og þetta er einhvern veginn langt frá Afríku, þetta er langt út í
26: já,
0: hafi.
26: Já, þetta er út í hafi, já.
0: Þannig að þú ert svona, já.
26: Já.
0: Út í Indlandshafinu ekki þar, miðju.
26: Já, og þetta er, þetta er svona sömu stofum og Maldífs og svona en aðeins öðruvísi.
0: Og hvað tungum allt talaðið þannig?
26: Ensku? Ég, á, já, við tölum bara ensku
0: heldur. Já, ef það er bara gengið, já, þannig að kannski ekki dumleitt
26: annaðra. Ég mæli með þessu eina sem ég mæli ekki með að fara út og lappa nóttina.
0: Já.
26: Það ég gerði það einu sinni til að fara að sjá meistaradeildarleik.
0: Já.
26: Það var ekki á, í húsinu, var ekki svona
0: ekki sjómar.
26: Gott sjómar.
0: Já.
26: Þannig ég lappaði niður fjallið, niður að sko hóteli við ströndinu og pantaði alltaf þar að setast
0: og horfa leikin.
26: Mér, hérna, horfa leikin. En þegar ég var að lappa niður, þá var sko, þegar ég var komin svona halva leið og ofseint að snúa við, þá byrjuðu svona hundar að gelta sko, rosa hátt.
0: Já.
26: Og ég var svo hrættur.
0: Því trúi ég.
26: Og ég hugsaði, eins og hugsaði með mér, ég, þeir eru örugglega bara, þeir eru örugglega vel girtir af, eins og hérna, eins og vera ber.
0: Já.
26: Og ég komst þér á hótelið og alveg svona smá sveittur og horfði á leikinn. Ég sagði, ok, þetta var nú kannski ekki svo hættulegt. Svo ætlaði ég að fara tilbaka og ég, hérna, og var að byrja að greiða leigubíl, það var nú mjög erfiðar en það var hægar að geta að fá leigubíl og kvöldi til á Seychelles. Þetta er ekki alveg, hérna, ekki mikið svona, ekki, það var ekki auðvelt. Þannig að ég sagði við manninn á hótelinu, ég labba þá bara tilbaka og hann sagði, nei, það gerur ekki, þú fer ekki út þannig með, meðan úlfundarnir eru þarna og ég bara,
0: Jesus.
26: Þannig að ég held að ég við sloppi vel.
0: Já, það var ágætt að þú vissir þetta ekki.
26: Þannig að ég bjó mig undir að gista í lobbyinu,
0: já.
26: En svo hringdi hann einhvern frænda sinn og ég fekk far.
0: Þú fyrst far, vel gert, svona ágæra þetta. Já, það þarf að bjarga sér, það er enn svona ræfintýrin. Já, þetta kemur, ég mun fylgjast með því hvort þetta kemur ekki einhverju bókinni þinni einhvern tímann manninn sem gekk niður hlíðina á Seychelles. Heyrðu síðasta land, fimmta land.
26: Já, síðasta landi, það er nú bara það sem að ég, það er svona efst í huga því ég er nýbúin að vera þar bara þess ári og það er Perú einmitt.
0: Það er Perú.
26: Og það er nú bara vegna þess að það er land sem var búið að vera draumur hjá mér að fara til lengi, lengi.
0: Ertu ekki búin að taka Suður-Ameríku mikið?
26: Nei, bara Brasilíu áður.
0: Ok.
26: Og hérna, sem var líka frábært.
0: Já.
26: Og, en svona svolítið hættulegt land.
0: Já, einmitt.
26: En virkilega eftir mér leitt. En það var nú, hvernig, já, orðið vera 20 ár síðan.
0: Já.
26: Eða 15 ár. Og, en Perú var bara búin að vera listanum mínum í bara ára tuga eða eitthvað. Svo hugsaði ég bara í jólinu og ætla ég bara að gera þetta. Ég ætla bara átti þetta að lausa viku og ætla ekki að fresta þessu lengur. Og þetta var algjör draumur líka.
0: Og fórstu einn eða fórstu með dæturna með eða?
26: Nei, þær komist nú ekki. Þetta var á skóla tíma.
0: Já, akkurat.
26: Og hérna, enda var nú aðeins, hérna, þetta var kannski aðeins svona intense ferð því þetta voru kannski innan við vika að bæði sko Lima og Cusco og Machu Picchu.
0: Já, akkurat.
26: En það var hægt að gera þetta á stuttum tíma og það var, og þetta er land sem ég langar rosalega mikið til að fara aftur til.
0: Já.
26: Og sérstaklega, sko Machu Picchu gerir mannum kannski bara einu sniði, það er nú svona tikið eitthvað box. Og það, en það var frábær, þetta var ekki mikið mála en það labbaði, en það hérna tók nú bara rúta okkur upp á toppin.
0: Emitt.
26: Og svo, en að vera þannig er virkilega óraunverulegt, þetta er svo ótrúlega sögufrægustæður og hérna bara hefur þú komið.
0: Já, ég komið þarna og það er svo makalust þetta hafi horfið í öll þessi ár, það finnst mér eiginlega magnast af öllu, sko. Að þetta hafi náða að hverfa einhvern veginn þessi ótrúlegi staður.
26: Já, sko. Og bara einhver arkitektur, sko verkfræðilegt undur og svo fallegt allt og svo voru ekki, þetta var nú í februar, þannig þú kannski ekki há annað tíma, en þetta var svo virkilega rólegt, það var ekkert, sko, en ég held ég líka temperaðins.
0: Þeir stjórna umferðinni, þú þarft að kaupa þig inn einhvern veginn og það er bara orðið uppselt ef það eru margir.
26: Þannig að það var, gerðið upplifuna líka miklu betri, það hefði verið búið að leiðilt að vera þannig einhverju kraðaki.
0: Já,
26: en það var eiginlega allir sem voru, held ég, bara fengu mjög góð upplifun.
0: Já, og beðist eftir sólarlæginu, sástu sólarlægið?
26: Nei.
0: Ég mann svo, þeir eru alltaf að tala um þetta sólarlæg, já.
26: Nei, þá þarf ég að fara aftur.
25: Já, greinilegt, það bara greinilegt og taka dæturna með þá.
26: Já, en þetta var mjög gaman og þetta var náttúrulega hátt upp í líka, þetta hátt upp en Kúskó var nú svo verst, kannski loft, það var erfiðast að vera þar.
25: Já, fékkstu háfjallaveiki?
26: Nei, en ég var svona, mér leið ekkert vel, það var erfitt að sofa í þessu.
25: Já, ég skil, ég skil.
26: Og það er erfitt að... maður getur ekki hreift sér mikið.
25: Þú er ekki tökkið kakólauð?
26: Jó, bara allt sem að þeir, sko, allt sem var löglegt. Sko.
25: Já,
26: akkurat. Þeir gefa manni, náttúrulega með leiðum að lendir gefaði manni, sko, te
25: já,
26: með svona kakólauðum.
25: Já.
26: Sem að, á að, þú veist,
25: á að hjálpa til
26: ykkur þeim að jafna. Það er bara, já, með leiðum að mætta hóteli, þá var það bara bórið fram. En versta, erfið að ég hleyp nú alla daga, þá var það nú versta í heimi að þurfa að hlaupa í Kúskó.
25: Því trúi ég.
26: Þetta var alveg...
25: En þú látið hafa það?
26: Já, já, já, ég ætlaði ekki að missa úr dag.
25: Að vel gert, ánæði með því, Ragnar Jónasson. Og tíminn flóginn frá okkur, eins og alltaf, þegar maður er að tala eitthvað skemmtilegt.
26: Já.
25: Þannig að, hvernig kemur bókin?
26: Nýja? Hún kemur 14. oktober.
25: Það bara, ég bara nokkri dagar í þetta.
26: Já, þetta styttist.
25: Þannig að hún bara á leiðinni til landsins.
26: Já, ég ætla rétt að vona það.
25: Já. Og svo það bókmenntahátíðin mikla.
26: Já, heyrðu, það bara í nóvember, þannig að það nóg að gera í vetur.
25: Já, frábært. Ég bara óska þér allsins besta í þínu verkefnum og hlakka til að heyra af því og svo auðvitað, fleiri löndum, næst í næðir.
26: Já, takk fyrir.
25: Kæra, takk fyrir komuna.

0: Síðasta sýningarhelgi á lauf hjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn klemmur fest í dag klukkan 14-17, frítinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, klemmur haus, Laugavegur 114. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitssemi í umferðinni, ökum örugg, Hreyfill. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Jóla, jóla útsölu vista alla helgina, jólagarðurinn. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Verið velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðinn. Útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11. Reyktur Þjórsálags, Salkerafélagi Kolaportinu. Sönggyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill ásamt eða hljónsveit 30. október óperudagar.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrsta skóflustungan vegna átaks ríkisstjórnarinnar við endurheimt votlendis á ríkisjörðum var tekin í gær.
2: Endurheimt votlendis er meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Hún dregur úr losun gróðurhúsa lofttegunda frá framræstu landi og getur aukið seglu vistkerfi gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga sem og stutt við líffræðilega fjölbreytni.

0: ríkisborgararétt hafa verið handteknir á Bretlandi og ákærðir fyrir ráðabrugum hryðjuverk gegn samfélagi gyðinga í borginni.
1: Þeir Salam Ahmadian og Rahman Saleh eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að þeir segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lunduna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa haft aðsetur í Íran að sögnu lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og hafa síðan verið í varðhaldi. Þeim var birt ákæra í gær, föstudag. Náin samvinna lögreglu embættanna var til þess að uppum mennina komst að sögn Viki Evans, yfirmanns innan hryðjuverkadeildarinnar, sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Evans ítrekar að almenningur sé ekki hættu en hvetur fólk til árverkni og að tilkynna lögreglu kvikningurinn sem þeir ólöglega háttsemi. Eðlilega sé samfélagi gyðinga brugðið enda standi nú yfir helgustu dagar gyðingdóms. Ár sé liðið frá hryðjuverka árásinu á bænahúsið í Heaton Park í Manchester ásamt því að atvikum tengdum gyðinga andúð hafi fjölgað á Bretlandseyjum. Lögregla verði mjög sýnilega á næstunni að sögn yfirvalda.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Meira en 111 miljónir króna söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjálundar til styrktar endurhæfingastöðinni Reykjálundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu 100 miljónum króna var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjálundar og var yfirskrift söfnunareinar einmitt endurhæfum Reykjálund. Krista Pike liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi í Tennessee í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
2: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk, þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, Ómani að nafni Hammam al-Hammami, veittist að flugstjóranum með neyðaroxi sem var í stórklefanum og beindi flugvelinni niður í áttajörðu en var yfirbúgaður af farþegum sem réttu flugvelina af. Rannsóknin leiti meðal annars í ljós að al-Hammami hafði verið bannað að fljúga í heimalandi sínu Óman vegna öfgafullra skoðana. En frétti vera sagar klukkan 11, fréttilestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Fram og tilbaka
4: Rás 2

Komið sæl aftur á getur lustendur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Og Ragnar Jónasson farin og dyr, frábært að fá hann í heimsókn að heyra fimmun og hans, sem voru fimm lönd og ef þið mistuðu að spjallin okkar í morgun, þá getið þið bara spólað tilbaka hérna á tímalínunni eða fundið þennan þátt í RÚV appinu eða á rúv.is. Og ég mæli eindreið með spjallinu við Ragnar, hann var stórskemmtilegur og hafði frá miklu að segja og en náttúrulega alveg ótrúlega duglegur maður, það vantar ekki. Og já, svona gott að taka með sér, hafi eyrunum þegar maður fyrir göngutúrin í dag. Haust göngutúrin, en yndislegt veðrið hjá okkur þessa dagana, það vantar ekki. En það voru svo Ellen strákarnir sem hófu leikja okkur hérna eftir tíu og þetta ný útgáfa þeirra af bubbalaginu Foxtrot og þetta eru þetta til að heiðra Bubba Mortens á 70 sammælinu, hvorki meirinni minna. Gaman að því. En hér eftir smástund ætla ég aðeins að kíkja á það sem gerast á deginum en samt svolítið annan máta en venjulega því að ég ætla bara að einbytta mér að einu afmælisbarni og hljómsveitinni hans og það kemur ljós hjá eftir hver það en fyrst skulum við heyra þetta frábærlega menni Taylor Swift úr Toy Story 5

0: áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Sissor Sisters og þetta lag sem að heitir Filthy Gorgeous og þetta spila ég tilbuna því að söngvari hljómsveitarinnar þessi sem fer algjörlega á kostum þarna í þessu lagi hann Jake Shears, hann á amæli í dag og er náttúrulega einstaklega flottur listamaður á allan máta bæði söngvari og leikari en hefur marga fjöruna sopið því hann vann lengi vel sem go-go-dansari í New York en ég var að hugsa í staðin fyrir að fara alveg í gegnum það sem að ég vannur að gera að fjalla það sem gerast á deginum þá var kannski að grípa þennan ammælisdag Jake Shears og frekar fjalla aðeins hljómsveitina Sissor Sisters það mikil öskubusku saga hvernig hljómsveit úr neðanjarðar klúbba menningu New York borgar varð allt í einu að einni stærstu popsveit Bretlands og heimsins áður en hún hætti nánast alveg í rúman áratug en er nýlega komin tilbaka en við skulum rifja upp þessa sögu og fyrsta varða er þetta lag hér sungið að Pink Floyd en svo átti það nú eftir að breytast

Já, það er þessi útgáfa Sis og Sisters af Comfortably Numb sem að breytti öllu fyrir bandið árið 2002. Það er þá sem að breskir klúbar fara að taka upp þessa útgáfu þeirra af þessu lagi Pink Floyd sem við heyrðum hér áðan. Og þetta varð mikið svona klúba, mikið klúbasmellur í Bretlandi. En sagan hafist svona tveimur árum áður þegar Jake Shears og Baby Daddy eða Scott Hoffman kynntust og Sis og Sisters urðu til. Þeir félagar fóru að semja og spila saman í neðanjarðarsenu New York aldamótin. Þeir voru undir miklum áhrifum frá elektroklass, glam, músík, diskói og auðvitað 1970 og 1980 poppinu. Og Baby Daddy, þessi er sem sagt tónlistamaður og pródúser, heitir réttu nafni Scott Hoffman. Þeir félagar taka fleiri inn í hljónstina. Anna Matronic kemur inn sem söngvari þarna. Del Marquis kemur á gítar og Patti Boom á trommur. Og nafnið Sis og Sisters, svona, já, svona vísaði aðeins til hinsegin menningar og í raun vísar til kynlífsathafna milli kvenna. Svolítið skemmtilegt, gaman að velta því fyrir sér. Ég hélt alltaf að þetta tengdist því að vera hárgreiðslumaður en ekki aldeilis. Þetta vísar miklu dónalegri átt en það. Já, þannig var Sis og Sisters orðin til þarna í kringum 2000. Og það var semst lítil plata sem að gera breytir öllu þarna 2002. Þeir gefa út hjá New York útgáfunni A Touch of Class. Og það er síðan árið 2003 sem þeir fá tækifæri til að spila í London. Og svo árið 2004 kemur út stóra platan sem að gerði allt litlis.

0: Já, þetta er lagið sem að kom svona Sis og Sisters inn í megin ströminn. Take Your Mama og þetta lag var einstaklega, þetta einstaklega grípandi poplag en textin fjallar maður segja móður sinni sannleikanum sjálfan sig og lifa lífinu eins og maður og bara drífa mömmu út á djammið. Já, Jake hafi síðar listi hvernig hugmyndin var að gera eitthvað sem væri svolítið svona, já, á grensunni en samt svo grípandi að fólk geti dansa við það án þess að þurfa að skilja allan undir textan. Og það mjög merkilegt í þessu öllu saman og þó að Sissi Sisters væri amerísk hljómsveit, þá var hún fyrst og fremst risastóri í Bretlandi. Þessi plata, fyrsta stóra plata þeirra, Sis og Sisters, varð söluhæsta plata Bretlands árið 2004 og seldist í yfir 3 milljónum eintaka á heimsvísu. Og þetta var svona menningarlegt fyrirbæri og Sis og Sisters unnu þrenn Britvelun árið 2005 og það var semst öll þrjú alþjóðlegu flokksvelunin sem þau unnu og svo komu þau fram á þessum velunum og áttu stórkostlegt gegn þar sem þau meira sér dróin einhverja brúður frá Jim Henson stórkostlega skemmtilegt þeir voru frábær á tónleikum þau voru mjög svona þekkt tónleikarljómsveit og var mjög gaman að finna tónleika upptökur að þeim til dæmis á YouTube
1: You know who else loves the G-string? I want you to give it up for Miss Jessie Ware!

Já, þetta eru Sis og Sisters á tónleikum, algjörlega frábært tónleikaband og vegur þeirra fór mjög stækandi og þarna eru þau að syngja á Glastonbury festivalinu og slóu algjörlega í gegn svo gaman að heyra hvað áhorfendur taka vel undir og það svo árið 2006 sem næsta plata Tada kemur og þá kemur Elton John inn í söguna

0: Já, þetta er hið frábæra I Don't Feel Like Dancing sem átt eftir að verða risastórt fór í fyrsta sæti Bretlandi samið af Jake Shears, Baby Daddy og Elton John og þetta er svona, já, ég vil ekki segja þetta er svona hið fullkomna Sister Sisters lag Disco og glam og Elton og piano stór kór, húmor og verur kynfrislegur undir tón og þarna og annað lag af þessari plötu I Can't Decide var líka vinsælt sérstaklega á TikTok Já og síðan hélt sagan áfram þau hélt áfram að gefa út plötur og gerðu allan fjandan til dæmis hið frábæra lag Let's Have a Kiki en svo árið 2012 kom áfallið Sis og Sisters tilkynntu að þau væri farin í pásu og þau fóru að gera já, allskins skemmtilegt Jake Shears fór í sóloferil og fór líka inn í leikhús og inn í bíó ég sá nú bara nýlega í stórkostlegri kvikmynd sem að, já, það sem hann fór á kostum Animatronic, hún fór líka inn í sjónvarp og útvarp meðal annars The Voice í Bretlandi og Eurovision tengd verkefni og Baby Daddy hélt áfram að vinna sem lagahöfundur tónlistamaður og pródúser þau gerðu eitt lag árið 2016 til stuðnings fórnarlömbum skotárásarinnar á Pulse næturklúbnum í Orlando og það náttúrulega er fyrst og fremst stuðnings yfirlýsing við hinsegin samfélagið í Bandaríkjunum en svo gerist það árið 2024 að þau fara að tala aftur saman og það verður úr að þeir koma saman, strákarnir þrýr Anna var ekki tilbúin að fá koma og þeir eru mættir aftur og farnir að túra Sist og Sisters eru komin aftur Hvað gerist svo? Já, það verður bara komið í ljós Við skulum heyra Let's Have a Kiki Þetta var saga Sis og Sisters í stórum skrefum og ég segi bara Jake Shears innanlega til hann ekki með daginn
1: And the latches in the air and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass.

0: Enter.
1: And honey.
2: Yes!
3: Incredible!
4: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
12: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaflun? Þér er nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
15: Velkomin á Fætur.
13: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þetta var nýtt lag frá Tínu Díkó og Emilíönu Torrini, aldeilis frábært, This Fire. Og Tína Díkó er náttúrulega býr á Seltjarnarnesinu og er þar fyrirverandi bæjarlistamaður, ef ekki bara núverandi, já, minnskosti fyrirverandi. Hún og Helgi maður hennar búa þar og eru náttúrulega að gera út þaðan í þeirra tónlistarferli sem að gengur prýðilega og það er gaman að fylgjast með henni á internetinu og þetta lag gerðu þær Emilíana saman var, eins og ég segi, aldeilis frábært This Fire heitir það en Frikki Dór hekkur á stóra hluti með sinfóníunni fyrir Norðan og það eru tónleikar þar sem eru framundan og þeir hafa verið að senda frá sér músík svona þessa dagana og þetta er lag, eitt af þeim lögum sem viðum heyrst það heitir Hvað er það versta sem gæti gerst og enn á ný frábært pop frá Frikka Dór
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð ef þú færir heim

Já, ég gat ekki sleppt því að spila þessa 50 rockara eða þessa hljómsveit sem 50 ára þessar myndir, þeir nú orðnir eldri blessaðir Þetta var hérna U2 og aldeilis frábært hvernig þeir heldu upp á þetta ammæli með að spila í gamla skólanum sínum og niður í Dublin auðvitað líka í miðborginni og glöttu þar gestu og gangandi og þetta var lagið Mysterious Ways sem af hinni frábæru Achtung Baby sem gerði í Hansa Studios í Berlín og þetta var lag sem átti miklum vandræði með og, og það segja, sagan segir að þeir hafi rifist heilmikið við upptökustjóran sinn Daniel Anoa eða rétt að sagt Bono og Daniel rifist heilmikið það hvernig þeir vildu hafa þetta lag þetta byrjaði á bassatakti frá Adam Clayton en en þeir fundu ekki leiðina þessu en það var ekki fyrir að koma þetta gítarriff frá The Edge að einhvern veginn fór að finna leiðina að þessu lagi og svo kom textin frá Bono ég hef meila mann sem er hrættur við konur og aðeins það hvernig hann já, hvernig hann dýrkar konur Bono sjálfur svo þið skemmtileg pæling En þetta að vera að búa hjá mér í dag. Það voru frábært að sitja með ykkur eins og alltaf hér í fram og tilbaka og ég þakka sérstaklega gesti mínum, Ragnari Jónasinni, sem kom hér í morgun. Og ef þið mistu að spjallinu við hann, þá endilega finnið þið það á netinu. En við skulum, við hefum samt einhver lög hérna eftir og við skulum byrja á því að heyra Dolly lag dagsins. Og ég var nú hugsa að hafa það bara þetta klassiska, 9 to 5, kom okkur í gott skap.

að búið í fram og tilbaka í dag vikulokin taka við og þar verður nú örugglega margt gott í boði fullt búið að vera að gerast í fréttunum í vikunni og margt að ræða og það verður gert hér í vikulokunum bæði á Rás 1 og Rás 2 og auðvitað líka á rúf.is en þið þekkið þetta allt saman en ég ætla að enda á afmælisbarni Högni Egilsson á afmæli í dag sá er nú aldeilis að gera það gott nú sem kvikmyndatónskáld en hann hefði þetta sló í gegn upprunalega í hljónstæni Hjaltalín og þar komu fleiri fram til dæmis er í Torlæsíus og við skulum bara enda þetta á læginu sem að svona vakti athygli á þeim fyrst það heiti Goodbye July eða Martað Ugga og Félix Bergson kveður þakka ykkur fyrir að vera með í fram og tilbaka og ég hlakka til að vera með ykkur aftur eftir viku bless bless Goodbye.

0: Fast verð í 2 ár. Komdu í Kosmos. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
6: Stuðningin alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
11: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: stöndum vörðum íslenskan iðnað Brúnás innréttingar. Jólatónleikar í úrvali, baggalútur. Parketurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaði. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Nýtritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi. Ekki missa að bókamarkaðanum fiskislóð, lokahelgin forlagið. Hlýjar, kasmýr, ullarpeysur, Laxdal skipolti. Helgartilboð, Osso Bukko, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. AB varahlutir minna ökumenn á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan, komum heil heim, AB varahlutir. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Karitró, vetra sendingin lent, sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi, finnur þú eitt mesta úrva landsins af vönduðum yfirhöfnum, hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk. Þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, ómanni að nafni Hamam al-Hamami, veittist að flugstjóranum með neyðaröxi sem var í stjórnklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu svo flugvélina af. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðar aðstoðar til Gaza einkenndist af síendurteknum töfum og gagnrýndi langvinnan skort á lækningavörum.
2: Reinhilde van der Werft, fulltrúi alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismál á Gaza en þá afar alvarlega, enda ekkert sjúkrahús þar full starfhæft. Langt í frá síðan næg hjálpargögn berist svo endur eisa megi heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti. Flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningavara og annara neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Van der Werft segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutningshjálpargagna veitt. Lyf og almenn

0: laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd af vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Verðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. Ef einu samkvæmt þá hefjum við leika á að fara við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evróska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum enn þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram bókun að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka.
2: Sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9.
0: Þá var heildar hættumat veðurstofunar vegna stöðunar á Reykjanesskaga uppfært og rætt við Kristínu Jónsdóttur deildarstjóra á veðurstofunni.
3: Þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
4: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
0: Hörður Arnarsson ákvaðlátt af störfum sem forstjóri landsvirkjunar vegna ágreinings stjórnarhætti. Rætt var við fjármálaráðherra tíðindin.
5: Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
0: En nú fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunarvirðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá hafðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
0: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
6: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til að...
0: Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrár hækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
7: Þetta ekki nóg. Það auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem að stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar.
0: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkomin og góðan dag.
8: Takk fyrir,
9: góðan dag.
0: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákvað hvort þið segið upp kjarasamningum. Það fimmtudagurinn í næstu viku. Hvar stöndum
9: við? Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessa ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag, þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja eitthvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem eru að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
0: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin að leggja á borðið þá bresta kjarasamningar ef ekkert annað breytist.
9: Það ekki búið að taka ákvörðinu það, sko. Við skoðum þetta bara heildstætt í lokin hvað kemur frá hverjum á einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heildstætt. Við erum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og hérna og það það sem við höfum að leiða ljósi.
0: Arna, Finnbjörn tala hérna það sem stjórnvöld ætlaði ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki ætlar hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Þá ætti tölvöraða og mikla athygli núna síðustu helgi þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttur við?
10: Já, það var nú að nota kannski önnur orði fyrir þetta en það náttúrulega bara verið að semja og hérna og ég var nú bara að lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnarnir í allt sumar að ríkisstjórnum var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárslækkun upp á 2,5% svo framalega sem aðrir kom á borðinu en það voru bara engin aðrir komnir að og þetta bara þannig verkefni að þeirri starðagrúð, það þurfa bara allir að vera með. Laun þegar einur og sér geta ekki borið hittan og þungan af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum

0: náum árangri, það bara verða allir að róa í sömu átt verðbólgan svo þrálát og það þarf bara, það verða bara allir að vera með
1: Já, þú heyrðið að fólk verð ekki sátt með þessa orðanótkun og það verið að tala taktik einhvern inn í þessu samingi
0: Já, eða bara hérna samningatækni og menna, það maður nota ýmis orði yfir þetta Þannig að hérna, ég kipi nú ekki fyrir það.
1: Nei, akkurat.
0: Ég nú bara frekar hreinskipt það kemur að hérna, lýsa lutum og það getur vel verið að það strúki í fólki eitthvað öfugt en hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu en fleiri kemur með.
1: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa kynnt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerða, eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
0: Já, ég tel það, ég hef náttúrulega ekki séð ofan í það en ég veit að það hef verið að ræða aðgerði til þess að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp af kjarasamningana, meðal annars aðgerðir húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli, þannig ég veit að það fleira þarna undir en ég svo sem ekki fengið að sjá ofan í það.
1: Þannig að það eitt og annað.
0: Já.
1: Eitt og annað framöndan. Björgvin, sko, verslanir hafa í vikunni kjafst við að frysta verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
2: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að hvað var að segja, haldis undir 2,5% með að frysta, að þá töldum við að veist, okkar Ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel, þá ættum við að lækka og við tókum þá á stöðu og settum út hérna 20% af vöruvalin okkar og af ein merkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sér alveg sjálft að við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánuði að það búið að gera helling, mikil vinna búin.
1: En sko fólk spyr sig þegar þið grípir til þess aðgerða þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir að menn hefði þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar horft er á styrkingu krónunar og fleira þá sé þetta sjálfsagt og jafnvel rúmlega sjálfsagt og eitthvað sem löngu hefði átt að gera
2: Algjörlega. Fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað er, hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagna hjá smásölu eins og í verslunum eins og bónus og bara almennt það sem við horfum hins vegar á er að þetta er ekkit einskiptis aðger í bónus ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að Ég heldur sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt frysting, þegar engin, við erum ekkit að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í þessu alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta er ekki einskiptis að gera, og ef við horfum kannski á það sem búið að hafa gríðlega áhrif á að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækkum við 650 vörur á sambærilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Og þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar, hérna, hvar vísitala dagvöru, eða sem sagt mat og drykkjar í dag, hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan, þannig að við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á pló alla daga, en þetta var eiginlega svona, hvað ég að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar, og ég horfi ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á pló alla daga.
1: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld aðgerði sem eiga að grípa til núna til að verja þessa kjara samninga. Ja, þú ert líka að vakta Björgvin og félaga og passa upp á verðlag og fleira og fylgjast með því og þetta er ekki bara bónus heldur aðra vestanir líka hafa verið að frysta verð eða jafnvel lækka það núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir. Hvernig annars vegar horfir það við þér sem Arna er hér að kynna og síðan Björgvin og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennst þetta
3: Þegar við gerum þessa kjarasamninga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum ætlaði að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitarfélögum. Það byrjaði ágætlega og alveg framvindir sko haust 2025, en þá bara gerðist eitthvað, þá misti fólk virtist vera trúna á þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engi væri morgundagurinn. Þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara. Þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsir þessu yfir. Maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt í, á hverju heimili. Og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu starra hlutfall heldur en hérna 15%. Mm-hmm. Þannig að hvert prósent sem að verslunin getur lækkað vöruverði sitt, náttúrulega skiptir verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki varandi styrkingu krónuna, sko. Mm. Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónunar á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir. Mm. Og þetta höfum við verið að gaggrína verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku markaði. Þannig að hérna, við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að verslanirnar er að gefa núna að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með og þetta er meðal annars það sem við erum að skoða, er þetta nógu trúverðugt sem við erum að gera núna með verslunni? Þannig að þetta haldi, við erum ef að samningar sem sagt verða framlengdir, þá erum við að framlengja þá til janúar loka 28. Og við ætlum ekki að vera, sko, þau einu sem eru föst inni, að það verða allir að vera ábyrgi fyrir því sem þeir eru að segja. Þannig að, hérna, sko, eins og ég segið, þegar allt er komið fram og þá tökum við þessa endalegu ákvörðun og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbóta sem við höfum verið í viðraðan við ríkisstjórnarum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga. Þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við erum að sama tími fyrir. Mm-hmm.
4: Og við gjum að atvinnuleysinu hér og eftir erum við langt að fá Björgvin að svara með treyðun og fleira en koma við hérna hjá þér átna og á þína skoðuna því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
0: Já, ég held að það sé bara réttmætar ábendingar sem Fimbundur með að það virðist vera meira svigrúm miðað við hvað gengi krónurnar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á Samtök atvinnulífsins að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það hef verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður er að reikna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi, það sem við höfum verið að vísa því til hérna fjármálafyrirtækjana að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu, heldur koma með okkur í það og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni. Þannig að hérna, mér fannst þá mjög leitt að lesa það í blöðunum, en mér langar líka nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir er að hitti vor. Þá áttu að steiga alþingi inn í hérna, sjálfvirka launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og setti lög um að, hérna, að lög þessar fólks myndi ekki hækka meir en 3,5% næstu árin. Þannig að hérna, ég held að það hefði verið mikilvægt skref og sína líka ákveð svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrið sem Fimbundi segir, það er ekki hægt alltaf laun þegar einu og sér axla þessi ábyrgð. Við hinn verðum að fylgja með.
4: Já, Björgur, þú heyrir það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið að frista það og fleira, en það er alltaf þessi spurningum þessa tregðu, eins og Fimbundi orðaði það, þegar krónan styrkist á einhvern veginn er þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það við þér?
2: Algjörlega, ég skil alveg sjónum við en veist, raunin er í raunin svo að veist, gengið er alltaf að hjálpa okkur að berjast gegn þeim hækkun sem er að koma, veist, við áttum okkur alltaf að vera bólga ástandi sem við erum í, veist, launakostnaður og annað hefur hækkað. Þegar gengið er að styrkjast þessum núna, þá förum við, bara ef ég tek bónus, veist, þá förum við alltaf að stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstagsaðalum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel, vexta er að koma, eða það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á fúst, næstunni vonandi og fúst, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, fúst, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, þú veist, það er innflutningur, það er til lagir hér og þar og veist, þetta tekur smá tíma en það þetta skila sér endanum til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki eitthvað sem við vinnum með, það er bara beint út.
3: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum með mjög öflugan gagnagrunn vöruverð á Íslandi. Og ég held örugglega það besta sem að til er hérna á landinu og okkar mat er það að ef að gengi lækkar þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið, ef það styrkist að þá er þetta svona 6-8 mánuðir þannig að við höfum en sko þetta er ekki mjög vísindalegt en enga síður þetta eru svona þessa vísbendinga sem við höfum í þetta þannig að það er alveg klárt að hérna og þá vorum við að tala bara heilt yfir að það er alveg klart að það fer miklu hægar út heldur en inn
4: Sko fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna Björgur, þú ert í þessum daglega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæðið þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna en líka áður hvað þýða, bara sko ef samningar bresta í næstu viku hvernig horfir þessi staða við þér í efnarslífun?
2: Sko okkar afstæðir er raunin svo að við viljum bara samningarnir haldi þannig að myndist þetta stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breiðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum, það er bara okkar afstæða ef þetta brestur þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikvað áhrif fyrir okkar viðskiptavinni Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldi áfram að gera það sem við erum að gera.
4: Já, Arnandi, það eru þetta mjög víttæk áhrif ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn.
0: Já, þetta er þetta bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég bara vona að þeir aðalega sem sitja við samlanguborði hérna, áttu sig á alvarleika málsins og nái saman að því að þetta skiptir bara landa því að vera alveg miklu máli að samlangan haldi.
4: Sko á þessum nótum verður eiginlega ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir, 181 var sagt upp í hóp uppsagnar núna í síðasta mánuði. Þetta eru þetta mjög sérstakir tímar, Fimmun.
3: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins verið að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það er að aukast líka. Að við erum með eitthvað ríflega 1700 mann sem eru semst búin að vera ár eða meira núna í hérna atvinnulausir. Í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnulaus tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnulausbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra. Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko rúmlega 30% raunvexti á milli sko hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagi þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko þetta er ekki að hjálpa.
4: Hvernig horfður þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjáum núna?
2: Þetta er alltaf skelvilt að fylgjast með þessu, úst, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur, úst, þetta er ekki eitthvað sem, þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í, úst, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur, en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur, bara sem dæmi, úst, við störtum fyrir hvað rúm ára síðan, svona vikulegum tilbúðum sem við þetta ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna. Það er gríðalega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótina því að það er minn á milli handana úst, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan með atvinnulegis er í dag.
4: Fólk er að velja ódýrari vöru.
2: Algjörlega.
4: Já, akkurat. Arna, þetta er aðskaplega vondstæði sem við komin í að mikið uppsagnir vextir en háir verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan maður að bæta enn ofan á atvinnuleysi eða hvað?
0: Men ég held við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mjög mikilvægt núna að við höldum í hallaleysið að því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkissjóðútgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankann vera einan í þessu og við sjáum það líka undirliggjandi verðbólga hún að hérna minnka þannig að ég þetta gerir ráð fyrir því svo allir greiningaraðilar ég nú svo sem ekki mikil greiningaraðili sjálf að hérna verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það en ég hef þetta eins og kollega mín áhyggjur af vinnumarkaðnum og vaxandi atvinnuleysi og það þetta bara afling af því að nú það þetta verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það þetta þessi kannski þessi línudansi við erum í að það má ekki kæla of mikið en það gengur auðvitað ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst. Þannig að hérna við erum á bara mjög krítískum tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
4: Já, en fólk kannski spyr hvort að sko að nefnir að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu dragur einhverju verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölunar með þessum hætti til að mynda.
0: Já, ég held að þetta sé bara góði tími og hérna til að gera þetta og þetta bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samlega þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með hérna með hagræðingu og það er vera saminastofnanir vera að fara í samli hérna innkaup og reyna ná svona góðum aðgjörðum og svo líka vera að fara í tekjuöflun hérna með því að hérna varandi bankaskattinn og balinn og það þarf að vera ákveðið samhengi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir þetta máli hvað þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balun því þau hafa bara verið að sína það góða arðsemi að við teljum að þau eiga að geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar verum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu það bara koma saman en svo segir við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvisst þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá er þetta fyrir mér sem jafnaðarmann þá verður þetta við að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
4: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
0: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til þess að núna erum við að eiga við alveg afleitt hérna, mistök í bóði framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvörandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna að það eru ófjármagna læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski getið munið það, það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagna læknasamningar og við erum að sjá það núna bara í á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Ástæðan er sú að læknasamningarnir voru ófjármagnir og það eru veikleika svona í kerfinu og það er þetta það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski það er ekki auðvelt en við bara verðum að gera það.
4: Já.
0: Og hérna og stjórnmálamenn verður þetta að rísundu þeirra ábyrgð að vera ekki með ófjármagn loforð eins og við höfum svo oft séð.
4: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veiturinn framöndan? Er ódýrt að klína þessu á læknana og samningina þeirra?
0: Já, það er náttúrulega, ég ætla bara að segja, þetta er náttúrulega ekki læknunum að kenna, þetta var samningarinn ríkisins og fjármálaráðum.
4: Það er náttúrulega fleira sem spilur inn í stöðuna sem upp er komin en þessi samningur sem gerum voru við lækna.
0: Já, en þeir náttúrulega, ég skil lækna bara mjög, þeir vilja ná sem bestu samning fyrir fínast félagsmynd, en ég nú ekki skamma þá,
4: nei, þessi sagt. Nei. Fimm, hvað segir þú?
3: Ég hef reynt að trúa því að verðbólgan muni fara niður ef að allir þeir aðilar sem að hérna, hafa gefið yflýsingar það að þeir ætla standa með því að ná niður verðbólgunni, þá mun hún fara niður og hún er náttúrulega sko eiginlega vesti sökudólgur nýður svo öllu saman og svo stýrvextinn sem eru að sliga heimilin sem að hérna eða ávinningur mjög margra heimilega áttu að koma í gegnum stýrivexti eða lægri vexti það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við hérna, verðbólguna í tekjum þannig að hérna, sko, ég gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn og það er bara mjög slæmt ef að sko kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu. Þess vegna hérna bara segi eins og spurningi þín var hérna er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög sko í prinsipinu þá styðji það að ríkið sé alltaf rekið í jákvætt en ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að það séu bara núna einhverja krónur sem er í mun sko og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ársa þá náttúrulega förum við í mínus. En hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög, þau eru að vinna á móti okkur núna.
4: Já, Björgvin, þú ert í sem dælega rekstri, er erfiður vetur framöndan, er ólgusvór framöndan í rekstri á Íslandi, ertu bjartsýnn eða svartsýnn, það kemur að næstu mánuð?
2: Sko, ég var að segja, vissulega er ég persónulega frekar bjassið einstaklingur en við sjáum alveg öll ummerki sem er í gangi. Ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturinn verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt. Þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstu þarf að hugsa sitt hvernig ætlum að gera þetta af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg hvort sem veturinn sé bjartsýnn eða svartsýnn sko, þá hérna, þá þurfum við bara alltaf stíð í takt.
4: Já, sjá hvernig þetta fer 8. október er dagurinn, það kemur að forsendu ákvæði kjarasamninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arnar Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24. Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast, húsasmiðjan.
6: Vínilparkett frá Quickstep, harðviðaval, vandaðu valið.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
9: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
10: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
4: Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum rúf.is vorum að reyða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann er framkvæmdastjóri Bónus, Örnulegur Jónsdóttur Þingmann og formann efnaðars- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næst á dagskrá, það vakti auðvitað töluverða athygli í vikunni þegar greint var frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveðið að láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti. Eins og það var orðað Andrés Jónsson, almennatengill og stjórnenda ráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarsson, sagfræðingur eru hingað komnir. Góðan daginn.
11: Góðan dag.
4: Hvað er gengið að ná, Andrés? Hvað er ósagt?
11: Já, ég held að sjálfur rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið nokkuð viðtöl og svona reynda bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita. Það er eiginlega alltaf þannig þegar það er ykkur svona átakamál og viljum við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur upp á borði í fjölmjölum. En hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni, bara trösti hafi horfið þarna milli aðila og það bara hvernig svona nálgun, við vinnum bröðið eins og hún kallar það við talaði hann í gærkvöldi á MBL sem að gefa svona ágætt sinnsýni, ég held að ég hef nú ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrja svona kannski á því að hann lætur einhverjum meðlega falla á lokuðum starfsmannafundi um þannig að skoðanamun hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skili þegar þess að hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þess að fyrirtæki sem hann tíma.
4: En það hafði kannski, var ekki líka einhverja spurningar bara aldur sinns vegna af hverju núna en ekki eftir fáinór?
11: Já, já, reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur því að hann hafði hugsað sér að hætta á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun svo að 17 ára síðan og full langu tími í svona embætti saman það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttur og Bjarna Benediktsson og hérna þau hefur voru lengi í sínum embættum og formannsembættum og það er svona mín tilfinning að hvort sem það er í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna Já, það er hann að eftirspennir eftir að mann er byrjar að minka og mikið, sko.
4: Já, en stjórnarformaður við nefnt að þetta snúist í raunum vinnubröð, eins og náttúrulega ekki stefnu stjórn eða rekstur beint.
11: Já.
4: En þetta er raun ekki, þetta er ekki mjög skýrt ennþá. Er þetta nægilegt, sko, gagnsæi frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
11: Ég held segja, bæði segja já og nei við því, sko. Ég held að segja, þetta er þannig fyrirtæki að það þarf að hald og það þarf umræðum það og stundum fyrst með umræðum það að vera jafnvel of lítil síðasta ár. Það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárahnjúkavirkja. Eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garð fyrirtækisins og sín sjálfs. Gagnrinn sem hefur svona verið kvísla er að Hörður þykir of ráðuríkur, hann sé svona einhver leiti mikrostjórnandi, sé hafa ekki alveg þróast í takti tíman vil ég hafa hönd í bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf, Brynja Baldursdóttir, nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndu stjórnandi að hún segir, nú bara komið nýji stjórn þetta er ekki eitthvað pólitíkusar, þetta eru reyndu stjórnundur og við vinnar hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman.
4: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu, efnaðarsögu þjóðarinnar nokkuð vel og landsvirkjun er þetta mjög sérstök stofnun þegar kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu hér á landi.
12: Já, já, landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónundjársnum ríkisinn sem var ekki selt á tíunda áratugnum og upphafi þessar aldar. Það er ennþá í eigu ríkisins og það er þetta ástæði fyrir því. Það er svona litið á landsvirkjum sem eiginlega svona eiginlega tengilið þjóðarinnar við auðlindinnar og landsvirkjun eru þetta fyrirtæki sem að nýtir vatnsaflið og það held ég að sé mikil svona það lítill áhugi hjá almenningi að þetta fyrirtæki sé selt það eiginlega menn vilja að það sé eigur ríkisins og það þetta hluta til vegna þess að það svona hluti að þessari svona breytingu sem verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem ennþá einhver leit en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
4: Já.
12: Og ég held að eins og segi, það gustaði nú alls mikið fyrir þetta ekki á tímabili þá ég upphafi, lok síðust aldrei upphafi þess að þegar að Kárahnjúkavirkjun var í svona sviðsljósinu þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og Herði hefur tekist að byggja það upp aftur en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkja mikið síðan að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráðherra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfum við að fara að gera meir þetta koma tíma. Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að segja erfitt að kenna Herðum það að þetta hafa ekki komist í gegn en það sé svona, það er, ég get vel trúa því að þessi byggjast upp einhvers konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þessar geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúkavirkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna Já, við hljótum að vilja virka eitthvað meira en hvað á virka, það er hefur ekki lengst að leysa þeirri.
4: Það er eins og nefnir hérna, sko staði styrum þetta batteri á tímum bæði hvað var sko almenningsálitið og síðan er að reksturinn líka en þetta hefur reyndi breyst nokkuð á meðan hörður stjórnaði þessu.
12: Já, eins og segja, eins og Andrés var að segja, sko, það, að það var alveg, hann tók, það voru svona ákveðnar aðgerðu hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrýni og það alveg ljóst, það, hann var í meiri samræðu umhverfismálin og hérna og var ekki tilbúin til þessum að eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta var í bara valtað yfir skoðunum hann að það var bara virkjað og hérna hvað sem mannum fannst. Þannig að ég held að hann sé skiljuði fyrir það í góðum stað í þýlitinu til að ég held að það sé alveg, ég held að standi engin sérstakur styr um landsvirki núna en kannski er þá bara komin tími til að breyta til núna og svona, sem segi, það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin. Það er ljóst að það er svona farið að kallað, mjög mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem áður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stíð.
4: Áður að ræðum hvað næst, þá er áhvert að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðvelt verk.
11: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og það er ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúkavirkjun hafi ekki hann hefur ítt í gegna pólitískum forsendum atvinnum pólitískum forsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og málega segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagga stjórnvöldum að þetta hefur alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartablað einhver liti að af því að mjög margir hafi vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagkvart ákveðnum eins og því tilfelli Austurlandi bæta atvinnu ástand þar eða hérna nýta meiri orku og okkur mangunum svæðum landsins að þá hefur verið mjög mikið að vera með svolítið svona öflugan stjórnanda þarna sem að getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem að íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóra í senn eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tókan við á tímabili þar sem að þessa virkjarnir sem við höfum gert orkulsamninga við álver stór iðnfyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki voru að koma endun í enn tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis og það er náttúrulega mesta arfleginn, það er helst það hvað hann stóð fast í lappirnar gagnvart bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 milljarða arf frá fyrirtækinu í dag. Þannig að hann ég held að hann fer hérna eftir að njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta er kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hefði ekki rálaft honum að hérna skella eftir sér við þetta tilefni en ég held að sagan muni fara nokkuð mjúkum höndum um
4: hann. Já, og akkurat, tekur undir það að sagan fari mjúkum höndum
12: já, ég,
4: hörðu hans
12: ég, ekki veit ég annað sko ég, eins og það er ekkit komið fram þann annað en að þetta sé þá bara þetta er þá einhver ágreiningur sem er í sjálfsög ekkit óeðlilegur, ég meina það er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammál stefnuna og þegar búin að vera í 17 ára þá er kannski bara komið tími til þess að breyta til og svona fara vera meira með fjölskyldun eins og sagt er.
4: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til landsvirkjunum mögulega?
11: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko fólk úr annars vegar með vinsælan forstjóra sem nýtur trausts í samfélaginu búin að verna lengi og það er eitthvað deila sem er ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigi deili við eitthvað sem er faststarf og þú ert eitthvað konar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveði einbyggt vantraust, maður strax sámar eða nú á að selja landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar ég held að hérna, mikið að þeirra umfyllum sé bara mjög ósengjörn og hérna gagkvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem er hann í stjórninni og þetta er fyrsta sinn gosið sem gætt svona að það er hæfnisnefnd og það er unni hver sem er gætt búið sér fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra síðan valdi 5 af 10 sem að hæfnisvæðindin valdi úr umsækjendum. Þannig að þetta er áður fyrir var þetta bara, þetta voru alls konar stjórnmálamenn sem að höfðu engan bakgrunn og normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innviðafyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en leifta öðrum til þess að fáa mig til þess að faglu og stjórna af það ég sammála Guðmundi, það ekki stemning fyrir því á Íslandi, allan ekki enn sem komið en þetta kannski svona ákveði skrefið þá átt þannig ég held að svona þetta munu fyrirtæki mun nú veðra vel þessi skipti sko og ég held að næsti stjórnandi hvað sem hann verður verði bara nútímalegur stjórnandi sem að fúist í sama anda valinu á svona faglegum fórsendum
4: Já, taldum hver tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasið það við, eins og þú sér það?
11: Nei, minnst hún ekki blasa við og ég held að það er alveg þó nokkri, ég nefndi hérna 6 nöfn, 5 konur það er engin kona verið áður fórstjóri í landsvirkjuna hérna, og einn kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einna reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragna Árnadóttir sem nýtur líka mikið ströss og er fórstjóri landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innanlandsauðlindis en ég held eins og vera, ég ekkert samfæra með það að ég hef endilega giska á rétt nafn en fólki fannst, svona ég heyrði í fannst þetta vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunn í þetta en ég held, mögulega sé næsti fórstur ekki á þessum lista og verði muni koma einhverjum á óvart sko.
4: Já, þetta getur verið og fáum Guðmund aðeins til að ræða það líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanir og fleira þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrátt fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk svona mest megnis einhvern veginn sammál hvað þurfum við að gera skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur forstjóri, Andrés er hættulegt að vera þarna með stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum
11: ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hugtaki ég held að þessi, það þarf að vera einstaklega sem er tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Og verði alltaf einhverju leitt umdeildur og hörðu bara það og við verðum að gefa held ég að því að fyrir tíð harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum með hérna myndingungu Seðlabankana ég var rétt hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðisflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefði og það var svona helmingaskipti milli Framsóknar og sjálfstæðisflokksins þannig að svona stór hagsmunarafli í samfélaginu hafa liti á þetta sem sinn stól og við höfum horfið að þeirri braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þennan hörð sem hafði verið ráðinn að stengur mjög Sigfúsinni og var ekki þeirra maður og liti ekki boðvaldi Þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meira meira mæli að stjórnan bara fag og hérna, og stjórnandi hefur ákveðið hlutverk og hann hefur ákveðið líftíma og mismunandi stjórnandi er henda fyrir mismunandi tímabil og hérna, þannig að ekki óumdeildur en eitthvað sem getur byggt upp traust, bæði innandir og utandir og svo þarf svolítið, ef ég fæ aðeins að predika og það sem ef ég ætti að lasta hörð fyrir eitthvað, ég held að það sé dálítið margir að vinna á Landsvirkjun og það svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga að fljóta inn peningar þó hann láti, þau hafi látið mikið að þeim peningum fara til ríkisins að þá er dálítið hérna, vel í lagt Martana. Og ég held að þú eru að vera meðveitur það er ákveðin fristnivandi að svo hefur gerst, við gerist með orkuveituna þegar hún byggði sér allt og fínar föðustöðar, við byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það er ákveðin tilneying hjá svona stór ríkisfyrirtækjum að verða ríkiríkinu hérna og svona þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem er svolítið meðveitur það að hérna verði ekki of
4: fyrir fyrir mikil
11: já ekki of fyrir fyrir mikil og bara þú veist, ómikil, byggja svo ómiklar glerhalli sko
4: já. Akkurat
11: þetta á bara að tryggja orku og aðgengi að atvinnuuppbyggingu
4: já Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni litið inn í fortíðina þó líka, hvað segir okkur um næstu ár í landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru þetta einstöka mörgu liti virkjanir og umhverfismál.
12: Já, ég sko, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orku málum í heiminum að, að hérna það hefur orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvarnar orku, bæði sól og vindur og hérna og það má segja kannski að, að, að þetta, þetta forskot sem viðum haft með þessu vassablokkar sé ekki endilega gulltrypp til framtíðar. Þannig að ég held að svona að við þurfum að áttúku svolítið á því að, að það eru að vera breytingar í menn þegar að landsvirkjinn fer af stað og, og þessi virkjana svona virkjana, stórvirkjani fara af stað og þá óttuðust menn kjarnokkuna, það var hún sem að það þurfti að virkja strax og virkja mikið til þess að, að, að vinna það kaplöp við rávorkuna, nú nei, kjarnokkuna nú engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn en keppinauturinn ný tegunda framleiðslu sem er þá vindur og sól og það hafa kínverar tekið alveg gríðarlega forustu og menna bandaríkin eru að svona gefa það alveg eftir en, en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að, að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara að rekna með því að, að, að þessi raforku okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar fyrir það að jöklanir að hverfa og hérna þannig að í, þessari, í þessu umhverju svo á okkar þannig að, að ég held að, að og fyrirtæki virðist nú vera að taka svona, svona horfa til þessa með, með framleiðslu vind, með nota, nota vindorku sólorka verður nú sennilega seint mikið notað á Íslandi en, en hérna en þetta eitt sem að svona næstu næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að, að, að hérna, það sé mjög mikilvægt að, að leið og ég ekki vissum að það sé rétt að velja stjórnmálamann að þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta pólitískt fyrirtæki, þetta ríkisfyrirtæki sem að vinna í alveg gríðalega pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr á þessu stólu og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og, og, og hérna og, svona, og, og skynja sko, hvernig, hvernig vindandi blása í samfélagið eins og segir því að virkjani verða alltaf umdeildar og hafa verða og verða og eiga verða vegna þess að, að hérna, það verið að, að, að að hérna, breyta náttúrulandsins og ásýndlandsins og það þurfum við alltaf að gera með, með, með varkárni og, og, og, og hugsa tilfinningafólks gagnvart þessu landi þannig að, að, hérna, já, að, þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi.
4: Já, við erum áverð að fá betri mynda þessi núna á næstu dögum og vikum Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason, takk fyrir komuna í vikulokin.
12: Takk. Takk.
13: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
14: replace. Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
15: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
16: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. Epoxigolf.is
17: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
18: Sunnustaður. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
19: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
20: It's oh so quiet.
21: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
22: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.

0: auðlýsingar að baki og morgunútarp Nei, það ekki morgunútarp, það vikulokin En nefni morgunútarpið hér, þar var ég áður En þetta vikulokin núna Vorum að kveðja Góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun Andrés Jónsson, almennan tekil og stjórnendaráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarson Sagfræðingur, professor Emeritus rættu að stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki, bæði í fortíð og nútíð og framtíð og talandum allt þetta þá ætlum við að ræða núna Já, mikilvæg mál, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta, eru hingað komnar. Góðan daginn og velkomnar.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögðardag til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa. Hvert markmið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman, að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmiðið, en auðvitað markmiðið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamæti. Mm-hmm. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og Nei. Það flókin staða og við Lísa vorum að ræða að ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóramæli búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrð á því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals. Við að hlusta, en við líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum, jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já, það svolítið undir þáttakendum komið. Það svo að það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða, svolítið rættir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta verður mjög áhugaverð sneiðmynd af því sem þjóðin vill ræða.
0: Já, þú ert þetta dag hvernig að ræða við ungt fólk. Hvað vill það ræða, heldur við, hvað ráttar þarna efst á lista?
2: Ég meina, geðheilsa alltaf stór, en kannski stærst akkurat núna þetta gervigreindin, sko. Ég hugsa að það verð alveg mikið umræðefni, en líka bara samfélagsmiðlar og hvað áhrif það hefur haft svolítið á líf okkar. Og ég held að þess vegna sé þetta átak svona mikilvægt vegna þess að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá sér símana, og ræða saman, sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
0: Halla, við tölum aðeins fyrst með mitt gervigreindina sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskorunir þarna, en líka mikil sóknarfæri. Og annars vegar er teiknuð upp dómstagsspá endalok heimsins. Hinum einn er dregin upp sviðsmynd það sem bara heimur en allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnahagsleg gæði, hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðarslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar?
1: Já, þetta held ég eina af þessum risavöksnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu svona, hvað ég var að segja, áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar geti jafnvel hafið stríð geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilvæg mm-hmm. og að því að við hittum snú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kúrs sögunar afvopnun kjarnorkuvopna hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reikans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og trausti sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leiðum þessari tækni að tortíma okkur ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigreindarbylting þar sem að þeir sem að þekkjana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin ekki að fara neitt ég held að við eigum ekki að reyna bannana en ég held að þurfi mikið átak í átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum þetta sem heitir Tristan Harris en hann og félagarnir stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á RÚV 8. október í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á ringborði Norðurslóða svolítið helstu staðreyndir. Hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
0: Já, það margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfða 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæða sé ekkit endilega beint í tísku núna átökur mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið og hann sagði ríki að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
1: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum en ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks til átaka innan samfélaga eða milli til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélögum og búum í friðsælum heimi Það bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
0: Mm-hmm.
1: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynnslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið að taka forystu í þessu samtali sem að samfélagsleg tilraun hjá okkur til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kurs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis forist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti af því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
0: Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina auðvitað en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
2: Já, einmitt. Þetta ég held að vera ung manneskja í dag stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónarmiði. Mm-hmm. Til að koma aðeins aftur að viðburunum okkar í næstu viku, að þá sko

0: pirruð eða reiði við skoðun einhvers á internetinu en svo þegar maður að ræða saman í ein persónu, það allt annað mál, þá maður ekki að breiður maður afmennskar ekki manneskuna sem þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem að hlusta skrái sig og taki þátt það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtali leiðir. Mm-hmm.
1: Þrír klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtölu á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi íslenskunni. En samt vil ég segja að það eru einhverjir sem eru að æfa sig í nýri íslensku og einhverjir sem tala ekki íslensku og Lísa með lausn við því. Það mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
0: Já, þannig við stúdentarhreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli en líka borð fyrir fólk sem að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga því oft ef maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
2: Já, akkurat.
0: Þannig að það verður í boði í Háskóla Íslands.
2: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta samtalið eiga sér stað bæði ríkja á milli og fólks á milli en líka sjáuð umræðu hefðuna hérna heima. Mér langaði að spyrja aðeins út í það Halla vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á fimmtudaginn næstu viku liggur fyrir hvort að kjara samningar bresti. Hart tekist á í efnahagsmálum núna. Hvað hefur þér þótt um umræðuna sem tengist þessum málum að undanförnu?
1: Já, ég það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði en ég get þó sagt þetta, ég alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélagin okkar. Að þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggja sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
2: Já.
1: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast eitthvað stöðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sín, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
2: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það á þann þessa miklu viku sem framundan margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali. En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
1: Já, það skemmtilegt að við ætlum að verum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu þannig að sunnudaginn 11. október þegar að einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í Höfða að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlknakórar að svona syngja og tala helst niðurstöður sem kom úr samtalinu. Þetta maður nýta gervigreindana til góðs yfir nótt til þess að ná utanum svona lykil þem og vera með það bara strax tilbúið fyrir þjóðina. Við erum ekki fyrirfram með þetta tilbúið, við ætlum að leyfa þjóðinni að eiga samtal og leggja áherslurnar, þannig að eftir það þurfum við að setja stefir hvernig tökum við hlutin áfram og ég veit að

0: að margt ungt fólk að vonast þess að við gerum þetta árlega eða annað hvert ár. Við munum læra margt af þessu, það verða öruglega einhver mistök, þetta samfélags átak rekið af sjálfboðaliðum víða land, þetta í fyrsta skipti sem eitthvað svona gert, þannig að ég vona einlaglega að við lærum bæði af reynslinu og hvernig við getum gert það betur næst, en tökum niðurstöðunar, vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk. Við að móta samfélagi sem við viljum búa í. Það ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólk í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðum miðlum okkar.
1: Já. Þetta ágætt loka orð, mikilvæg mál og Marta Ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta. Takk fyrir komuna.
0: Takk
1: fyrir. Og gangi ykkur vel í næstu viku.
0: Takk, tölum saman.
1: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara RÚF og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: leikur október í Bústaðakirkju veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju, sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsók frá Latabæ, verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13, skólakóri syngur, Sandgerðiskirkja. Kemstu í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing, klukkan 10.30, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta klukkan 13, sunnudag, í tilefni af 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps, Hrepphólakirkja, Hrunamannahreppi. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Tölum saman líðan og tengst. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Eftir if, kemur piff. Parkett hurðir, flísar og innréttingar. Það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sendinga yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filsson, fatnaður tónlist og veitingar í dag klukkan 14-18, veri velkomin Kormákur og Skjöldur. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Komdu á skautahöllin í Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
2: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Við erum búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
17: Fjölskyldumessa Fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal, vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem varð þar á 12. tímanum. Fjóri bílar lent í slysun en óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum er mótmælt í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASÍ og telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags og atvinnuvega nefndar segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar málið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í söngvakeppni Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚV. Rauði krossinum allt land æfir í dag viðbragð við því ef rafmagn færi af öllu Íslandi. Í höfuðstöðum Rauða krossins er búið að koma upp fjölda hjálparstöð í æfingaskyni. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Hópslysa áætlun hefur verið virkjuð vegna fjögurra bíla áreksturs á Jökuldal á Austurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út 15 mínútur í 12. Viðbragðsaðilar voru kallaðir út vegna slyssins en voru ekki komnir á vettvang þegar fréttastofa náði tali af lögreglunni á Austurlandi. Því fást ekki nánar upplýsingar hvað gerðist eða hversu margir voru í bílunum fjórum en slysið talið alvarlegt. En við segjum frekari fréttir af þessu þegar þær berast. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúa að húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum, og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leikt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. En Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar var lagður fyrir spænska þingið í gær og var hafnað. Hvað er þá til ráða fyrir stjórnvöld?
18: Já, eitthvað þarf að gera ef að lægja á öldurnar. Mótmælin breyða bara úr sér og stækka. Leigjendasamtök Spánar segja að það hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli fólks og flokkan á þingi. En ef við skoðum aðeins tillögurnar sjálfar sem að Pedro Sánchez forsætisráðherra mælti fyrir í gær, þá felaðir meðal annars í sér að leigusamningar endurnýjist sjálfkrafa og sérstakar ráðstöfun til að koma í veg fyrir útburð leigjenda í viðkvæmustöðu. Og þá átti líka banna útburð til 2030 og setja reglur tímabundna leigu herbergjum. En flokkur aðskilnaða sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og með andstöðu hans og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru felldar naumlega.
17: Ef að flokkur sem að ver ríkisstjórnina vantrausti er farin að vera móti tillögum stjórnarnar, gæti þetta orðið að? Já, kosningum sem að kosningunum sem eiga að fara fram á næsta ári verði flýtt.
18: Já, það á að búa til kosninga eigi síðar en í ágúst á næsta ári og það er strax byrjað að þrýsta á Sánchez að búa til þeirra og helst núna strax. Og spænska dagblaðið El País hefur eftir heimildum að Sánchez séð íhuga að búa til kosninga og það hefur verið hvíslað það að hann hafi svona í eitthvað tíma verið að bíða eftir rétta augnablikinu. Atkvæðagreiðslan á þinginu í gær var gerð þannig að þingmenn þurfti að rétt upp hönd og þurfti þannig hver og einn að gefa upp sína afstöðu og Sánchez kom þannig alveg fastu fyrir og sagðist ekki ætla að draga tilskipanir til baka og skrifaði að ekki að nú var sannleikstundin runnin upp þannig að kannski sé hann þetta sem rétt augnablikið og boða til kosninga og gerir húsnæðismálina sínu svona aðal máli í kosningabartinni.
17: Það var nefnir það. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. En forstjóri ASÍ segir langtíma atvinnuleysi að aukast. Bótatímabil atvinnuleysisbóta var í sumar stytt úr 24 mánuðum í 30.
19: 181 var sagt upp í hóp uppsögnum í síðasta mánuði. Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, voru gestir í vikulokunum fyrir hádegi þar sem kjaramál og atvinnuleysi voru til umræðu. Finnbjörn segir mælingar ASÍ gefið til kynna að langtíma atvinnuleysi sé að aukast. Ríflega 1700 manns hafi verið atvinnuleysi ár eða meira, en í fyrra hafi það verið 1500 manns.
20: Horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysi bótum og þá er ekkit annað heldur félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra.
19: Þá segir Finnbjörn Seðlabanka Íslands hafa kirkingar taka á atvinnulífinu með háum stýrivöxtum.
20: Það að við séum með sko rúmlega 3% raunvexti á milli verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán.
19: Arna Lára segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnu Seðlabanka Íslands. Greiningar gefið kynna að verðbólga sé á niðurleið.
0: Það er þetta verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla það mikið, en það gengur þetta ekki að keyra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði. Það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst.
17: Sagði Arna Lára Jónsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar árás flugmanns á flugstjóra Fly Dubai segir að hann hafi ráðist að honum með öxi og hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk.
18: Fólk öskraði af hræðslu enda voru farþegar vissir að flugvélin myndi hrapa. Flughæðinnar hafði lækkað meir en helming þegar farþegar náðu að yfirbuga flugmanninn. Nafn flugmannsinn sem frá Óman hefur ekki verið staðfest opinberlega en ónafngreindir heimildarmenn hafa sagt erlendum miðlum að hann heiti Hammam al-Hammami. Hamad Seif al-Shamsi, ríkissaksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að rannsókn á atvikinu hafi leitt í ljós að hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk. Þá hafa hann ráðist á flugmanninn með neyðaröxi sem skildubúnar í flugvélum og ætlu til dæmis til þess að brjóta glugga í neyðartilvikum. Al-Shamsi segir rannsóknina nú miða aðalega því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hammami við öfgahópa. Annað sem ekki hefur verið staðfest en greint frá í erlendum miðlum er að al-Hammami hafi verið bannað að fljúga í Óman vegna öfgafullra skoðana. Vélin var á leið frá Dubai í sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael og nær allir farþegar sem voru um borð eru frá Ísrael. Flugstjórinn Smith Matshar sem indverskur lísti því í gær hvernig högginn hafi dunið á honum á meðan hann loks náði að opna flugstjórnaklefan. Tveir flugmenn sem voru um borð tóku stjórn á vélinni á meðan Matshar lá særður á gólfinu. Þeir lentu henni ánvandræða í Saudi Arabíu.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Logi Einarsson menningamálaráðherra kveðst ekki vilja skipta sér af dagskrárgerð RÚF og gefur ekki upp persónulega afstöðu sína til þess hvort Ísland skuli taka þátt í Eurovision næsta vor. Sex af nýju stjórnarmönnum RÚF lögðu fram bókun á síðasta stjórnarfundi þar sem þeim tilmælum var beint til útvarpsstjóra að tilkynna að Ísland taki ekki þátt nema Ísrael verði meinuð þáttaka eins og gert var í fyrra. Fréttamaður spurði Loga eftir ríkisstjórnarfundi í gær hvað honum fyndist þessa afstöðu meirihluta stjórnar.
21: Sko, nú vil ég bara halda því til haga að stjórn RÚF er skipuð á Alþingi en ekki ráðherra þó að ráðherra fari með málefni Ríkisútvarpsins og það er bara engan við hæfi að ráðherra hafi einhverja skoðun á dagskrágerð Ríkisútvarpsins.
22: En hvað finnst þér svona persónulega?
21: Ég ætla bara halda því fyrir mig. Ég ætla ekki að skipta mér að dagskrágerð Ríkisútvarpsins.
17: Sagði Logi Einarsson, Erla María Davíðsdóttir rætti við hann. Ökukennari í Rangárvallasýslu furðar sig á þeirri ákvörðun samgöngustofu og frumherja að hætta að leifa þeim sem eru að læra á bíl að taka ökupróf, verkleg og bókleg á Hvolsvelli eins og gert hefur verið í 30 ár. Nú þarf hann að korta að fara á Selfoss eða Höfn til að taka prófin.
23: Verkleg og bóklegu ökuprófin hafa farið fram til fjölda ára á Hvolsvelli fyrir þá ökunemendur sem búi í Rangavallasýslu eða verstu Skaftafellssýslu en nú hefur það verið aflagt. Prófa hefur á Hvolsvelli af starfsfólki frumherja fyrir hönd samgöngustofu. Guðni Ragnarsson ökukennari sem býr á Guðnastöðum í Landeyjum hefur vakið athygli á málinu með bréfi til sveitarstjórna. Hann mjög óánægður með þessa breytingu.
24: Minnkar náttúrulega bara þjónustuna við svæðið töluvert. Og verður miklu dýrara fyrir nemendur að fara alltaf á Selfoss í bókleg og verkefnapróf, tala ekki frá Vík og þar fyrir austan. Og sumir nemendur þurfa náttúrulega að fara þrisar í próf, en þeir ná kannski fyrsta, þannig að þetta er á töluverður kostnaður.
23: Guðni segir að þjónusta frumherja á Hvolsvelli hafi verið til fyrirmyndar og skilur ekki þessa ákvörðun, en veit hann af hverju hún var tekin.
24: Það er ekki bara einhver hagræðingar krafa hjá þeim. Maður skilur ekki alveg ástæðuna, en þeir spara eitthvað smá, þá náttúrulega kemur á móti að það allir aðrir að eyða miklu meira, meiri kostnaði og við þurfum að fara í prófin með nemendur á Selfossi með aukinu olíuneyslu og aukin tími og kostnaði við þetta allt saman.
23: Og Guðni heldur áfram.
24: Ég finnst bara vont þegar við erum að minnka þjónustuna á landsbyrðinni og alltaf vera að draga með nær höfuðborgarsvæðinu. Þetta svona hlutur sem við þurfum að passa og Hólsvöllur er náttúrulega öllt vaxandi sveitafélag.
23: Hvorki fengust svör frá samgöngustofu né Frumherja lokun próftöku staðarins á Hólsvelli.
17: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskinna landsmanna fái næstum 100 dala eingreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld í sjúkratryggingakerfinu. Hann lofar enn landsmönnum peningagreiðslu, segir republikanar í kosningum haustsins.
1: Donald Trump greindi frá fyrirhugaðri greiðslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. B hluti kerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeildir sjúkrahúsa. Trump segir í færslunni að fjármunir komur Medicare umbótasjóðnum sem demókratar hafi einungis nýtt til fjármögnuna svika, sóunar og misnotkunar í þágu sérhagsmuna vinna sinna, eins og hann orðaði það. Trump bætir við að hann hafi heitið að vernda og varðveita Medicare og almannatryggingakerfið sem hafi verið komið að fótum fram vegna athæfis Joe Biden. Af heimsku og illvilja hleyftan tugum milljóna ólöglegra innflytjenda inn í landið og það mitt það sem við erum að gera fyrir aldraða í Bandaríkjunum. Með því að tryggja öldruðum þessa greiðslu sem hann hafði áður lofað, segju jafnframt allir að hann stæði við lofvörðið að borga öllum 5.000 dali ef og þegar republikanar hafa sigur í miðkjörtímabilskostningunum í nóvember.
17: Markus Þóraldsson sagði frá. Rauðikrossin stendur fyrir stórum æfingum í opnun fjöldahjálparstöðva í dag. Æfingin, sem heitir Skjól 2026, nú í gangi allt land og Ástrós Signíadóttir fréttamaður í höfuðstöðum Rauðakrossins.
2: Já, það getur einn starfa að opna fjöldahjálparstöðar þegar hættu eða neyðar ástand skapast og það hlutverk í höndum Rauðakrossins á Íslandi. Jakob Smári Magnússon, neyðarvarnar fulltrúi hérna hjá mér. Jakob, hver tilgangur svona æfingar?
3: Þetta rauninni fyrst og fremst gert til þess að sjálfboðaliðarnir okkar allt land bara fái þjálfun og æfingu í því að opna fjöldahjálparstöð þegar á reynir. Þá þetta líka tækifæri til að fara yfir búnaðinn og hérna gera mistök og hérna læra og vera bara viðbúinn. Þetta náttúrulega eitt af okkar skildu verkefnum, neyðavarnir. Þannig að við þurfum að vera viðbúinn ef eitthvað gerist.
2: Hvernig ferlið ef að berst beiðinu opnar slíkrar miðstöður? Maður sér hér að hér allt vel merkt og allir virðast hafa ákveðið hlutverk?
3: Já, við erum með bakvakt alla sólarhringin og þegar það opnum fjöldahjálparstöð þá haft samband við bakvaktina. Og bakvaktin síðan ræsir út sjálfboðaliðarinn á því svæði sem við á í gegnum svona sérstætt kerfi sem við erum með, sendum SMS, ringjum og hérna sett köllum fólk út og þá mæta einhverju sjálfboðaliðar að opna húsið, sko það eru, húsin eru fyrirfram ákveðin, það eru sveitafélagin sem leggja til húsin og þetta eru yfirleitt skólar eða félagseimili eða íþróttahús og þá bara opnað, það sótt neyðarvarnakerran, við erum með 28 neyðarvarnakerrar um allt land og í henni eru beddar og annað sem þarf, allur helsti búnaður. Þannig að það bara sett upp og það við skráum alla sem koma. Þannig að þetta bara svona ákveði ferli sem og gengur vilt mjög fljótt fyrir sig.
2: Takk kærlega fyrir þetta Jakob Smári og við vonum að það haldi áfram vel hér í dag.
17: Og takk fyrir það Ástrós Signíadóttir. En meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpinu þar sem tekið var á móti framlögum, en markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund.
4: Markmið okkar var að safna 100 milljónum og við erum komin yfir það, þannig að það bara mjög ánægilegt og ég vil líka bara nota tækifærið og þakka öllum þeim fyrirtækjum, öllu því fólki, íslensku þjóðinni bara fyrir að taka þátt í þessu með okkur, að því að við viljum að Reykjalundur verði áfram flottasta og besta endurhæfingar bara stöðin á Íslandi og er náttúrulega svo mægilega svo eina og besta, þannig að við viljum bara að Reykjalundur lifa áfram og það bara það sem við viljum.
17: Sagði Kolbrún G. Þorsteinsdóttir hjá Hollvinum Reykjalundar í söfnunarþættunum í sjónvarpinu í gær. Japanski bæjarstjórinn Shoko Kawata var valinn á lista tímaritsins Time yfir 100 áhrifamestu rísandi stjörnur heims fyrir að taka sér fæðingarorlof.
5: Shoko Kawata er 36 ára bæjarstjóri í bænum Yawata sem er rétt sunnan við borgina Kyoto í Japan. Hún vakti mikla athygli fyrir á árinu þegar hún tilkynnti að hún hygðist taka sér fæðingarorlof fyrst allra bæjarstjóra í Japan. Þegar Kawata var kjörin í embættið árið 2023, þá 33 ára gömul, var hún jafnframt yngsta konan til að gegna starfi bæjarstjóra í landinu. Fréttamiðlinn Japan Times greinir frá því að fyrir ákvörðun sína hafi Kawata fengið bæði hól og last í Japan þar sem hlutfall kvenna í stjórnmálum afar lágt og kynbundin mismunun og vinnustað þeim oft fjötrum fót. Í umsögn Time val þeirra á Kawata segir jafnframt að gagnrýnin sem beitist að henni hafi varpa ljósi á þau vandamál sem valda stöðugri fólksfækkun í landinu. 15. september eignaðist Kawata dóttur. Fæðingarorlof hennar hófst í júlí og stendur yfir til 8. november. Í fjarverunni sinnir hún þó raunar ýmsum starfskyldum sínum í fjarvinu.
17: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og þá er að íþróttir Valur og Víkingur leika í næst efstu deild kvenna í fótbolta næsta sumar. Þetta var ljóst eftir lokaumferð neðri hluta bestu deildarinn Reykjarkvöld. Valur hefur aldrei áður fallið.
6: Valur var í erfiðustu stöðunni fyrir leiki gærkvöldsins með 21 stig. Víkingur og Þór Káa voru með 22 stig en Fram var örutt með 26. Valur var því að vinna Fram og treysta á jafntefli hjá Víkingi og Þór Káa. Helmingurinn gekk upp fyrir Val. Þær unnu Fram í Úlfarsárdal 2-1 en Þór Káa gerði líka sitt í Víkinni. Norðangonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér. Víkingur því fallið eftir þrjú samfelld tímabil í efstu deild, en Valur hefur verið deild þeirra bestu síðan liði sendi fyrst lið til keppni árið 1977.
7: Súr tilfinning að við höfum ekki náð að gera meira í ár til þess að verðskulda það að halda okkur uppi. Það bara, já, opaslega súrt. Ég hef alltaf trúa því að móti sé nógu langt til að skera úr verðskulda að sigur vera og þá lítur það að vera nógu langt líka til að skera úr hvaða lið verðskulda að falla og það er okkar hlutskipti ár og það er alveg svakalega súrt og hérna, já, ég veit ekki hvað ég get sagt meir það.
6: Sagði Málfríður Anna Eriksdóttir fyrir liði Vals. Miklar mannabreytingar hafa orðið á Valsliðinu síðustu ár og Matthías Guðmundsson, þjálfari liðsins, segir að ungir leikmenn Vals hafi lært mikið af sumrinu.
8: Ef ég seti þetta í einhverju myndlingingu þá held ég að stelpurnar hafi verið búin við grunnskóla, líkis við nám, sleppt menntaskóla og eru komið háskólagráðu þetta. Reynslan verður mikil eftir þetta.
9: Og næsta deild á næsta ári, vilt þú halda áfram með liðið og vera sá sem kemur liðinu þá aftur upp?
8: Ég áfram með samning og hef fullan hérna hugað því, já.
6: Sagði Matthías Guðmundsson. Og íslenska karlalandslið fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1. Leikið verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4.
17: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá var að veðurhorfur sunnan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundi kvöld hiti 7 til 12 stig vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en mun hvassari í vindstrengjum suðaustan til framundir hádegi víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum hægari norðanátt annað kvöld með súld á norðanverðu landinu annars þurrt að kalla kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan en það var helst í hádegisfréttum að fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem var þar á 12. tímanum fjórir bílar lentu í slysinu og óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega Húsnæðismarkaðnum mótmælt í meira en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASÍ sem telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags- og atvinnuveganefndar Alþingis segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar atvikið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚF. En umsjóramaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
10: vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2 svaðilför Jóns Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskólabíós sunnudaginn 4. oktober klukkan 19.30 með umræðum í kjölfarið treyðu miða á riff.is. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Hörku, Plánka, Harparkett og Luxus Vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Verkfæralagurinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagurinn, Smáratorgi. Opnum klukkan 1, skauta höllin í Laugardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
11: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Hvammsvík sjóböð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
25: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
26: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
28: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
29: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
30: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
31: Rás 2.
32: Fyrst og fremst helgar.
31: Helgar útgáfan.
32: Rás 2.
33: Góðan dag, kæra hlustendur og velkomin öll að helgar útgáfunni hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og heilsa frá Akureyri á þessum fína og fyrsta laugardegi októbermánaðar. Við skulum byrja á norrlenskum nótum. Hér er lag sem heitir Stopp nr. 7 og fyrir

Góðan dag, kæru vinir, segi ég bara aftur. Ég heiti Kristján Freyr og þetta helgarútgáfan sem að heilsar að þessu sinni frá höfuðstað Norðurlands, Akureyri. Fyrsti laugardagur, oktober mánaðar, 3. oktober og já, Eyjafjörður mætti mér í sérdeilis, já, fallegum sparibúningi, myndi ég orða það bara. Þannig að morguninn, haustlitirnir, hér eru alveg dásanlegir, rétt eins og ég bara ímynda mér að séu að færa ykkar nágrinni víða land. Nú, ég stattur hérna við Lundargötu á Eyrinni, hérna, niðri á Eyrinni á Akureyri. Ég kannski ekki alveg nægilega kunnur staðáttum og svona, þetta er þorpið og þetta er, já, nei, ég ætla ekki að fara þangað, en allavega, ég ætla heimsækja þorpið, en ég er ekki alveg viss hvernig þetta skiptist allt saman, en hér er allt fallegt og skemmtilegt og mikil uppbygging geta í þessu gammal gróna hverfi hér á gömlu Eyrinni og virkilega gaman að sjá þessi fallegu hús hér og hérna og ég er hér í einu slíku og ætla að vera með eitthvað til klukkan 4 í dag. Nú, ég ætla bara að spila góða tónlist fyrir að fyrsta. Ég komið með kaffi við hönd, bra kaffi held ég og ætla líka að taka púls á góðu fólki hérna í dag. Og hér í bæ, eða borg, Akureyri á borg, þá er hátíð, það er hátíð í bæ og borg. Og það er mér að segja bara hérna næsta húsi og það er hátíð sem heitir Eyrar Rock og við ætlum að kynnast þessari hátíð aðeins hérna og eftir. Hún fer fram hérna á verkstæðinu á Akureyri og hófst í gærkvöldi og heldur áfram hérna í kvöld. Og við fáum hann Rögnvald Braga sem er eitt skipuleggjanda til okkar í kaffisopa og hann ætla að segja ykkur aðeins frá þessu. Nú, og ein af þeim hljómsöndum sem að skemmtu hérna á hátíðin í gær er Kolrasa Krókriðandi og hún Elisa Newman, hún er söngspýra sveitarinnar. Hún ætlar að tilla sér hérna hjá mér eða okkur hérna upp úr klukkan 2. Og sömuleiðis, þá ætlum við að frumflýta nýtt lag sem að er flutt af Hemúlnum og vinum hans. Og þetta er hljómsveit sem að kalla sig bara Hemúlinn. Við ætlum að heyra það á eftir og þetta er fyrsta lag þessar hljómsveitar þrátt fyrir það að það séu svona 25 ár frá því að þetta verkefni hófst í einhvers konar tölvu pönki árið 2001. Þannig að hann heitir Arnar og hann ætlar að kíkja til okkar. Nú, svo ætlum ég bara að spila skemmtileg lög og bara hafa gott og náðu tilna með ykkur til klukkan 4 í dag og ég spyr bara hvað langar ykkur að heyra? Erum við óskalög? Endilega sendið mér bara línu hérna á Facebook síðu Rása 2 og bara svona eitthvað sem að kallast á við laugardag og laugardagsstemningu. Og við erum á Akureyri, eins og ég segi, og þess að það finnst mér viðeigandi að spila lag hérna. Hann Gunnar Hjálmarsson, sem er oftast nefndur Dr. Gunni, hann sagði mér, hann er nú Akureyringur eða Eyfirðingur í aðra röndina, hann sagði mér að hann syngi alltaf hástöfum sjálfur Halló Akureyri þegar hann kemur hérna að Akureyri keiri hringa inn í bæinn og þetta er Lútó og Stefán, ég ætla að spila þetta fyrir Gunnar, þetta er frábært lag Lútó og Stefán, Halló Akureyri

0: Albuquerque.
1: Þetta er sálsöðu Prefab Sprout sem að sungu hér King of Rock and Roll og það eru örgla við, við varum örgla mörg sem að sungu textan alveg svona okkar hátt með sínu nefi hver og einn I buy cookies og hvað sem þetta var allt saman en þetta var Albuquerque auðvitað. Nú við ætlum að spila hérna eitt lag á henni fyrir að kíkja hans yfir það sem í gangi helgina það eru framundan í október það náttúrulega komin október núna og í undir lok október mánada þá eru tónleikar í laugardagshöllinni ég veit að það reyndar alveg uppselt en það Queens of the Stone Age sem að er að heimsækja okkur hingað upp að fróni og þetta eru þetta bara Íslands vinir eða ekki Queens of the Stone Age ég man nú einu sinni eftir því að okkar maður Múkisson hittaði einu sinni upp fyrir þessa hljómsveit Queens of the Stone Age og ég held að hann hafi bryddað upp á ansi bíræfnu apríl gabbi á þann tíma og gaf það út að Queens of the Stone Age myndi spila á aldrei fór í suður hátíðinni sem nú svona afsprengi Múkisson á Ísafirði og það var alveg allt vitlaust og það hringdu allar línur og var að vera óskæfti miðum aldrei fór í suður en því miður þá er aldrei verið miðasala á þá hátíð það er aldrei selt inn alltaf frýtt inn, þannig að það var fótur og fitt, en við ætlum að heyra svona til þess að hita upp fyrir þau eitthvað sem að náðu miða, þetta eru 24. oktober sem að hljómsnið kemur þetta Insignificant Other með þetta lag

0: helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástfö.
2: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfana og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég kom inn á hérna áðan þá ég staddur á Akureyri og unum mig vel bara þar, virkilega gott alltaf að koma hingað norður og það tónlistarhátíðin Eyrarokk sem við ætlum að fá að kynnast þetta rétt á eftir en ég var að orða það, ef að þið vildu hlusta á einhver lög sem að svona kannski bara kallast á við laugardags stemningu, svona sitið stemningu og svona keyra inn þessa helgi þá endilega sendið mig tillögur á Facebook síðu Rása 2 þar mynd af, já, óhugulegum manni mér sjálfum og svo öðru fallegu fólki hérna og það má finna fullt af athugasemdum þar og það fullt af frábærum tillögum komnar og ég ætla að spila þetta eina það hann Gunnar Páll Gunnarsson sem nú bara diggur hlustandi þáttarins, takk fyrir að hlusta Gunnar Páll og hann sendir hér hvað með einhvað norrlenskt hvað með baraflokkin til dæmis I don't like your style og ég segi bara Gunnar Páll, já hvað með það einmitt, hversin að fyrir það bara akkurat núna undir nárl

Þetta þekkjum við, þetta að sjálfsögðu Coldplay og Viva La Vida. Við ætlum að heyra hérna eitt lag næst sem er eftir Elísu Newman, en hún ætlar að vera hérna gestur hérna rétt á eftir, eða þarf að segja eftir klukkan 2. Hún kom fram á þessari tónlistahátíð á Akureyri í gær sem að kallast Eira Rock og við fáum að kynnast betur hérna innan skams. Þetta er plata sem að kom út árið 2016 og heitir Straumhvörf. Og þar er lag sem heitir Kotnís og þar spilar Elísa, þar fyrir utan að syngja þetta, þar spilar hún á fiðlu, strengi, ukulele, gítar, blokkflötu, hljómborð og slagverk. Já, það munur ekki það. Þetta er frábært lag hjá Elísu Newman, heitir Kotnís.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
11: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
10: Þú þarf að útskýra þetta.
11: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8. Mannsatíðanbíli.
12: Já, upp í 1000 manns, stærstækkuðu.
11: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
10: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsengi Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi,

0: Þetta er kannski með svona vinsælustu lögunum um þessa mundir. Þetta er Lasa á milli línana. Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Nú, við ætlum að kíkja aðeins hvað er svona á seyði um helgina. Það er sitt hvað eins og vill oft verða að sjálfsögðum. Nú, og ég svona hjó eftir hérna nokkur hluti sem ég langaði að segja ykkur frá og fer nú kannski ekki yfir allt heila klappið. Það var algjört fláræði. Nú, Maurarnir mæta í Kópavoginn er yfirskrift viðburðar sem mér fannst já, fjári áhugaverður svo ekki sem minna sagt en þetta er á vegum náttúrufræðistofu Kópavogs og gerist núna klukkan 13 frá klukkan 1, það var áðan það sem að er eins konar fjölskyldustund þar sem að gestir og gangandi geta komið við í náttúrusafninu í Kópaví og bara lifandi maura augum og fræðist þá leið og maurar eru auðvitað mögnu dýr og það er kannski eitthvað sem að maður sér ekki hverjum degi hér í Kópaví og ekki á Íslandi þannig að ég mæli með þessu bara hreinlega við burur á vegum náttúrufræðistofu Kópavogs maurarnir mæta í Kópavoginn ég held að þetta væri hljómsættið maurarnir eða einhvern veginn það er eins og frábært hljómsættina gæti verið laust en hér á Akureyri þá sýning sem á hófsklukkan 13 í deiglunni afmæli sýning Jóns Viðars Valsteinssonar betur þekktur sem nonni og ég mæli með að kíkja við ég sem að gera það sjálfur ef ég fæ tíma það var allavega opið hérna til klukkan 5 í dag þessi yfirskrift með mínum augum og nonni mæli með þessu í deiglunni Kaupangsstræti 23 nú Og svo sé ég hér að bóka kaffið á Selfossi, Bjarna Harðarssonar og fjölskyldu, þau fagna 20 ára afmæli bóka kaffis sinns. Og það er heilmikil dagskrá þarna, það er bæjarfulltrúinn Kjartan Björnsson flyttur ávarp og ýmsir bóksalar, já bóksalar og aðri gestir blása og kerti og borða kökur. Vala Hauksdóttir les upp, Guðmundur Brynjórsson og Séra Hildur Eir Bollandóttir og fleiri og fleiri. Þetta hefst klukkan 14 og það bara innan skams. Nú, svo það á Ísafirði, þá hafa þau verið dugleg að já, halda eins konar stefnumót við íslensku, hrað íslenska. Og þetta gera þau núna á dokkunni Brugghúsi klukkan 16 og þetta getur fólk sem að kannski hefur ekki íslensku sem móðumál að kíkja við og spjalla á íslensku. Þetta skemmtilegt og frábær leið fyrir marga. Mörg sem að vilja kannski spreita sig á íslensku og læra. Nú svo það Riff í Reykjavík þetta í fullum gangi og þá maður kynna sér það á frábæri heimasíðu þeirra, riff.is. Og svo hérna eitt viðbót bjórháttíð Ölverk. Þetta Þelamörk, þetta alls konar þarna sem í gangi litla brugghúsið, mjólkusamsalan viking brugghús það eru allir hérna að halda upp á einhvers konar, einhverja bjórháttíð þetta skemmtilegt endilega kynni ykkur það sem að hafið smekk fyrir því öllu saman og svo hérna að lokum þá er hérna bara rétt í grend við mig, það sem ég sit hérna í góðu yfirleiti við Lundargötu á Akureyri rétt hjá menningarhúsið einfinninga hérna og norlendinga Hof og þar í kvöld eða núna í dag 16.30 afsakið, það getur við kannski verið er þetta tvenni tónleikar ætli það ekki bara, þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem að ætla að stíga á svið þetta aldeilis og ég held að sé nú bara við hæfi að spila næst eftir þessa yfirreið þá hérna held ég að það sé bara besta hlusta lag sem að heitir Hvað er að versta sem að geti gerst? Þetta nýtt frá Friðriki Dór og Sinfoníu Nord.
1: Hvað er að versta sem að geti skeð? Þú færir heim

Þetta er nýtt frá hljómsveitinni U2 Írsku sem að fögnuðu, var það ekki 50 ára afmæli hljómsveitarinnar stofnuðu 1976 og þeir spiluðu I Will Follow, einhvers staðar upp á svölum sá ég, einhvers staðar í Dyflinni þetta var virkilega tilkomið mikið og skemmtilegt að fylgjast með þessari hljómsveit og það mikið búið að fjallum U2 upp á síðkastið til dæmis mínir kollegar Ólafur Páll og fleiri og þarna eru undir auðvitað stórkostlegt sarpur af lögum og frábæri sögu að þessum fjóru drengjum frá Dublin á Írlandi þetta var Silencio ég ætla að setja hérna eitt lag á fónin áður en að ég tek á móti gesti mínum því að hann Rögnvaldur Bragi, einn af skipuleggjendum Eira Rocks, hann ætlar að koma hérna til mín og við, ja, hann bara komið til mín ætlar að fá sér smá kaffi og svo ætlum við aðeins að forræðast þessa hátíð, Eira Rock hér næst grafík já, ég get það, heitir þetta lag

0: er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
1: Ykkur allar lukutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
2: Flækist skipulagi fyrir þér Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA
3: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
4: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Rás 2
8: Þetta Rás 2
9: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég var búin að segja ykkur örugla þeir sem að fylgja mér hér inn í þennan fína laugardag þá ég staddur á Akureyri og ég ætla að kynnast hér tónlistarhátíð sem í gangi hér í bæ eða borg eftir þessu hvernig við orðum það og það tónlistarhátíð sem heitir Eyra Rock og hinga til mín á Lundagötuna á Eyrinni hér á Eyrina
10: Eyrina.
9: Á Eyrina.
10: Já.
9: Rögnvaldur Bragi, vertu hjartalega velkomin.
10: Já, takk hérlega.
9: Takk fyrir að koma til mér hérna.
10: Já, alla þessa leið.
9: Alla þessa leið, akkurat. það Eyra Rock og hingað erum við komin helgar útgáfan og ætlum að fá að kynnast henni aðeins þessari tónlistahátíð.
10: Já.
9: Þetta spratt fram allavega svona, ég tók nú auðvitað eftir þessu öllu saman, mikill áhuga maður um tónlistahátíðir viða um land. Þetta hvað, 5-6 ár
10: síðan? Þetta sjötta hátíð núna.
9: Þetta sjötta hátíð,
10: já.
9: Einmitt.
10: Byrjum 2021, þannig að auðvitað að reikna þetta.
9: Já, það mjög gott.
10: Maður tegur bara síðasta stæðun, það sjötta hátíðin. svona í bíli allavega.
9: Já, það mjög sniðut svona að fer að staða að geta reiknað. En segðu mér Ragnhildur bara svona tilurð þessara hátíða. Hvað var þú úr að þið félagarnir fóru að stað?
10: Sko, það var nú þannig að við vorum í svona gamla kalla hljómsveit sem ég lengi nefndi að hlusta á.
9: Já, já.
10: Og við sitjum út að, já, við sitjum út að sólpalli og sömma og ég segi, við ætum bara að gera eins og í gamla dag, að fá bara fullt að hljónstu með okkur og halda bara, við gerum þetta enn og akkur í gamla dag, það var ekkert mikil tónleika menningi enn þá, og þá tók við sér saman kannski 6-8 bönd og heldu tónleika saman, og þá voru þá allan að meðlimitnir úr hljónsitónum í salnum, sko, annars var þetta svo tómlegt, sko, ef maður var einn, eða, það voru bara einhver nokkri vinnum og svo frængur eða eitthvað sem að kunni ekki annan að koma.
9: Akkurat.
10: Og Summi er svona, hann er nú tölvöld yngri, hann var ekki, er ekki að þessari kynslu sem var að brasi þessu í gamla daga. Mm. Og hann bara, já, býttu, þetta getur skemmtilegt. Og þá köfum bara prófa.
9: Já, einmitt.
10: Gekk svaklega vel fyrsta hátíðin. Önnur hátíðin, þá kom pínu bakslag. Mm-hmm. Ég veit ekki alveg hvað klikkaði, sko. Og síðan þriðja... gekk rosla vel og fjórða, fymta og sjötta er búið uppselt og núna síðar seldist upp bara á nokkrum klukkutímum
9: einmitt
10: en þetta náttúrulega, þetta lítilhátíð
9: þannig
10: að við erum bara að selja 180-200
9: með
10: það
9: þetta lítilhátíð með stórt hjarta
10: með stórt hjarta, það slagorðið sko
9: akkurat
10: og lögheimil í nostalgíunir, það líka það auka slagorð
9: og þetta er svona farið bara áfram með ástríðinni ástríðina og bara hreinlega Já, eins og þið er að halda áfram að ringja í góða vinni og
10: Já, já, við reynum náttúrulega að því að það er lélitt agn á önglinum það er ekki mikli peningar í svo, þetta er óhagnaða drefin hátíð
9: Já, einmitt
10: Og við tökum brengkomuna og skiptum því á milli hljónstanna í ferðakostnaða því að 90% af fólkinu eru koma ekki í hérna bænum
9: Já, einmitt Er þó eitthvað eða ekki eða hvað?
10: Jú, við reynum að byrja alltaf bæði föstas og lögðaskvöld á hljónset frá Akureyri
9: Já
10: Svo eru hljónstíð hérna og þaðan af landinu.
9: Einmitt, skemmtilegt. Segðu mér aðeins af tónleika staðnum, þetta er verkstæðið, eða ekki?
10: Þetta heitir verkstæðið, en þetta heitir líka vitinn.
9: Já,
10: þetta einmitt. Nefnilega, þetta á daginn er þetta veitingahús með heimilsmatt bara fyrir gesti og gangandi, mikið iðnamönnum og svona sem borða þarna í hátíðinu. Þetta er svona held ég svipa á múlakaffi.
9: Já, já.
10: Og það er, þetta er náttúrulega stór og mikið, mikið hús og, og hérna Helgi sem er með okkur í svo á húsið, hann er búinn að setja þarna svið og hljóðkerfi og ljós og hann á þetta allt saman.
9: Já, já.
10: Þannig að þetta var náttúrulega bara kjörinn staður, hann leir þetta út líka fyrir ásatíðir og svona salinn.
9: Einmitt.
10: Þannig að við heyrðum í honum og fengum hann með okkur í lið. Og en dagstælega er þetta bara sko matsölu
9: já,
10: staður.
9: Já, einmitt, svona öllu jafn.
10: Já, já og er bara opið í hádeginu.
9: Já, akkurat. Ég var að mynda að tala við mann sem ég þekki sem að bara kom, var með í flugvélni sko og ég var að tala um hvert ég, hvað erindi ég ætti hér og allt svo og hérna þá einmitt sko bara já, þetta er hérna, var ég svona að reyna að vandrast með það, ég bara glemdi allt inn og þá sagði ég, já, þetta er ekki vitin, nei, þetta er hérna
10: verkstæði,
9: það kemur heim og saman sko.
10: Já, þetta er einn og sami staðurinn.
9: Já, akkurat, og þetta er semst bara nýr á eyrinni, það sem við erum staddir hérna akkurat núna og það er mikil uppbygging, þannig að finnst mér í kringum mig, ég var að orða og er það ekki tilfelli?
10: Jú, það, ég er svo ánægð með það sko,
9: já.
10: Á tímabili vildu fullt af fólki bara jafna eyrinna við jörðu og byggja upp hérna háhísi og eitthvað. En eins og Gunni hérna sem að lánaði þér þetta húsnæði, hann er búinn að gera upp nokkur hús hérna á eyrinni og, og hérna og hjálpa vinnu sínum að gera upp hús og vinnur hans á húsi hérna við hliðina og nú já. Er þetta verða svo flott sko, nú held ég allir sig á hætti við að vilja fara að jafna þetta við jörðu sko.
9: Já, já. Akkurat, þetta er mikill myndaskapur hérna svona að, að hátíðinni, það, þetta hófst allt saman í gær
10: þetta hófst í gær
9: akkurat, og gekk ekki vel og
10: gekk bara og svaklega stemning. Vel og mikill stemning og, og þetta er alltaf bara gaman sko.
9: Og svo heldur þetta áfram í kvöld og, og þetta eru sko frá klukkan 8 til 12 eða cirka þar ekki
10: já, stað, ekki, svona milli 11 og 12 er þetta búið
9: já,
10: við vorum alltaf með 6 hljónsveitir á hverju kvöldi og við minkuðum það nýri 5
9: já
10: bara þetta var rosa erfitt að ná soundtekinu fyrir allar hljómsveitirnar þannig að við minkum yndi 5 og þetta gekk rosalega vel í gær
9: já.
10: Við náðum að halda tíma og öllum bara alveg
9: já,
10: upp á mínútu sko.
9: Einmitt og sko manst þetta, þetta er náttúrulega ég er með fyrir þetta ég er með þetta fyrir fram mig ekki, og ég sé hérna að Kolossa Krókrendi spilaði í gær og Shape, það er nú Magni
10: já, okkar. Það er unglingabandi hans Magna
9: einmitt
10: sem er stofn á Eyðum
9: og þeir hefur ekki komið fram saman í ára fjöldi eða eitthvað
10: ég held að þeir hafi komið fram á svona 10 ára fresti eða eitthvað
9: já
10: eitthvað svo leiðis og þeir gáðu lag núna fyrir hátíðina og hérna, það er fyrsta lagi 25 ára eða eitthvað.
9: Já, akkurat. Þetta er magnað og drikkir innbyrðis er hljómsið tíðan.
10: Það er hljómsið tíðan.
9: Og svo Volkan Nova og Elin Helena sem að sló botnin í gær.
10: Já.
9: Akkurat. Og það er uppselt eins og þú
10: það er uppselt. Hérna. Við seljum bara helgapassa núna, þannig að fólk kaupi sér bara á alla hátíðina.
9: Já, já, einmitt.
10: Það er bara einfaldaði okkur að brasið sko.
9: En svona rétt í lokin Rögnvaldur, hvernig er annars bara með sko menningalífi, ef við bara spyr ég nú bara var að fara hérna yfir nokkur stöðu hérna þegar ég, maður sér að það sjálfsögðu mikið um viðbyrði hér í bæjarfélaginu og það eru listasöfnin og það er auðvitað hof og svo er græni hatturinn eitthvað sem að við kannski sem að búum hérna sunnarlands erum horfum á öfunds en hvernig annars finnst þér að þið eru að bæta í menningaflórunni hérna með eirarokki?
10: Já, já, það er, við erum svo ánað sko, við eigum 5 tónleikastæði henni í miðbænum.
9: Einmitt.
10: Og sko, ef þú átt einlega enga þetta undur, þá getur þú spila á R5, það tekur svona 30-50 manns í sæti.
9: Já.
10: Svo Leinibærin, það er tónleikastæði sem tekur 100, græni hatturinn 200.
9: Já.
10: Verstæði getur átt 300 manns ef það er standandi. Og svo bara hof 500 manns.
9: Já.
10: Og áttúrulega stærri það og það ertu bara að fara í Hörpu.
9: Já, er ekki
10: eitthvað. Eða lögðu
9: í þrjóttamistu er þetta líka
10: eitthvað? Jú, það er einhverjar íþróttahallir en ég vilt ekki tónleikar þar.
9: Nei, einmitt. En svo það, eru okkur sem að hefst aftur í kvöld og býst ekki bara við sömu stemningu og í gær?
10: Jú, þetta er alltaf eins sko.
9: Já.
10: Þetta er að verða einlega eins og ættamót sko. Þetta er 90% sama fólki sem kemur á tónleikana. Þannig að það eru alltaf mikið af fólki frá Reykjavík og allstaðar að.
9: Já.
10: Þannig að þetta er alltaf miklu fagnað fundir að hittast þarna, sko.
9: Já, svo hef ég, sko, ég veit til þess að kollegi minn hér og hérna á Rástvö og hann Óli Palli, hann hefur svona verið ykkar...
10: Já, hann hefur verið kynir tvær síðustu hátíðir.
9: Einmitt.
10: Hann þurfti að afbóka sér núna því að fjallabræður voru með tónleika, kórin sem hann er í, akkurat að hitti á sömu helgi. Hann hefur fengum Heiðaringa Svansson.
9: Já.
10: Og hvað sniðut að fá hana því að hann búin að kaupa sín.
9: Já,
10: það þurftu sko, við borgum honum ekki neitt en hýrtum peningin að meðan og samt.
9: Þetta er mjög hagkvæmt og skemmtilegt.
10: Þetta er einu leiðin til þetta gangi að gera þetta annað svona fólk, taki ekki neitt eða borgi fyrir að
9: það er bara mjög
10: fram.
9: Já, og hann ætti að geta að rúla þessu upp, hann Heiðar Ingi.
10: Hann fór létt með það í gær.
9: Já, hann er þetta formaður, hérna, eða fyrrum formaður félags íslenska bókaútgefenda.
10: Ekki lengur í því.
9: Nei, akkurat, og er bókaútgefendi hann Heiðar Ingi Svansson.
10: Já.
9: Rögnvaldur, þetta er í kvöld þá hefist leika klukkan 8 og það er strákurinn fákurinn,
10: já.
9: Það er hann Egill
10: Gauti,
9: það ekki?
10: Egill Logi,
9: jú, fyrir geði, akkurat
10: Akkurat. Húsið opna 7, það er sniður að það komið fram að því að fólk mæti tímalega og ná góðu spjalli og svona að þarna djúrgangunni byrja sko.
9: Svo er þetta Dr. Gunni Innvortis, Dr. Spock og svo Sníklabandi.
10: Já.
9: Mér það skemmtilegt, akkurat. Þetta er bara frábært program.
10: Já,
9: ég held að þetta verði bara ekki leiðilegt.
10: Þetta getur ekki klikkað, sko.
9: Ég er að hugsa um að mæta.
10: Já.
9: En rökkvöldið það var gaman að fá að trubla þið hérna aðeins og líta hérna inn til mín og í helgarútgána. Og ég þakkaði bara hérna, fyrir þessa hátíð Eyrarokk og hérna, sem sannlega búin að sanna sig og, hérna, og góð viðbót í þessa menningaflóri hér fyrir norðan.
10: Já.
9: Ég ætla að spila hérna lag fyrir þig til þess að hitta upp fyrir kvöldið.
10: Okay.
9: Þetta er lag sem kom fram held ég og var frumflutt á ammali Rása 2 2023
10: okay.
9: Og þetta er Sníklamandið.
10: Já.
9: Ég vonast til þess að þeir spili ekki þetta lag í kvöld.
10: Ok, þetta er vont lag.
9: Mér finnst það ekki vont.
10: Nei.
9: En mér finnst vont að hlusta á það.
10: Já, óþægilegt.
9: Já, veistu okkur það?
10: Textin er vantlega eitthvað slæmur.
9: Já, textin er alveg fellegur.
10: Já, ég hef búið til mjög mikið óþægilegum lögum, einmitt sjálfur.
9: Akkurat, ég held ég fái póstu frá málfarsraðum eftir þetta. En þetta er lag sem heiti Sótt honum, þetta er Sníklamandið.
10: Já.
9: Rögnvaldur Bragi, kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með Eyrarokk.
10: Já, takk fyrir mig.
9: Takk.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
10: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
11: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
12: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
9: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Áfram höldum við í helgarútgáfinni. Við ætlum að heyra hér næst lag sem að er að gera gott á Rás 2 og svona það fer að heilla undir tvö fréttir að sjálfsögðu og við vorum að kveðja hann Rögnvald Gáfaða eins og hann oft kallaður, Rögnvald Bragi og hann einn af skipuleggjendum Eyra Rocks sem að er hér í gangi á Akureyri helgina en þau sem að spila ekki þar eru til dæmis þau Tuvalu og Stromae. Hér er lag sem að heitir De Fleur Stromae.

Þetta er frábært lag, Di Fleur et Stromae og þetta var Tuvalu og belgiski tónlistamaðurinn Stromae og er hún ekki sænsk. En það líður að tvö fréttum, við ætlum að hleypa þeim í fréttastofunni hérna að. Eftir frétti þá ætlum við að kynnast Hemúlnum og svo taka móti Elísu Njúmann úr Kolrössu. En hér fram að fréttum Green Day og Basket Case. Heinum sætti fréttir.

0: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Horntríó Jóhannesar Brahms, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Síðasta sýningarhelgi á laufhjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Jóla unnendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is, gleðilegan Baggalút. Jóla, jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Ekki missa á bókamarkaðurum fiskislóð, loka helgin forlagið. Hrefnikjöt, hrefnikjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, til hlökan 16, Sportís, Skeifunni 11. Verið velkomin á fylsum viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi vegna alvarlegs umferðarslyss. Hópslysa áætlun var virkjuð. Átta voru um borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. En Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn, segir slysið alvarlegt og viðbragð eftir því. Kristján Ólafur sagðist þó ekki hafa upplýsingar hvort þeir sem hafi verið í bílunum væru erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þeir væru. En samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni á Austurlandi barst tilkynningum slysið klukkan 11:30 í dag og auk lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið björgunarsveitir og Rauði krossinn boðuð á vettvang. Kristján segir vinnu á vettvangi ganga ágætlega taka tíma og vegurinn Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir en ekki er á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar hvað hafði þannig gerst. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði gær að gera pakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja að myndast hafi gjá sem ekki verði brúið milli fólksins og flokkana á þingi. Flokkur aðskilina sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórn Sánchez vantrausti var á móti til honum og stendur því staða ríkisstjórnarinnar tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en tilstóð en yfirstandandi kjörtímabil líkur í ágúst á næsta ári. En fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Jú, við höldum áfram hér með helgarútgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og ætlum að vera hér í fullu fjöri hér á þriðja tímanum að sjálfsögðu. Hér eftir smástund þá ætlum við að kynnast tónlistamanni sem að kalla sig Hemúlin eða Hemúlin og hann er, já, orðin hljómsveit. Við heyrum allt þetta hérna rétt og eftir en byrjum á íslensku lagið að sjálfsögðu. Þetta er Ásgeir Trausti og lagið Höndir.

0: Þeir að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og ég kom með góða gest hingað í hljóðver til mín Það hann Arnar Snæberg Jónsson, ertu hjartalega velkomin
1: Já, takk fyrir það
0: Arnar Snæberg, þú kallar þig svona, já, oft á tíðum, Hemúlinn Það kemur fram sem tónlistamaðurinn Hemúlinn og þess vegna langaði mig einmitt að fá þig hingað til mín af því að Hemúlinn var að gefa út nýtt lag
1: Já, og bara gefa út sitt fyrsta lag
0: Einmitt það, sko,
1: já.
0: Gefa út nýtt lag, það eitthvað sem að kannski gerist oft að tónlistafólk gefur út nýtt lag En Hemúlinn var að gefa út lag, bara
1: já,
0: punktur
1: Já, þetta eru stórtíðindi í sögu þessa fyrirbæri sem Hemúlinn
0: Einmitt
1: Þetta mjög gamalt band að gefa út mjög mikið nýtt lag
0: Já, já
1: Bara fyrsta lagið í raunni
0: Kom út á dögunum
1: og heitir Hann kominn
0: Einmitt.
1: Sem svona tákgræn yfirlýsing
0: yfir
1: það heimóti sem mættur á svæðið loksins
0: Einmitt, áður en að kemur að læginu bara aðeins að spyrja hérna, eða kannski þú fáur hérna, kannski fáur þess að segja mig bara frá tilurð heimólsins þetta verkefni sem ég ætla að mann eftir að hafa séð á tónlistahátti fyrir mörgum ára síðan
1: Já.
0: Allt og mörgum ára síðan
1: það. Og það mér segja sko bara það mjög mörg ár síðan að heimólinn var stofnaður hann var sem sagt settur á laggirnar af mér einum og sjálfum í apríl 2001 uppur einhverju bölvuðu þunglindi bara held ég og leiðindum og vissi ekki hvað þetta gera músíktilraunir auglistar ég þarna rétt rúmlega tvítur og var með tölvu einhver svona heimilistölvu, svona stóran kassa með stórum skjá og ég hleð niður einhverju forriti sem býr til svona alls konar skrítin svona frumstæð hljóð einhver svona mítifæla og svoleiðis og svo byrja ég bara að búi til lög og byrja að spila þau og syngja og góla yfir alveg óvart
0: Alveg óvart, já, hann mitt
1: Og þetta 2001 og svo bara einhvern veginn svona þróast þetta út í það að ég svona spila á bæjarháttíðum og ströndum og koma fram þar einu svona ári litlum engapartíum og svo sem í kringum 2014-15 kannski þá bara springur þú út í að uppfæri í Guitar Pro 5 sem nákvæmlega sama forrit með sömu tókmörkunum og gamla forritið var og þarna bara í mörg ára að syngja yfir tölvu og koma fram á hinum ýmsu tónlistarhátíðum og skítabúlum í bænum og alls konar.
0: Hvernig fór með músitilunir?
1: Það náðist afskaplega lítill árangur í músitilunum. Ég sem sagt, komst ekki áfram í úrslit en fekk afskaplega góða gagnrýni sem þetta mjög væntum. Mætti sér árið setna aftur í músitilunir og komst alls ekki áfram þá heldur og fekk þá talsvist slæmadóma fyrir framistöðuna en mér búin að jafna mig á því
0: Einmitt Sko, þetta svona eins og nútíma söngvaskáld sko, mæta með tölvu og eins og ég kannski mann kannski fer ég með fleipur hérna Arnar en hérna, mér fannst svona eins og þú væri svolítið að stinga á kýlum og syngja inn í samtíman
1: Já

0: Hemulnum ætlað að vera leiðilegur, hún ætlað að vera daldið kannski aggresífur gagnvart bara einmitt kýlum sem þarf að stinga á. Hann svona rýnir á varfærin hátt hvers konar samfélagi við lifum í og hvernig nútíminn að fara með okkur og lætur fólk og málefni heyra það
1: Já.
0: Og fá það jafnvel frekar óþvegið. Og það hefur bara verið svona hans einkenni í gegnum tíðina.
1: Mm-hmm. Nafnið, þetta kannski eitthvað sem að fólk kannast við, lesendur af sögum úr Múmíndal,
0: ekki? Já, það rétt. Þetta er Hemullinn í stóru hlutverki, svona í sömu sagnana. Það til reyndar sko fleiri hemular, heldur en þessi eini sem var að safna frímerkjum og skordýrum.
1: Já.
0: En flestir eiga það sameiginlegt að hafa hluti svona á hornum sér og vera kannski ekki endilega skemmtilegustu karakterin sem þú hittir. En þeir hafa ýmislegt að segja, hafa ýmislegt fram að færa og
1: Já. Hérna. Þú sem hemullinn ert bara ofta reyður það ekki og eitthvað svona, þú hefur erindi.
0: Hann hefur spilað mjög mikið til þess að mótmælum á Austurvelli,
1: Já.
0: Hemullinn, hérna, oft komið þar fram alls konar tilefni fyrir framan bæði örfá hræður en líka mörg þúsund manns sem hefur verið bara mjög, ég hvað maður að segja, gefandi og skemmtilegt. að gera það og einhvern veginn fá að vera rödd fyrir fólkið og
1: alþýðu
0: þessa lands.
1: Einmitt, nefnilega. Þú ert nú svona virkilega dagfartprúðum maður, ertu reiður sjálfur?
0: Nei, ég nefnilega bara alls ekki reiður.
1: Nei.
0: Ég held ég unni mér bara óskaplega vel í okkar góða samfélagi og hérna, þykir væntum fólki mitt og þykir væntum heiminn og en erum við ekki öll með akkurat þessa hlið?
1: Já.
0: Hérna, kannski maður komin hérna á þetta miðaldra tímabil og í staðin fyrir að fara á einhver kommentakerfi þá bara segjum við að texta.
1: Einmitt.
0: Ég held að það sé að mörgu leiti bara helbrigðara heldur en að hérna, vera að hamra eitthvað inn á Facebook.
1: Það mjög gott. En það dregjóttir tíðinda hjá Hemulnum sko fyrir einhver síðan. Þú stofnar þetta eins og þú segir hér tölvu pönkverkefni sko 2001 og það 25 ár komin í raun og verið frá því. Það rosalegt.
0: Já,
1: þegar ég sagði þetta, þá bara hélt ég að vera að reikna vitlaust. En þú stofnaðir band í kringum Hemulinn.
0: Já, þetta er aldarfjórðungur nánast sem, að, hérna, sem ég var einn. Mm. Og það kemur náttúrulega bara til að vola hræddur við sko, svona félagskap manna.
1: Já, það er þannig.
0: Já, ég einhvern veginn hef aldrei vannst í að fara sko upp á fjöll eða með einhverjum að skjóta eitthvað í fjallgöngur með einhverjum svona bekkjarfjörlögum með sumabústaði eitthvað þannig.
1: Og það ekki svona í kýmennisklúppi eða eitthvað?
0: Nei, alls sko það síðasta sem við getum bara kýmennisklúppur bara þetta ógnar mér þetta hugtak. En svona til þess að kannski akkurat að þérna að prófa þetta, prófa að hitta menn, prófa að verja með þeim tíma og sjá hvað gerist, að þetta var kannski skrefið þá átt að stofna hljónsveit og hún var til núna 2025 og við erum búin að vera að taka upp og þetta er bara búið að vera óskaplega skemmtilegt og ekkert hættulegt.
1: Þú náða sérst að finna til góða menn.
0: Þetta snýst allt það að hérna að finna góða menn, gott fólk til að verja tíma með og þá verður það bara allt í lagi og maður getur lagt félagslega kvíðan til hliðar.
1: Fyrsta lagið er komið út og eina lag, Hemulsins, komið á teip þar að segja, ekki eina lagið, heldur, það sem ég hefur gefið út fyrir geði. Og það er lag sem heitir Hann er komin og ætlum að heyra það hérna eftir skammastund.
0: Já.
1: Hvað getur sagt mér það? Er þetta bara svona opnun til þess að kynna Hemulinn fyrir alþjóð?
0: Þetta er bara Hemullinn. Þetta segir frá þessu fyrirbæri sem að þessi karakter er. Hann er verið þarna býsna lengi, hann safnar frímerkjum og er með bringuhár og er að þjálfa knattspyrnu félagið Val, yngri flokka þar.
1: Einmitt.
0: Og tengist stjáknunum á Myrka og alls konar bara.
1: Já.
0: Og þetta er nú kannski, þetta lag er kannski einstakt að því leiti úr þessum katalóga að þetta er tiltölulega jákvætt lag, en það fjallar það Hemulinn sjálf.
1: Já, einmitt.
0: Svo er náttúrulega plata á leiðinni núna í lok október.
1: Já.
0: Þá ætlum við að gefa út plötu með 17 pönklögum.
1: Mhm.
0: Pönk-óbusum sem að stinga á þessum ýmsu kýlum samfélagsins og hún heitir Guð blessi Ísland.
1: Guð blessi Ísland. Það er nú titill sem að fólk gæti að þekka eða þarf að segja þessi orð.
0: Já.
1: Sem voru sögð fyrir einhverju síðan og voruð fræg en margir hafa kannski orð þetta Já. Som liti, svona, einhvern veginn, Guðbless
0: í
1: Íslandi.
0: Já, ég held að, þetta sé í raunni í fullu gildi ennþá, þegar maður horfir á alls konar hluti.
1: Já, einmitt. Þannig að heimullin gerir þessi orða á sínum.
0: Já.
1: Það bara mjög flott. Hvenær megum við vanda þessara plötu?
0: Hún kemur út föstudaginn, 30. oktober.
1: Það þannig.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og hérna en við ætlum að gefa út kannski eitt singul.
1: Já,
0: einmitt. Fram að því.
1: En þetta allt svona frekar heiðalegt og, svona, eila, hérna, bara svona gott, hvað segir maður? Bara þetta, fyrsta lag sem kemur, þetta svo heiðalegt, hérna, opnunarlag.
0: Já.
1: Bara að því að kynna, minnst það svona einmitt.
0: Já, já, já.
1: Fallet að þér að byrja því að kynna bara heimurinn fyrir fólki
0: Já, það verður,
1: að,
0: það verður útskýrt fyrst sko, áður, en að það verður að kynna hljómsveitina áður en stígur og svið almennlega En já, ég held að það sé hérna guðugt markmið að fólk fá að kynnast þessu fyrst
1: já.
0: Bara hvernig ræða og svo getur það farið að, kjarna hvað þið finnst til dæmis BMI stuðulinn það tekið fyrir í, ákveðnu lagi nú Bogi Ágústsson, hann hérna þar endar að fjallað hann, en, það eiginlega eina svona virkilega jákvæða lagið
1: Já, hver er reyður út í hann?
0: Já, þetta er samið út frá því að það bara heimóttlið sá fyrir sér hvaða manneskja er hvaða karakter getur fólk saminast í þessu landi og það stóð einhvern veginn bara einn eftir að útilokana fyrir hann var notið og það var Bogi Ágústsson en svo eru líka lögum Sigmund Davíð og, svona já. Fleiri góða menns og bara hver til hlustunar þegar þetta kemur allt út
1: Herði, við erum mjög spennt hér á Rástvö Arnar, og bara ótrúlega ánægt að fá þið hérna í stutt viðtal hérna í helgarútgáfuna þannig að við býðum spennt eftir hérna enda ágúst nei, óktóbermánaðar afsakið og, hérna fáum plötuna sem að mun heita Guð blessi Ísland og þetta fyrsta lag sem heitir Hann komin allir að fylgjast eftir verðið eitthvað að spila hljómsindin eitthvað útgáttónleikar eða slíkt, það burða liðnum
0: Nei, ég ætla bara að reyna að anda ofan í kviðin sko. Jú, jú, það verða útgáttónleikar einhver tíman og við erum bara alveg slakir með þetta Já. Ég hef stundu sagt að, sko, að pönkarar í dag íslenski pönkarar þetta svona sko, eins og menn með skemmtara fyrir 20 árum sko. Menn eru bara, þetta verður að vera gaman, ekki skipulegið þó mikið, látum bara vaða þegar okkur finnst að þurfa að, okkur langa til þess að gera eitthvað og bara einmitt að, mæta á svæðið.
1: Láta vaða, bara, akkurat. Arnar Snæberg Jónsson, heimullin, kæra þakki fyrir að koma og við hlökkum til að fylgjast með þér og hljómsveitinni og hérna til lukkum með þetta.
0: Kæra þakkir.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

Þetta var Ariana Grande sem að flutta okkur hérna ljúftilag á laugardegi Hate That I Made You Love Me Við ætlum að heyra af henni Elísu Njúmar hérna rétt inn að skams Ég plata hann til að kíkja til minn Hún var á sviðinu í gær á Eirarokki á samt sínum konum í hljóstinni Colors of Krókriðandi Við heyrðum auðvitað lag frá henni hérna rétt áðan Kannski bætu við hérna og eftir hver veit en við ætlum að spjalla við hana aðeins en það margt að vera og við fórum aðeins yfir það þetta bara hérna fyrir þættinum og svo það þessi landsleikur í knassbyrnu hann framöndan bara núna núna klukkan fjögur ég held ég farið með rétt mál ég hefði kannski mátt við að mér upplýsingum áður en þetta Búlgaría Ísland og þetta Það sérst klukkan fjögur, ég bara hef fengið að staðfest hérna í eyrun sem betur fer og þetta alveg öðvöldsvelli og mér skilst það að segja rigning en hér þetta blíða, nei það byrja að rigna hérna á Akureyri þetta allt að gerast í beinni útsendingu hér en við ætlum að heyra hérna næst lag sem að við sáum reyndar sem vorum að horfa náttekkið, horfa á sjónvarpið í gær þá var þetta risastór söfnun þjóðar átak fyrir Reykjalundi í Mosfellsbæ Þarna fluttu með annara Kristmundur Axel og Bubbi Mortens frábært lag sem ætlum að heyra hér, þetta komin heim.

0: haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
2: Við erum búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Laugardagskvöld.

0: Þetta var hljóstinn Blur, að sjálfsögðu, Bílbam, heitir þetta, skemmtilegt á laugardegi. Nú, og þér að hljóstu á helgarútgáfana, ef ég var ekki búin að minnast á það, hérna, fyrr í þættinum, og ég heiti Kristján Freyr. Og hinga til mín, hér á Akureyri, á Eyrinni, það sem að við erum stödd með helgarútgáfana þessa helgina. Hún er komið til mín, Elísa Geirsdóttir. Hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Elísa Njúmann kynnti þeim nú áðan og ég bara svona sláðum mig. Akkurat, já.
1: Ég líka bara Eygló að dóttir, hefur ekki bara bæta því við.
0: Nefnilega, akkurat. Já. Ég skal ætla að áarpa þessu leið svo eftir. Já. En jú, við vorum að tala um Eyrarokk hérna fyrir í þættinum og við erum hérna að stödd á einmitt þessari Eyrarokk helgi og þar varst þú í gær á svo þínum bestu vinkunum.
1: Yes.
0: Í Kolnarsu krókriðandi.
1: Við erum ennþá bestu vinkunum.
0: Er það ekki? Nefnilega. Ég hlýturlega að vera, annars væri það löngu hættar að hittast.
1: Já, já.
0: Sko, alveg. Ég var svona að reyna rifið upp og ég náði ekki kannski alveg í tíma að fletta upp en þeir eru að sko vinna múksetirinu 1992, getur það passað?
1: Það getur passað, já.
0: Ég minn eini. Þannig að þetta er stórkostlegt.
1: Þetta er náttúrulega, við vorum náttúrulega mjög ungar.
0: Sko. Jó,
1: mjög, jú, nákvæmlega. Jú, reynda vorum mjög ungar, en...
0: Já, akkurat.
1: Þetta er samt langt síðan.
0: Einmitt, en það er margt búið að gera þetta síðan og mörg vöknun undir sjáar. Og, en þeir eru að þetta er bara upprunalega myndin af Kolnarsu krókriðandi sem var komið hérna fram í gærkvöldi.
1: Já.
0: Og erum ekki, var ekki bara gaman.
1: Þetta var alveg frábært.
0: Já.
1: Og áhorfendur voru æðisleir og rosa mikið svona ást og svona í herbygginu.
0: Já.
1: Þannig að við nutum okkur í botn.
0: Já, dásamlegt.
1: Og við erum með náðum mér að spila þannig eitt nýtt lag.
0: Já, herðu.
1: Sem fekk alveg rosa góð viðbrögð, þannig að við erum bara ekki í tóknýrir.
0: Sko, ég er nefnilega fylgist með ykkur annað samfélagsmiðlum og ég sáði mig þetta var í vændum. Mm-hmm. Nýtt lag frá Kolnarsum og ætla að fara að spyrja þeim setna út í það en hérna, þetta komið skemmtilega óvart og bara það er að segja, svo sem ekki þetta óvart.
1: Já.
0: En hérna, en samt sem áður, það er eitthvað nýtt í spilunum eða bara svona fyrir að hittast og búa til tónlistu þetta að samlega því að spila gamlu og góðu.
1: Þetta er svona, við erum náttúrulega verið að koma saman reglulega bara þegar okkur er búið að gera eitthvað skemmtilegt og þá sláum við til og rifum upp eitthvað lög og svona.
0: Já.
1: Svo bara, og var að koma á þann punkt að við ákveðum, hefum ekki bara að prófa.
0: Já.
1: Að búa til eitthvað nýtt, sjá hvað það eitthvað gerist.
0: Einmitt.
1: Og hérna, og það bara gerðist. Þannig að nú erum við að reyna að setja saman nokkur lög til þess að taka upp.
0: Já, frábært.
1: Fyrir næsta ár.
0: Æðislegt. Þetta eru skemmtilega fréttir.
1: Já, þetta er líka bara mjög gaman.
0: Já, eða ekki. Sko, mér langar bara svolítið aðeins að spyrja bara af því að við erum að tala um þetta hérna, þó við sem ekki endilega að tala um tíman og hversu lengi við erum búin að vera að hjakkast í þessu öllu saman tónlistinu og svona 1992 sko, er þetta ekki bara fyrir, að, eins og ég orðaði það er margt búið að gerast í mildtíðinni þetta er Bellatrix til dæmis og þetta er Bretland og það er alls konar og hérna
1: þetta verður skemmtilega æfa sem ég skal lofa því
0: já, algjörlega ég hefði gaman að skrifa hana með þér en hérna er ekki svona góð orka að vera í það, fólk eru þetta bara að gera ýmislegt með sínum vinum og í góðra vinna hópi og fólk eru að fara í golf og svona hermaður og stangveið og slíkt og svona eitthvað en þið eru bara að hittast og draga fram hljófærin ykkar og spila og er ekki bara svona eitthvað gott að halda í getum lífið?
1: Ég held það sko, við erum náttúrulega fórum í allar sikur áttunar lengi og komum svo aftur saman og ég meina þetta er eitthvað svona, náttúrulega sér hljónsett er byggð í kjarnan á vinahóp og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að við byrjum að vera í hljónsett og það er mjög gaman að geta komið saman aftur og svona styrt þennan kjarnan og hérna farið aftur í gömur sem förin allir að rífast Nei, hérna. En jú, þetta er náttúrulega bara aðeinslegt og í rauninni er þetta náttúrulega svona hérna, mega saumaklubur en við bara spilum rock
0: já, nákvæmlega
1: og höfum gaman og ég meina að bara skapa eitthvað með vinnu sínum er náttúrulega bara forréttindi
0: já,
1: að gera.
0: Akkurat
1: og, hérna, og við sem svona miðaldra konur við sáum það að það er augljóslega gat í markaðinum fyrir miðaldra konur rock
0: þannig
1: við ætlum að kýla í það
0: það er algjörlega frábært, bara góða fréttir og talandi það, jú, hvenna sveit og 1992 aftur og enn minnist á þetta ártal en það var ekki svo mikið konur bara í tónlist og þetta er búið að magna að fylgjast með hvað er allt annað tími í dag menn er þetta ekki bara því voru að reyða hann að braut
1: Jú, við vissum það sem ekkert eða við vorum ekkert að pæla í því mikið fyrr en í rauninu við vinnum úr sér turnir og við förum að fá þetta svona tala á okkur um að þið unnu bara þeirri stelpur og allt þetta og þá fórum við svona að kýla í það sko að sann okkur að við værum nógu góðar þá hérna svona metnaðurinn hækkaði 3 stig mm-hmm. bara til þess að afsanna það að þetta væri bara út af öðru stelpur
0: Já.
1: Sem ég held við höfum alveg geta gert og gerðum en náttúrulega í dag kannski maður ekki að tala hvenna hljónsveitir, maður bara tala hljónsveitir og það ætti að vera þannig
0: sjálfsögðu
1: en hérna, þú veist, við erum bara á vinahópur sem ákvaða að gera þetta
0: já, þess akkurat
1: að reyna að vekja eins mikla hneykslun og við gátum í Keflavík það var eiginlega upprunalega merkmið
0: alveg svo bara fólk kemur saman og býtir tónlist ekki á þeim forsöndum hvers kynns eða eitthvað slíkt
1: Nei, já,
0: það er akkurat,
1: en jú, þetta er búar mikið það eventýri
0: já, nákvæmlega, akkurat hvernig hérna, þið er alltaf stóðni ljóstina í Keflavík og það er alltaf mikil tónlistar menning þar hafið þið, sko, þið er alltaf hafið færið þetta út um allt land að spila og svona og nú þess að tónlistarhátíð er þetta og hérna er Eira Rock sem að En núna í 7. sinn, er þetta ekki, bara, finnst þetta ekki gaman að geta farið heimsótt landið í getum svona hluti eitthvað og þið?
1: Þetta er náttúrulega bara glorified hérna húsbara orlof fyrir okkur, helga ferð til Akureyrar, neða hérna, jú, auðvitað, bara frábært, mér sé þetta frábært framtak hérna, þessi hátíð, hún æði,
0: já.
1: Bara uppselt samtægur, sann, þetta komið til sölu og, og það er auðvitað bara svona tónlistar elskandi fólk sem mætir, þannig að þetta er frábært fyrir hljónsveitir, veist, að fá að koma fram á svona tónlingum
0: já.
1: Og aftur, forréttindi, veist,
0: þannig
1: að við erum alltaf til í það sem er stuð.
0: Akkurat, frábært. Akkurat, og ný tónlist á leiðinni, það er náttúrulega bara frábærlega gleðilegt.
1: Já. Hérna,
0: og þið ætlaðu að vera hérna áfram yfir helgina og njóta þú þessi búin að spila, spiliðu þannig í gær og og þið mentilega horta á hérna prógrammi í gær og það var bara rífandi stemning sem það.
1: Það var æðislegt, bara ógislega gaman og hérna frábæra hljómsveitir og frábær stemming og maður getur nú ekki beðið meira það
0: Nei.
1: Og vonandi bara að vera heldur þetta áfram í kvöld
0: Já,
1: þar sem við allir doktorarnir eru að koma fram
0: Já, akkurat nákvæmlega fullt af fólki með forskeyti doktor hvort þú sé doktorar svo aftur það nú önnur spurning Akkurat, er eitthvað meira framundan fyrir utan hérna tónlistarsköpun og er það að fara að spila eitthvað meira á þess ári voru á ljós og lóttu þekki eða hvað varst það kannski bara þú sjálf með þitt Sólo, eða hvað?
1: Það var ég, held ég.
0: Já, eða ekki, jú.
1: Einmitt. Ég er bara að reyna að munna bara ljósanótt, hvernig var það? við vorum að spila einhverstaðar, hvað vorum að spila um daginn?
0: Já, þú varst örgulega og þú og Valdimar og fleiri í einhverstaðar að spila.
1: Hérna, jú, við vorum að spila hérna ammælis tónlingum FS
0: já,
1: um daginn.
0: Já, einmitt. Já. Fjölbændaskóla Suðurlands.
1: Já,
0: Suðurnesja, það segið. Þið, Kolursur.
1: Já, það var mjög gaman, Ístapa. Muna, við erum ekki með einn bókuð gigg fram á jólum en við stefnum á að gera meira á nýjárunni þegar við erum búin að taka upp aðeins að fókusera á hérna, lagasmiðanar
0: akkurat
1: og hend okkur í stúdíó
0: og fylgjettir, já, akkurat og svo bara ný plata á leiðinni það er frábært, Elsa, það er ótrúlega gaman að hérna, fá að plata þið til þess að aðeins að trublaði bara hérna í sér Akureyrar ferð og húsmæra á orlafinu
1: já, við vorum í jólahúsinu já,
0: þú sýndi með fallega mynd Akureyrar, það er glæsilegt að sjá hennan gamla vingunuhóp sem að þetta hverjast nú allt utanum að vinna þetta og svo verður þetta hljómsett og einhvað lag sem í uppáldi hjá mér með þið sjálfri af plötunni Störungur hérna fyrir þættunum í dag Kollnís og hérna ég hafði hugsað mér að spila Kollnísulag sem að mér finnst svo skemmtilegt alltaf og hæfi finnst mér laugardegi finnst mér allavega veit ég gott að þetta hafi verið á prógraminu í gæri þetta lag sem heitir Opnaðu augun þín getur sagt bara eitthvað þetta lag
1: Opnaðu augun þín, þetta var svona fyrsti hittarinn okkar hérna á Íslandi svona útarsvittarinn og svona indie pop í svona anda kardigans við vorum svolítið svona hérna inspiraður af því textin er svona nett kaltæðni en samt ótrúlega svona einlægt sem er mjög 90s
0: Já, akkurat, virkilega
1: En bara skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegt vídeo líka þetta
0: Já.
1: Sem er hægt að sjá á YouTube
0: Akkurat, ekki á Rástvö í útarpinu Einmitt Elisa Njúmann, kæra þakki fyrir að koma til mér hérna í helgarútgáfana og við að sjálfsögðu höldum áfram og hlökkum til að fylgjast með nýju efni frá Kollursu Krókriðandi
1: Takk
0: Takk fyrir að koma og góð helgi

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Fyrst og fremst
3: með þér
2: á Rás 2.
4: Jú, áfram heldur við helgarútgáfan. Það var gaman að tala við hana Elísu Newman hérna rétt í þessu. Hún fer fyrir kolorösu krókriðandi á samt sínum vinkonum, þeim Sigrúnu Birgittu og henni Esther Bibi og þær tróðu hérna upp á, á Eyrarokki í gær. Og allt gekk það nú vel að sjálfsögðum og við heyrum þetta eitt af þeirra, lögum, opnaðu augun þín. Nú, við ætlum að fara að húra okkur bráðum á fréttastofuna aftur með 3 fréttir, en hér smá hérna lögatarsmellur frá hljómsinni The Killers. Þetta Mr. Brightside.

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er The Killers og Mr. Brightside. Nú við ætlum að hleypa fréttastofuna að með þrjú fréttir en heyrum nokkra tóna frá honum alla degi. Þetta er So Long, svo ætlum við að snúa okkur að óskalögunum ykkar hérna eftir klukkan þrjú. Ekki fara langt.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga. Meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrahlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Skriðuvakt veðurstofunar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvað til að fylgjast vel með tilkynningum stöðu mála. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaðakvísl á Jökuldal og Austurlandi vegna alvarlegs hópslyss í dag. Átta voru um borði fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Kristján Ólafur Guðnason yfirlögregluþjónn sagði slysið alvarlegt og viðbragði eftir því. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílnum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né ákvaða aldri. Tilkynning slysið barst klukkan 11:30 en auk lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið, björgunarsveitir og Rauði krossinn boðuð á vettvang. Vegurinn Jökuldal lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við því að núvarandi miðhægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populistaflokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiri hlutan á þingi. Og íslenska karlalandsliði fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leiki verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.
3: Áfram heldur helgarúkóðan, ég heiti Kristján Freyr og hef alltaf játt gaman að því að fylgja ykkur hérna inn í hennan þessa laugardaga og við verðum inn að til klukkan 4 og nú ætla ég að snúa mér að lögunum sem að þið eru að hjálpa mér að velja laugardagsstemningu og hér eitt óskala sem ég ætla að byrja á, það eru þetta íslenskt eins og við veljum alltaf, þetta eru fjallabræður, þetta fyrir þig, Edda Elisabeth Kjærulf sem mögulega á leiðinni á tónleikum í fjallabræðurum, þetta er tröllasöngur.

Þetta eru þeir í Fjallabræður, þessi frábæri kór frá Önundarfirði sem eru að fara að skemmta fólki sínu gestum í Háskólabíó í Reykjavík í kvöld og það held ég allt alveg snar uppselt. Og þetta var tröllasöngur, smá uppbytun og þetta var Edda Elisabeth Kerúl sem að já, kom með þetta óskalag. Og þetta bara frábær stemning og gott að byrja á svona krafti. Kraftmikli kallar að vestan, það nú ekkert betra en svo. En hérna næst, þá það hana Hólmfríði sem að langa til þess að heyra eitthvað með Kim Larsen. Og ég hugsa að ég sé bara sammála. Og hérna kemur Papís Klipp.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliðið í fótbolta.
0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.
4: Jú, ég að spila óskalögin hér í helgar útgáfinni, lög sem að þið voru svo væna að senda mig.

Er á Facebook síðu Rása 2 og það var nú svo sem ekkert meira þema heldur en svo að við ætlum bara að hafa gaman við ætlum bara að undirstrika einhverja lögata stemningu og ég held að þetta sé að skila sér því að þið eru komið frábæra lög hérna frábæra tillögur á skemmtilegum lögum og það var nú hér eitt sem að sendi með línu og þetta er nú bara góðvinu þáttarins hann Brynjar Emil sem að spyr nei, hann segir ekkert, hann spyr ekkert minna ég hann segir bara Walkabout með The Sugar Cubes og hérna koma Sigur Málarir

Þetta er aldeilis laugardagsstemning, myndi ég halda. Elton John og Saturday Night's Alright for Firing. En það er enginn að fara að slást það nokkuð í dag. Það miklu meira gaman að hafa bara gaman í góðu vinna hópi. En þetta var hins vegar lag fyrir hann Arnar Geirs sem að bað lagið laugardagur með Elton John og ég hygg að það, þetta sé það lag. Talandi að hafa gaman þá barst þættinum skeiti og það hljómaði nú bara svona hæ, við erum hérna nokkrar sex gellur í bústað að hlusta Rás 2, æðislega gaman og þetta nú mjög skemmtilegt að fá svona skeiti og þó ég sé nú engin Siggi Hlö þá með bæði ljúft og skilt að senda góða kveður í pottin til þeirra í bústaðinn og spila óskalagið þeirra sem Stella í Orlavi. Bestu kveður í pottin.

Þetta er alltaf jalljúft Stella í orlofi og þetta er okkar eina fremstu dittu að sjálfsögðu Sigrún Hjálmtísdóttir. Og áfram með óskalegin hér í helgarútgáfinni, það bárustu fjölmargar frábærar tillögur eða óskalög á Facebook síðu Rása 2 og úlíka úr pottinum í bústað og allt hvaðina, þannig að þetta er heljarinni stemning hér í helgarútgáfi þannig að lögðaðin. Nú, Guðmunda Sigrún, hún er iðin við kólan að senda mér frábæra tillögur og það vantaði ekki upp á núna í dag og hún segir hér, nú tökum við paint með Roxette og hún var alltaf að fara að taka þetta tilbaka og vel eitthvað annað en nei, ég ætla að fylgja þessu, mér þetta frábært lag, þetta er Roxette, sænska og lagið paint

0: Þetta er sérlega vinkun okkar að rást tvö, þetta er Robin hins sænska og Dancing on my own. Þetta er alltaf þart að spila á laugardegi, hér í helgar útgáfunni. Og við höfum verið í stuði frá klukkan, já, cirka 12.45 og ætlum að vera það alveg út þáttina sjálfsögðu til klukkan 16. Hérna réttina skamst, þá ætlum ég að spila lag sem að var beðið um óskalag hér á Facebook síður Rása 2 og þetta er hljóðstinn Olympia og það er nú bara gæluverkefni já, Sigur Jóns Kjartanssonar sem er nú forsprakki einn af þeim í hljómsveitinni Ham en hann stofnaði þessa hljómsveit Olympíu og var með Jóhann Jóhannsson heitinn með sér í liði og við ætlum að heyra lag sem að heiti hvert sem hérna rétt á eftir en sko Sigurón kom og spilaði í mínum skóla á menntaskóla árum og hann sagði mér þá að hann þyrfti að fá ákveðin tækni ráðgjafa með sér og þannig ég þurfti að kaupa flugmiða fyrir auka mann, svona aðstofmann hans í hljómsveitinni Olympíu, af því að hann kom einn fram með músík þetta var átti að vera mjög flókin tæknibúnaður en svo þegar hún minn á komið þá var það bara ótta proppi sem kom með honum og hann var með hálfgert vasadiskó með eða svona lítið tæki sem er eins og farsir mig í dag það nú ennur sagði, það var bara gaman að fá þá kumparna með á ball vestur á fyrði með Olympíu en lag hvað sem við fáum það hérna eftir augnablik
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lottó. Leikurinn okkar í 40 ár.

Þetta eru strákarnir í Kvarasím sem að spila hér ljúft lag, heitir Stars og þetta er óskalega fyrir fólk sem að sóttu tónleikarna með Kvarasí á dögunum. Færlega skemmtilega tónleikar skilist mér, ég misti nú snarlega að því öllu saman, en spilaði hérna rétt ánann reyndar Olympíu og reyndar minnast á það að það var Robert Gils Robertson sem að baði þetta lag, hvert sem er, og takk fyrir þetta. Frábært lag til þess að hlusta á í rigningar göngutúr, segir hann, og ég held að sé bara rétt hjá hann. Nú, ég ætla að snúa mér að öðru óskalagi og ætla að leifa mér að sameina hérna tvær óskir í eina því að hún Guðrún Smáradóttir, hún segir hér að hún sé til í Foxtrot með Sue Ellen, en Sue Ellen var að gefa, já, Bubba Mortens í ammælisgjöf ábreiðið af þessu fína lagi og svo er það nú þannig að Sigríður Inga hún bað líka lag með Bubba Mortens og ég ætla að fá að byrja ykkur að deila þessu með ykkur. Þetta er lag sem er Bubba lag vissulega en núna Sue Ellen, þetta er Foxtrot.

Þetta eru þeir austfirsku Sue Ellen með sína ábreiðu af Foxtrot. Þetta er skemmtilegt og gaman að heyra ábreiðu af bubbalögum alltaf. Ég ætla að spila hérna lag sem að tilheyrir laugardegi. Ég held að sé nú bara svona einhverju reglugerðum að maður þarf að spila ABBA. Jú, við erum búin að spila nokkra frændur okkar frá Svíþjóð. Tuvalu og Robin og fleiri og fleiri. Og að sjálfsögur spilum við ABBA. Þetta Take a Chance on Me. Þið megi dansa. If you change

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er Take a Chance on Me og hljómsveitin ABBA sjálfsögðum. Það er komið að lokum hér í helgarútgáfunni þennan laugardaginn 3. október. Ég þakka ykkur kærlega fyrir öll óskalögin og samfylgdina í dag. Mér langar líka að þakka þeim Gunnari Árnasyni og Elfu Elefsent fyrir að hýsa mig hér, hýsa helgarútgáfuna að þessu sinni á Akureyri. Dásanlegt alveg og ég segi bara njótið helgarinnar sem mest er megið. Takk fyrir samfylgdina í dag og við heyrjumst á vikuliðinni. Við endum á lagi sem að með Deep Edge Mode og með laginu fylgir góða kveðju til vina míns Þráins Steinssonar Walking in my shoes þetta lag sem að Bono í U2 hefði gjarnan vilja semja Takk fyrir og góða helgi

0: Ég hef starfað í bæði einka og opinbera geiranum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvaða markaði við erum að starfa.
1: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju, sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað Saga Pro, saganatúra.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegisfréttir. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef viðastofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum, en skriðuvakt viðastofunar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvatt til að fylgjast með tilkynningum stöðu mála. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys varð þar í hádeginu. Átta vorum borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Þar þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar á staðinn, auk annara viðbragðs aðila. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílunum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þau voru. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkanum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði í gær aðgerðapakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja þar með hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli alþýðunar og flokkana á þingi. Flokkur aðskilnaðar, aðskilnaðar sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og stendur því ríkisstjórnin tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en til stóð en yfirstandandi kjörtímabili líkur í ágúst á næsta ári. Helbriðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyns starfsmaður á rannsóknarstofu lést af völdum lungnapestar eða plágu.
7: Konan var tæplega 30 starfsmaður sóttvarnar stofnunar Irkutsk héraðs. Samkvæmt frétt Moscow Times tjáði konan helbriðis starfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slistni brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu, var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök helbriðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti samskiptum við í einangrun. Ekkert þeirra með sjúkdómseinkenni. Yfirvöld í Irkutsk frestuðu öllum opinberum viðburðum og lögregla hóf rannsókn á hvort brotið hefði verið gegn heilbrigðisreglum í aðdraganda andláts konunar. Almenningur var kvattur til að halda rósinni. Alexei Titinov leiðtogi Búrjatíu í suður hluta Síberíu staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu en segir hana aldrei hafa komið þangað. Titinov segir engan faraldur geisa í Búrjatíu að meðtöldum svæðum við landamærin að Mongólíu. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum konunar sem sérstaklega hættulegri sýkingu.
6: Markus Þóraldsson sagði frá. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við að núverandi mið hægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populista flokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiruluta sinn á þingi. Íslenska kallalandsliði í fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leikið er á Laugardalsvelli og leikurinn hófst núna klukkan 4 og hann sýndur í opinni dagskrá á sín sport. Forstöðumaður fangelsis í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum, það sem aftaka á Kristu Pike, dæmdum morðingja, misfórst í síðustu viku, hefur sagt af sér. Pike, sem hlaut dóm fyrir 30 árum, liggur meðundundarlaus á spítala eftir að 2 tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Það var að veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöld, en snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en mun hvassari vindstrengir suðaustan til framöndir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. En fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
8: Já, góðan dag, vinir. Þeir eru hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og á móti mér situr allra besta Ragga Hólm.
9: Góðan og blessaðan daginn.
8: Daginn.
9: Þetta góðu dagur í dag, ég finn það.
8: Já, hann bara, já, en þetta segið, hann byrjar vel.
9: Já, það komið mikið haust úti.
8: Já, já.
9: Skelfilega mikið haust.
8: Já.
9: Ég bara ekki þverfóta fyrir lauf.
8: Nei.
9: Ha, það ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
8: Já.
9: Ég fór nú bara út í garða, það lígi. Mér langar út í garða raka.
8: Jaha.
9: Já. Það alveg svakalega, en bara haust fallegt.
8: Já, þetta hendislegt. Mér langar bara að taka svona eina góða lúku og kasta þessu upp í lofti.
9: Geti g

0: dag.
1: Já.
0: Og eins og fyrir ykkur tveimur, þremur vikum síðan, þá mikið nýtt á listanum. Mm-hmm. Þið munið heyra okkur mikið segja, þetta nýtt.
1: Já.
0: Og hérna, sína fyrstu viku á lista, sjálfsög. Þannig að, já, þetta er svakalegu listi.
1: Já.
0: Það eitthvað, sko, þegar maður færi nú lista í hendurnar.
1: Mm-hmm.
0: Ég, það spenningur í mér.
1: Já.
0: Já, þetta svona smá.
1: Það eitthvað í loftinu, grunna.
0: Það eitthvað í loftinu, sko.
1: Svo var líka svolítið skemmtilegt að hérna, The VMAs, Video Music Awards voru hérna núna 27. september
0: Já, og ég rosalega ánægð að það sé ennþá bara í gangi að fólk sé ennþá geotónlistamyndbönd
1: Já,
0: ánlega búið að breyta stundum svolítið svona kannski struktúrnum í kringum að það svolítið vera að setja út á samfélagsmiðlum og annað
1: mm-hmm.
0: En ég kann að meta að þetta sé ennþá í gangi
1: Já, algjörlega Og það var náttúrulega sko, ég sá að mitt að Madonna, hún var svona sigursælust, hún í fór heim með sjö verðlun.
0: Í alvörunni?
1: Já, það náttúrulega ekki að kom eitthvað svona, en hún var sko artist of the year.
0: Sko, ég sá að þú ætlar að tala um þetta, þannig ég kynnti mér þetta ekkert, ég ætla eiginlega bara að fá að hlusta.
1: Sko, Snoop Dogg var kynnir.
0: Já, ok,
1: sem æði. Sem bara æðislegt.
0: Já.
1: En sko, það sem var svona, já, það var eiginlega Madonna sem stóð upp úr og hún var líka með rosalega flott atriði bæði með Sabrina Carpenter og Charlie XCX
0: já.
1: Og einmitt þær tvær Madonna og Sabrina unnu sem sagt best collaboration með laginu Bring Your Love sem var hérna á listanum í smástund.
0: Mm-hmm.
1: Svo var líka okkar allra besta Ella Langley, hún var með best country
0: með
1: hérna Choosing Texas og Það var það líka einmitt og Sienna Spyro, við þekkjum hana. Hún
0: já.
1: Er átt að svo sannlega skilið með Best New Artist.
0: Já, já.
1: En ótrúlega mikið líka trailer.
0: Já.
1: Ég var að lesa Taylor.
0: Já, Taylor.
1: Og svo hugsaði trailer.
0: The Swift.
1: Taylor Swift. Já. Hún vann hérna Video of the Year fyrir The Fate of Ophelia.
0: Já.
1: Og fekk líka hérna fyrstu Artist Director Honors velunin. Og með þessum verðlun fór hún upp í 31 verðlun, sem sagt Video Music Awards verðlun.
0: Vá. Wow.
1: Og var þar með verðluna hæsti listamaður í sögu hátíðarinnar og tók þá fram úr Beyoncé.
0: Það rosalegt.
1: Mm-hmm.
0: En kemur mér ekki óvart, það bara þannig að þú duglegur að gefa tónlist.
1: Já.
0: Duglegur að gefa tónlistamyndbönd. Heldur við efni.
1: Mm-hmm.
0: Þá ertu bara vinsælustur.
1: Já.
0: Sjáðu bara einna heima.
1: Mm-hmm.
0: Hverjir gera það best? Þeir sem eru alltaf að gefa tónlist og að.
1: Mm-hmm. Ótrúlega
0: skemmtilega. Ótrúlega hann þessu.
1: En hefur þá ekki bara byrjaðan að blessa að lista þessu mikið af nýju og skemmtilega sem við þurfum að fara yfir?
0: Jú, og við þurfum bara að vera bara í svolítið góðu tempói, svo mikið að tónlist.
1: Já, það lítur út fyrir það.
0: Já.
1: Þá ætlum ég að byrja hérna á 30. sæti og þetta nýtt og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Insignificant Other. En þetta á plötunni Perfect sem kemur út 30. oktober. Og hljónsveitin hefur nú þegar gefið út þrjú lög á plötunni og eitt af þeim Easy Street sem var á listanum minna hjá okkur síðast 12. september. En þetta lag, Insignificant Other, fjallar tilfinningalega fjarlægð og það hvernig manneskja sem áður skipti öllu máli getur skyndilega horfið úr lífum hans. Og ekki má gleyma að hljónsveitin verður með tónleika 24. oktober í lögatursellinni, en það miður uppsett. Ég sá það.
0: Það uppsett?
1: Já, það uppsett.
0: Já, ok. Vá, þeir voru ekki lengi að því, held ég.
1: Nei.
0: En það frábær hljónsveit sem, sem að ég búin að, held ég, loksins finna út úr.
1: Já.
0: Ég ekki búin að sjá á tónleikum.
1: Nei, ok, ok.
0: Ég ekki búin að vera reyna að muna þetta.
1: Já, og þú ert búin að missa að... Tækifærinu fyrir þetta.
0: Sjáum
1: við til. Mikil eftirvænt.
0: Ég og þú kipum ykkur að strengi. Við erum að sjá einnig vinsaldalistan á Íslandi.
1: Já, við trúum ykkur að ná bakið.
0: Það
1: Hér nýtt lag á lista í

0: Þetta var Insignificant Other með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hér í 30. sæti.
1: Og þeir væntanlega til landsins.
0: Já.
1: Það eru spennandi að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það verður bara svolítið svona upp næstu, ég veit ekki, 10 sætinu eitthvað. Þetta allt saman nýtt hér á lista.
0: Mm-hmm.
1: Í 20. úr 30. sæti yfir í það 27. Þá erum við með Stellu Lefty með lagi Boston. Þetta 23 ára bandaríska sönguna og lagahöfundur sem að blanda saman country, fólk og pop og sló fyrst í gegn með já, myndböndum á TikTok eins og svo margir ungir hafa gerst einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag kom út í mars núna á þessu ári og var hennar, þetta var svona hennar fyrsti stórsmellur. Og náði öðru sæti á Billboard Hot 100 og varð eitt stærsta country poplag ársins. Lagið fjallar að vera ástfanginn og ákveða að flýja ekki þegar sambandi verður Já, alvarlegt eða bara að reyna eitthvað aðeins á.
0: Já.
1: Og já, þú varst með ykkur upplýsingar um þetta lag, við varum að ræði þetta eitthvað daginn.
0: Já, sko, það náttúrulega þetta lag, Boston,
1: já.
0: Talið vera rosalega líkt lagi með Noah Kahan, já. Sem heitir Sticks, ég fann.
1: Ok.
0: Og það alveg búið að bera þetta saman og þetta 100% mjög líkt.
1: Ok.
0: Þannig að eftir að lagið kom út nokkur vikur setna, þá sem sagt Noah Kahan komin á höfundaréttalistin af laginu.
1: Alveg
0: hann að fá tekjur af laginu. Og það búið að vera að tala svolítið þessa plötu að það nokkuð mörg lögarna sem að líkjast öðru lögum eins og lögum með Blake Shelton til dæmis sem kantastjarna og svona.
1: Einnig.
0: Þannig að aðeins verið að fara yfir þetta sko en hún að tala bara já, bara þetta alveg svipað, gjöra svo vel, nóg að kann hann bara. Þú ert greinlega innspóðið innblásturna bak við lagi.
1: Einmitt. Sko, ég var nefnilega að kúkla þetta daginn.
0: Aha.
1: Hérna, hvað til mörg lög í heiminum?
0: Mm-hmm.
1: Og það verið að tala að það sé yfir, sko, yfir 100 miljónir laga,
0: mm-hmm.
1: skilur við.
0: Mm-hmm.
1: Og á einhverjum sko, tímapunkti, ja. það eru fleiri.
0: Já, við
1: það. Þetta bara svona sem er þarna úti.
0: Mm-hmm.
1: Á einhverjum tímapunkti, þá alltaf, held ég alltaf bara hljóma, þú veist, einhver tíma svipa.
0: 100%.
1: Þú veist, þetta nú ekki flókin laglína.
0: Nei,
1: skiluru. Þetta svolítið svona, þetta bara þetta country, mikið að country alltaf svipað
0: mm-hmm.
1: og ástæðan fyrir að ég hef aldrei verið kannski mikið á country lestinni, ég ger bara ekki greina með námið til lagastundum. skiluru, þannig
0: að... Já, já. En, það svona greinlega að vera að vinna með svipaða formúlur.
1: Já, en gott að hún gætt bara viðkjönt þetta og bara ána með þetta. En
0: já,
1: þetta, ég sko hrikalega hrifin að þessu lagi.
0: Já, algjörða.
1: Hér Stella Lefty í 27. sæti með lagið Boston.

0: Ella lefti í 27. sæti minni.
1: Ella, nú komið nýtt.
0: Nei, Stella.
1: Varstu eitthvað Stella Langley og Stella
0: lefti. Já, og gera 21 einhvern veginn hérna já, í tölvunni með lagi Boston í 27. sæti. Stella lefti.
1: Já.
0: Og við hlustuðum aðeins á Noah Kahan og meðan við vorum líka hlustuð á þetta lag.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta ekki eitthvað rosalega líkt, en skil hvað fólk að fara en mér kannski óþæra hann fyrir að fá peningana fyrir lagið.
1: Já.
0: En þú veist.
1: Ég veit ekki, ég heyri þetta, kannski ég Noah Kahan aðdáandi og,
0: já, kannski,
1: og spotta þetta strax.
0: Kannski erum við betra tóneira en ég náttúrulega rappari.
1: Verið, sko, já, já, það eru þetta vitað mála, rappari eru ekki með tóneira, sko.
0: Það bara svolítið svo leis. Þessum erum við rapparar.
1: Já, já, akkurlega. Við.
0: Já, við.
1: Þegar ég ætla að skoða 2007. Sæti og einmitt nýtt lag á lista. Þetta Michigander og lagið heitir Freaking Out og lagið af plötunni Over Before You Know It sem kom út í lok júli og bakvið nafnið Michigander í raun og veru bara einn maður, Jason Singer.
0: Og segðu mér allt þetta nafn sko alveg að flækja stil.
1: Af hverju notaði hann ekki bara Jason Singer? Þetta Michigander, en það samt blott. En nýja lagið fjallar þessa kunnulegu tilfinningu þegar maður festist aðeins svo mikið í ein haus og fer að ofhugsa allt.
0: Nei, þó líki drikir allt.
1: Hann bara freaking out hérna.
0: Ja.
1: En hann samdi þetta lag reyndar upphæðlega fyrir annan listamann sem ákvaða að nota það ekki. Og Jason var hins vegar bara mjög hrifin af laginu og fannst það vera svolítið persónlegt. Þannig að hann ákvaða að halda því sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og kemur bara ótrúlega vel út. Þannig hér 2007. Sætið nýtt lagalista Michigander með

0: Freaking Out hér í 2007. sæti með Michigander, sem ég held að sé orði yfir ef þú ert eins og reykvíkingur. Þú ert bara Michigan, þá ertu Michigander.
1: Ja, trúlegt.
0: Já,
1: trúlegt. Við höldum áfram að þjóta upp listan, það meira nýtt, 2003. sæti úr því 2007. Michigander, 2007. Warmland flytjandinn og lagið heitir Violet Dreams. Þessi myndu halda að þetta væri eitthvað erlenda, það ekki, þetta íslenskt. Þetta að plötinni Violet Dreams sem að koma út fyrir rúmlega ári, eða 10. oktober núna síðast, 25. Og þeir voru hérna hjá okkur að lista síðast 4. apríl með lag af sömu plötu, All for All. En Violet Dreams titillag sannendra plötu hljómsveitarinnar Warmland.
0: Já, sveitinni skipu af þeim Arnari Guðjónssyni og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á öll hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production.
1: Þetta þykir mér alltaf, og útsetningu,
0: já, já.
1: Þetta þykir mér alltaf aðdánumvert þegar að tónlistum þú getur bara að klára að pakka ykkur
0: því sjá. Já, algjörlega. En svo var hann Glenn Schick,
1: já,
0: sem annaðist masteringu. En mér stemmið skrýta að þetta lag hafi ekki komið inn fyrr.
1: Já, þannig.
0: Þetta ótrúlega flott lag og ég búin að heyra það áður.
1: Akkur.
0: Því ég hlusta á það, ég vil bara býta námið. Þetta ekki búið að vera hérna?
1: Einmitt.
0: Rosalegt lag.
1: Já. Í 2003. Sæti, Warmland, Violet Dreams.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Við erum búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober.
3: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
4: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
3: Þú þarf að útskýra þetta.
4: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
5: Já, 1000 manns, þannig að stærkur stækkuðu.
4: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara verið rikning.
3: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Það held ég nú, Vilborg. Þetta al íslenskt og gott.
2: Þetta hugljúft.
1: Þetta hugljúft. Magnús og Jóhann hér í 20. Sæti með nýtt lagalista í timburhúsi við Malargötu. Þetta almennilegu titill líka.
2: Já.
1: Þetta lag kom út núna bara fyrir mjög stuttu síðan, 18. september. Og hér stendur að þeir hafa verið að gera tónlist saman í yfir 50 ár.
2: Já.
1: En lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson og var tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni eða Kitta í hjálmum eins og við þekkjum að best.
2: Akkurat.
1: Þannig að já, það eitthvað sem að segja mér að rás tvö eftir að kolfalla fyrir þessu lagi og þetta eftir að mjakast upp listan en það nýtt á lista bara strax í 2000 sæti.
2: Já.
1: Við köllum það gott.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Herðu, það komið baksænspeglun núna.
1: Það?
2: Já, nefnilega.
1: Ok, herðu. Akkurat, ég með hann.
2: Já, byrju, þá þarf ég einmitt að gera ekki neitt nema hlusta.
1: Já, bara koma þér í stefningar og fá þér einn sopa af vatninu.
2: Ég held að ætla að segja kannski vindin.
1: Jú, af því að við erum að fara 43 ára aftur í tíman þegar vindlamenningin var sem mest.
2: Og máttu reik inni?
1: Já, akkurat. nei, það nú bara, ég bara uppspunni. En já, við ætlum að fara til ársins 1983. Og við erum með okkar allra bestu Vigdísi hérna í forsetastólnum og það Steingrímur Hermannsson sem að forsetis ráðherra. Kvennalistin nýstofnaður og það ýmislegt að gerast í pólitíkinni. Mér erist alltaf svona aðeins gaman að kíkja aðeins á pólitíkina.
2: Já.
1: En ég get sagt það að eins og nú, 43 árum setna, þá fólkið að finna fyrir efnahags ástandinu. Af því að í maí þá gerðist alveg skelfilegt.
2: Já.
1: En krónan var felld 14,6%
2: okay.
1: og verðbólgan komin í áður óþekktar hæðir að nálgast þriggjast af að tur. En já, hún endaði í tæpum 86% þetta ári, verðbólga. Ég fæst búið gæsa hún.
2: Já, bara neittak.
1: Nei. en jæna, þetta virðist alltaf vera einhvern veginn sama sagan.
2: Mm-hmm.
1: Hún endur tekur sig.
2: Já.
1: verðlagið segir sína sögu árið 1983 var hægt að kaupa sér eldavél með rafindarstýrðu klukkuborði
2: wow.
1: fyrir 16.900 krónur
2: Já.
1: Sem að 116.000 krónur í dag með að við almennt verðlag
2: Já, okay.
1: og helgarferð til Glasgow á 8.202 krónur sem að gera 56.000 krónur í dag
2: Já, ég læt það vera.
1: Ég læt það, þetta bara hljómar nokkuð svona... Þetta
2: kunnulegt.
1: Þetta kunnulegt. Nú, út í heimi árið 1983 eru tímamót í tónlist. Thriller með Michael Jackson að slá í gegn. David Bowie að gefa út Let's Dance og The Police með að gefa út Every Breath You Take.
2: Vá. Wow.
1: Þetta var rosalegt tónlistar ári. Ég skoðaði það aðeins í heilsinni en við erum að stikla stóru.
2: Mm-hmm.
1: Og í bíó, það Return of the Jedi
2: wow.
1: og Flashdance.
2: Flashdance?
1: Ó, já. Og svo erum við þá komin að læginu sem að við ætlum að fjalla hér í baksinni speglunum. Og þetta lag sem að, já, allir þekkja held ég. Ég að sjálfsögðu að fara að tala hér Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler.
2: Ok, smá væmni.
1: Já, við erum að taka smá, líta aðeins inn á því. Og það náttúrulega nýbúið líka að vera Solar Eclipse.
2: Já, okay.
1: já. En já, þessa dagana þarna í október 1983 var þetta lag að klifra upp Billboard-listan, komið í fjórða sæti 19. september og aðeins tveimur vikum síðar verður það númer eitt. Og það í fjórar vikur.
2: Ok, það bara vel gert.
1: Já. Þetta að sjálfsögðu hinn stóra og dramatíska kraftballa sem að allir elska að syngja með. Total Eclipse of the Heart og mér langar eiginlega bara að hlusta á þetta lag eitt fyrir hverju kvelli.
2: Já, lækum mækana svo við getum öskra með.

0: Ég einhvern veginn aldrei nóg að hlusta á þetta lag. Ég get alltaf, ég get alltaf sungið með því.
1: Já, 100%.
0: Og maður fer alltaf í einhvern svona gýr.
1: Já,
2: já.
0: Þetta og
1: hérna. Kröftuballa.
0: Já, hérna, it's all coming back to me, Miss Celine Dion.
1: Já, bara byttu fyrir þeir, sko.
0: Já,
1: það ég bara.
0: Sjö mínúta lag.
1: Aha, vá.
0: Lengsta átrúi og introi í sögur laga.
1: Aha.
0: En, herrið, baksinn í spegli minn, Totally Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, takk fyrir mig.
1: Já, bara, takk fyrir mig.
0: Verið það góð.
1: Ég ætla þá að fara í 19. Sætið. Það happatala mín, því sem var að spá í því. Þetta nýtt lag, Kristmundur Axel. Nei, ég get nú ekki sagt þetta nýtt lag, þetta nýtt á lista.
0: Nýtt á lista, sjálfsögðu.
1: En þetta Kristmundur Axel með lagið Bakkus. Og þetta af plötunni Íslenski draumurinn sem kom út í febrúar. 2005. Febrúar.
0: Já.
1: Og hérna, skrítið að það hafi ekki lent á listanum á sínum tíma, áttu verið nú búin að vera með nokkur lög af þessari plötu.
0: En þægilega drifti einhvern veginn fyrir hann.
1: Hann ætlar alltaf að gera eitthvað rétt.
0: Já.
1: En svo sá ég að Kristmundur Axel og Úlfur verða með tónleika í sjallanum núna 3. oktober klukkan 11.
0: Ok.
1: Það þýði bara partí.
0: Það þýði partí.
1: Og síðan sá ég að Kristmundur deildi í story á Instagram tilkynningunni fyrir að herra hnetusmjör.
0: Herri, ég ætla, ég fekk automatist, ég fekk svona skyndi gæs og
1: þetta
0: rosalegt.
1: En hann verður, sem sagt herra hnetusmjör, verður með tvenna tónleika í höllinni 22. maí. Ég ger þar áfyrir því að Kristmundur láti sjá sig þar, fyrst hann var að deila þessu.
0: Veistu, ég verð bara að segja
1: Já.
0: Að mér finnst hann bratt.
1: Hver?
0: Hann herra.
1: Já.
0: Að bara bomba í aðra.
1: Mm-hmm.
0: Skiljum, þú veist, komfett, hérna, sjálfstrusti sem þú þarf að vera með þetta. Já, ég ætla að gera þetta aftur.
1: Já.
0: Það bara æðislegt. Ég ekki að taka neitt af því. Ég bara segja,
1: Nei.
0: Þetta rosalegt.
1: En með þess að lá þessa tónleika hefst núna á mánudaginn. Þannig ég myndi vera tilbúin
0: Já.
1: Því að það seldist upp á síðustu tónleikana hans á einn helgi.
0: Það staðreynd.
1: Og við ekki bara að fara þessa líka að það?
0: Mér finnst það bara lámark að hann kannski ringi okkur og bjóða okkur bara.
1: Já.
0: Já.
1: Eða Kristmundur getur kannski bóða okkur.
0: Frizzy.
1: My man.
0: Heyrið þið okkur?
1: Já. Bara hann allir að heyrið okkur.
0: Há, aldrei að vita nema byrtist í fyrsta sæti í dag.
1: Nei.
0: Bara spyrir.
1: Við höfum enga stjórn á því.
0: Við höfum enga stjórn á því. Þetta tölfræðin ein. Flustandi okkar megin.
1: Algjörlega. En þá hér 19. sæti, nýtt lag á lista. Þetta

0: sæti. Skemmtileg stefna sem að hann tók einhvern veginn í tónlist.
1: Já, ég ána með hana.
0: Já.
1: Þó ég hataði nú ekkit gömlu tónlistina.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Hann fór í pop country feeling.
1: Eitthvað,
0: og hérna, mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, ég elska þetta.
0: Og það eru margir sem að tala að þessi plata við ekki fengið þá athygli sem hún átt að fá.
1: Mm.
0: Og endilega, fara úr hlusti.
1: Já.
0: Við hvetum alla til.
1: Algjörlega.
0: En við höldum þú áfram að, já, tel upp að fyrsta sætinu og við ætlum í 18. sæti. Þetta eru Tina Disco og Emilia Torrini. Emiliana.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta lag heitir This Fire. Við upprópunum ekki, sko.
1: Ok.
0: En þetta samstað tveggja sterkra norræna listamanna. Hún dönsk Tina og svo okkar íslenska Emiliana Torrini. Þetta lag kom út núna 18. september og önnur smáskifa af væntalegri plötu hennar Disco. Ég kalla hana Disco. Ég sagði Tina Disco. Ég alveg viss það.
1: Oh, ok.
0: Hún heitir Tina Disco. En mér bara svo mikið stemming að kalla hana Disco.
1: Já.
0: En sú plata heitir Balancing Small Things on Sharp Edges.
1: Oh.
0: En hún kemur út 23. oktober, tveimur dögum eftir að ég hef haldið upp á mitt afmæli.
1: Yeah.
0: Já. En þetta lag This Fire snýst eða fjallar já, hvað gerist þegar maður, þegar, sko, internetu segir, nýja brumi, hverfur? Ég veit ekki alveg hvað þýðir, en þetta ekki eitthvað svona bara eldmóðurinn?
1: Nýja brumi?
0: Ég get ekki, ég bara þetta það sem ég, já.
1: Ok, uh-huh. En jú, ég hefði haldið eins og segir að það sé svona...
0: Já, svona eldmóðurinn
1: uh-huh.
0: og sérstaklega eftir langan og farsælan fyrr.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, ég hefði kannski hægt að segja bara þegar eldmóðurinn hverfur.
1: Já.
0: En nýja brumið var það sem að internetið valdi fyrir mig.
1: Ok.
0: Já. Herru, Tina Disco og Emiliana Torrini með lagið This Fire hér í 18. sæti og þetta að sjálfsu nýtt lagt á lista.

0: Þetta þykir mér alveg afskaplega gott lag.
1: Þetta skemmtilegt.
0: Ég held alveg mikið upp á þetta lag. Ég bara heyri þetta fyrst núna þegar þetta datt inn á listan. Mm-hmm. Og mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, þetta töff.
0: Já, Tina Tico, Emilia Torini, This Fire í 18. sæti.
1: Þú varst að tala með nýja brum?
0: Já, sem ég var hrædd að ég væri að búa til.
1: Já, orðið til,
0: já.
1: En meiningin var ekki alveg rétt.
0: Men já, já, ég var að tala með eldmóð.
1: Já, sko nýja brum, eða nýja brumi, sko svona ef eitthvað hættir að vera nýtt og spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og það
0: já.
1: Dæmi þarna, að nú nú mesta nýja brumið farið af þessu tæki þarna.
0: Já,
1: einmitt. Nýjast iPhone ekki, nú, hann ekki, að nýja brumið farið.
0: Já, og kannski eins og eitthvað svona matsölustaðir sem að slæri gegn í smá,
1: já.
0: Nýja brumi búið, mm-hmm. fólk farið að fara eitthvað annað.
1: Já,
0: ok.
1: Já.
0: Herra,
1: ég var að nota þetta.
0: Já, ég tekið því.
1: Ég ætla að fá að skoða hvað, 17. sætið.
0: Já.
1: Og nýtt á lista. Þetta Anderson .Paak með lagið A Good Day. Og þetta fyrsta smáskjana, væntar eru sammeilir plötu þegar Anderson .Paak og Kordae mm-hmm. hefjast að krán sem kemur á 2003. Oktober og þeir sampla Lovely Day með Bill Withers virkilega flott, þannig að hér nýtt lag í 17. sæti Anderson

0: ímyndað ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 með fram Háreksstaða kvísl á Jökuldala á Austurlandi eftir alvarlegt umferðarslys var þar í hátíðinu. Umferð beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Frank Strata, fangelsismálastjóri í Tennessee ríkis í Bandaríkjunum, hefur tilkynnt uppsögn eftir að aftaka Kristu Pike mistókst á miðvikudag. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára gömul. Pike liggur nú meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi mistókust. Hún fékk tvær sprautur af pentobarbitóli sem áttu að vera banvænar en aftöku hennar hefur verið frestað. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, greindi frá afsögn Strata í dag og segir fangelsismálastjóran ljúkastjórum í þessu mánuði. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga meðal annars fjall 20 metra breið örskrið á Hnífsdalsveg í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi en á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. En íslenska landsliðið í fótbolta er yfir 1-0 í hálfleik í leik gegn Búlgaríu í leikliðana í þjóðadeild Evrópu. Fyrirliðin Orri Steinn Óskarsson kom Íslandi yfir á 37. mínútu eftir laglega sendingu frá Hákoni Arnari Haraldssyni. Fyrir leikin var Ísland á toppi riðilsliðana með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto,

0: með Kings of Leon hér í tíunda sæti, nýtt lag á lista.
1: Já.
0: En þetta fyrsta smáskifa af væntanlegri plötu þeirra, Oh My Beloved.

0: í fyrsta sæti, ertu ekki spennt?
1: Jú.
0: Herðu, að sjálfsögðu það Aron Khan sem að hér í níunda sæti, var í 2008. Sæti í síðustu viku. Sína aðra viku á lista og hann án efa einn þekktasti rappari Íslands og frumkvöðl í að poppa eða hiphop tónlist. Það alveg ljóst. Mm-hmm. Hann var með 10 ára bransatónleika núna síðustu helgi og af samfélagsmiðlum að dæma Vilborg, þá get ég ekki annað síðan að þetta hafi gengið eins og í sögu.
1: Já.
0: Þetta var ótrúlega flott.
1: Mm-hmm.
0: Það sem þessir tónlistamenn farnir að leggja í svið og ljós og elda og leysera og það allt upp á 10.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en já, fættur til þess að vera þinn lagið sem hér í 9. Sæti og kom út 10. September og þetta meðal nýjustu lagana hans. Það náð góðri spilun og komið í annars sæti á íslenska Spotify Top 50 listan.
1: Ok.
0: Og já, þetta svona ástarlag eins og hann kann að gera.
1: Æði.
0: Já.
1: Ég kannski hringjum með anbræðum bara.
0: Það alltaf að vita. Aron Khan í 9. Sæti með lagið fættur til þess að vera þinn.

0: til þess að vera þinn, pældi að vera með þessum dúttan alltaf sem ég ástælu
1: ég bara að
0: vera gaman, já en já, í nýjunda sæti úr 28. sæti í það nýjunda það stökk
1: já, heldur betur, en ég held að hann sé ekki

0: Já, stöðu okkar hann samt.
1: Nei.
0: Þið verum ekki búin í því nýja.
1: Nei.
0: Ég ætla að skoða áttenda sæti, nýtt lag á lista, The Game, með lagið Love It or Hate It, með Snoop Dogg, Sela V, Cool and Dre.
1: Sko, það heldur þú skiljir ekki hvað ég á fegin. Þeir sá þetta lag á lista.
0: Já.
1: Því ég rampaði inn á þess að plötu um daginn.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ, ég, ný útgáfa af þessi gamla lagi, þetta nokkað gamalt lag.
0: Mm-hmm.
1: Á rástfu, þetta yndislegt. Fjölbreytnin alveg, sko. Ég svolítið, ég að yfirpeppast.
0: Já, það mikil fjölbreytni á þessum lista.
1: Já.
0: And the game með Love It or Hate It á samt Snoop Dogg, Sela V og Cool and Dre. Titillinn ætti að hringja einhverjum bjöllum því fyrir rúmlega 20 árum gaf The Game út sinn stærsta smell Hate It or Love It með 50 Cent.
1: Já.
0: Og nýja lagi á plötunni The Documentary 3 eða 3. Þriðju plötunni í dokumentari seríunni sem hófst árið 2005 og þar er samplað sko What You Won't Do For Love með Bobby Caldwell samanlag og Tupac samplaði í Do For Love þannig að þetta hljómar svolítið eins og Hate It or Love It og Do For Love Já. Sem hafa verið blandað saman.
1: Akkurat.
0: Þetta svona sampl og svolítið sampl í þessari plötu líka aldrei.
1: Það það sko og þetta passa rosalega vel saman.
0: Já, þetta bara styrlalag, þannig að hækki í græðunum hér nýtt lag á lista í áttenda sæti The Game með Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I searched to find a love within

0: Þetta er alveg hip-hop billboard.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já, þetta er rosalegt samstarf, sko.
1: The Game, Love It or Hate It.
0: Já, við höldum áfram og það er, já, kemur núna í ljós að það eru breytingar á topnum. Já. En Ásgeir Trausti er hér kominn í sjöunda sæti með lagið sitt Hunter. En hann var í toppsætinu í síðustu viku. Mm-hmm. Og já, það er nú varla að kynna þennan mann hér á Rás 2. En það eru 14 ár síðan hann gaf út plötuna Dýrði í döða þögn sem að fangaði hjörtu allra Íslendinga á örskömmum tíma. Mm-hmm. Þetta gerist rosalega hratt.
1: Ég mun aldrei gleyma þessar plötu.
0: Ég mun aldrei og ég get ekki hægt að hlusta á hana.
1: Nei.
0: Ég set hann alveg reglulega á. Og hann hefur náð töluverðum já, alþjóðlegum vinsældum líka. Og við heyrðum nú í honum í síðustu viku og þá var hann bara nýkominn erlendis frá af tónlistartúr.
1: Mm-hmm.
0: Tónlistartúr.
1: Já, já.
0: Já, já, flott. Og hann náttúrulega snillingur í að blanda saman bara fólk, tónlist, pop, tónlist, raf, tónlist og búa til eitthvað sinn eigin heim sem alveg bara yndislegt. Og þetta lag Hunter kom út í ágúst á þessu ári og hluti af Julia Deluxe plötunni. Þannig að, já, hann kominn hér í sjöunda seti, sendi ég það, breytingu toppnum, Ásgeir Trausti með lagið Hunter.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Hunter var í fyrsta sæti í síðustu viku og breytingar á tónum, segi það bara aftur.
1: Já, ég fæði ekki leið á svo lagi.
0: Nei.
1: Eða bara leið á Ásgeiri.
0: Aldrei.
1: En þá komið að sjötta sætinu, þetta Tove Lo og Strome með lagið Deflur. Og akkurat, akkurat. Þú ætti kannski bara að sjá hann að segja titirinn. En þetta að sjálfsögðu spákúlulagið mitt sem maður má ekki gleyma.
0: Að maður bara aldrei gleymast.
1: En samstarfið hjá þeim byrjaði raun fyrir tæpum fjórum árum. Tove hafði lengi vilja vinna með Strome og árið 2022 sendi hann henni loksins svona nokkra instrumental búta.
0: Já.
1: Og hún valdi sem sagt þetta, píanóið og bítið sem varð að Deflur. Og samdi laglínu og texta yfir það og sendi það aftur á Strome og upphaflega átti hún að syngja lagið ein en eftir að Strome heyrði lagið spurði hann hvort það mætti vera mem og bætti við franska versunni sínu og útkoman reynt út sagt stórkostleg.
0: Má ég vera með?
1: Já, bara please, þetta svo gott lag.
0: Já.
1: Bara, og þau saman chef's kiss sem maður segir.
0: Já, vá. Wow.
1: Kokkakoss En hér sjötta sætið Tove Lo og Strome með Deflur

0: Við mikið tala það að þetta búið að vera ár margra góðra samstarfa í tónlist.
1: Já, algjörlega.
0: Og þetta engin undantekning.
1: Nei, ég bara, þetta klálega í topp 5 lögunum mínum á þessu ári.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Algjörlega.
1: Elska þetta. Tófló, strómaði. Nei.
0: Tiflöða.
1: Já.
0: Já. Og við höldum áfram að telja upp og okkar allra besta Ariana Grande, hún búin að vera í 3 vikur á lista með lagið Petal. Var í síðustu viku í 10. Sæti og í 5. Sæti núna. Og ja, hún náttúrulega ein stærsta popstjarna samtímans, það bara þannig. Og hún þrefaldur Grammy veluna hafi auk þess að var slegið í gegn sem leikkona.
1: Mm-hmm.
0: Búin að gera það líka og hún búin að gera alla pakkan. En Petal kom út 31. júli núna 2026 sem ja, titillag 8. Stúdíóplötu hennar. Og lagið fjallar lífið undir stöðugu augnaráði almennings. Hjartasorg og pressuna að þurfa að breyta eigin sársauka í list.
1: Akkurat.
0: Já. En ja, Petal af samnendri plötu sem að inniheldur 13 lög, hvorki meira en ég minna. Og ja, blessunarlega eins og við svolítið búin að tala hérna, hún farin í frí.
1: Mm-hmm.
0: Alls ekki hætt að semja tónlist.
1: Nei.
0: En tónleika frí. Og Já. Vonandi hún bara næra sál og líkama og hafa það náðugt.
1: Svo má líka ekki gleyma að hún vann ein velun núna á VMAs 27. september. Hún vann Song of the Summer með lagið Hate That I Made You Love Me sem var lengi enn á listanum.
0: Já, þannig að engin furða. En hún hér í 5. sæti Ariana Grande með lagið Petal.

0: popdívan Ariana Grande hér í fimmta sæti með lagið Petal.
1: Þetta er gott, hún kann að semja góð lög.
0: Hún kann að gera það og blessunulega samt komin í bara semju frí.
1: Já, akkurat.
0: Reyma það ekki. Eða sérst farin í frí og bara er að semja.
1: Já. En þá komið að fjórða sæti og þetta er nýtt lag á lista. Þetta er hann Teitur Magnússon með lagið Askur. En hann sendi frá sér nýja vínurplötu 10. september er nefnist Askur og fagnar því með útgáfutónleikum í Tónabíó 3. oktober. Það vantar ekki tónleikana.
0: Nei.
1: En þetta er fjórða sóloplata Teits síðan reggisveitin Rómaða Oipa Rasta lagðist í dvala. Á Aski heldur tónheimur Teits áfram að þróast í lífræna átt, folk, pop, rock og tropikalia. Í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Titillag plötunar samið við nokkur erindi úr Völuspá, rúmlega 1000 ára kvæði, og fjallar lífsinstré, örlaganornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.
0: Vá, hvernig dettu fólki sinni í hug?
1: Þetta ótrúlega flott og flottur texti.
0: Erum við að tala að Teitur Magnússon sé hástökkvari vikunar?
1: Já, ég myndi segja það.
0: Því hann kemur hér með nýtt lag á lista rakleis í fjórðarsæti.
1: Já,
0: já,
1: hann er hástökkvari vikunar. Þannig hér Teitur Magnússon í fjórðarsæti með

0: Teitur Magnússon með glænýtt lag á lista Lagið Askur hér í fjórða sæti og eins og við segjum, þetta bara lag sem honum líkt þetta bara svona það sem við vildum fá frá Teit
1: Já, já, ég myndi segja það já. Hann líka róslega flottur live
0: Hann það
1: Ég sé hann, hitti að það var einu sinni
0: Já,
1: kannski
0: já,
1: tvisvar já. Hann töffari
0: Hann töffari Var hann ekki, var hann á spóla til baka? Með steininni? Það Jones?
1: Já,
0: er það ekki?
1: Jú, þetta Herri, þá komið að spákúlinu áður en við förum í topp þrjá og sko ég ákvað að velja lag bara persónlega finnst mér þetta lag líka klárlega í topp 5 hjá mér þetta árið
0: já, já.
1: Og því að við þekkjum öll Arya Star, hún var hérna á listanum hjá okkur með Peggy Goo, með lagi Woman
0: Akkurat.
1: Og það líka búið að vera miklu uppáldi hjá okkur báðum mikið stemningslag og hún var að gefa út plötu sem kom út hérna 14. ágúst Star Girl og þetta lag heitir Heaven Baby með Arya Star og Zane og við þekkjum alls Zane úr One Direction
0: það gerum við svo sannarlega
1: og svo líka hefur staðið sér vel á soloferðinu sínum
0: Já.
1: Og þetta lag rosalega væmið en ég elska væminlög, þau geta verið mjög viðandi þannig að þetta svona lag ef þið þykir raun að vera vænt einhver eða eitthvað saman hvort það sé makiðin eða sískinni, foreldrar eða ég fyrir gælutir þitt
0: Akkurat.
1: Að þetta eitthvað sem ég langar bara alls ekki að missa á lífinu og veist ekki hvað myndi gerst ef hann myndi fara
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta væmna spákvöldlagi mitt þessa vikuna Heaven Baby með Arya Star og Zane

0: Já, vel væmið og gott.
1: Mm-hmm. Ha, þetta var spákula mín þessa vikuna, Heaven Baby, Arya Star og Zayn.
0: Já, þeir sem ætla að hafa það kósi í kvöld, er ég að vel sofnaðir bara?
1: Núna? Já, eða langar að grenja.
0: Já.
1: Þá, eða skal þetta henda í þetta lag.
0: Einmitt, eða þú ert í ástarsorg.
1: Já.
0: Já, já, þetta fallegt. Mm-hmm. Mjög góð spákula, frábæri tónlistamenn
1: já,
0: og
1: takk.
0: eins og ég segi, what a duo.
1: Já, ég farin að sakna Arya Star, fyrst að hún fór. Ég, ætla, ég vil haldi henni hérna.
0: Já, já. Vonandi kemur hún inn á listan aftur. Svo talandi duo, þá er meira af því.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að, sko, við erum með lag
1: mm-hmm.
0: sem heitir Endalaus framtíð með Jón 3 og Lúpínu.
1: Já.
0: Og þau eru núna hér í þriðja sæti.
1: Já.
0: Og við erum nokkuð vissar það eftir samantæktin okkar að þau eru koma aftur inn á lista.
1: Já, sko, og þau komu inn hér í sjötta sæti fyrir tveim viku 19. september.
0: Já.
1: Og svo einhverjum ástæðum tóku þessu smá pásu frá listanum,
0: já.
1: Komu aftur inn
0: já,
1: og í þriðja sæti.
0: Sterkar inn fyrir vikið.
1: Já.
0: Já. En já, það nú þannig að þetta náttúrulega tveir frábærir íslenski tónlistamenn með mjög sérstakan stíl og sinn hátt
1: mm-hmm.
0: og hafa vakið athygli fyrir það og þetta lag Endalaus framtíð kom út já, bara núna fyrir stuttu síðan og er samstarf þeirra tveggja og þetta er svona draumkennt og ljóðrænt og fjallanum von, framtíðadraum og óvissuna sem að fylgi því að horfa fram á veginn
1: mm-hmm.
0: sem að getur verið kræfjandi verkefni horfa bara fram á við
1: já.
0: Og hér, ég held að þau sé að vinna saman inn í fyrsta skipti
1: Já, ég held að líka
0: og, vá,
1: þetta er rosalega gott lag
0: Já, þetta er það, ekki nema að vona að þetta skjótast upp í þriðarsæti Fyrir Jón 3 og Lúpína hér í þriðarsæti með lagið Endalaus framtíð

0: Endalaus framtíð hér í þriðja sæti með Jón Frí og Lúpínu. Og já, þá eru við bara þá fyrir að styttast í toppin. Ég farin að sjá glitt í hann.
1: Já, akkurat. Ah. Við erum fyrst að skoða annað sætið.
0: Algjörlega.
1: Silfrið þessa vikuna.
0: Það silfrið.
1: En þetta lag var í sjötta sæti í síðustu viku. Þriðji vikuna sín á lista. Þetta Johnny Marr með lagið It's Time. Og ég segi Marr út af það tvö R.
0: Það eru tvö R.
1: Þetta Johnny Marr.
0: Johnny Marr.
1: En nýja platan hans The Age of Everything kemur út núna annan oktober og Marr fór svolítið óvenjulega leið við gerð plötunar og prófaði mörg lagana ókláruð á tónleikum áður en hann tók þau upp.
0: Það reyndar rosalega snemmt.
1: Þetta bara svo uppistandar að prófa nýtt efni Já. Áður en hann klárar atriðið sitt.
0: Já, þetta hvort þú fílar líka að spila að live og svona.
1: Já. Og þetta lag mitt It's Time þróaðist einmitt þannig og þegar hann prófaði óhlutan, en skrifa ó, en þetta nú mann ég ekki, og eitthvað svona þannig dæmi.
0: Já.
1: Hann prófaði þann kafla og salurinn sem hans tók strax undir. Þannig að hann vissi bara, ok, þetta virkar.
0: Já.
1: Þannig að það fór inn í loka útgáfu lagsins og þó það sé eða næstum 40 ár frá The Smiths sem bilun,
0: Mm-hmm.
1: að hérna gamli Marr gítarhljómurinn enn mjög áberandi í tónlistina hans
0: Já.
1: Og líka í þessu lagi. Þannig að hér annað sæti þessa vikuna, Johnny Marr með lagið It's Time.

0: daginn.
1: Mér finnst þú eins og ég hef nú heyrt þetta ykkur tíma náður.
0: Já.
1: Hver er allir fáið þessi stefgjöld?
0: Johnny Marr. En þetta var Johnny Marr með lagi It's Time hér í öðru sæti.
1: Já, finnst þetta ekki kunnulegt laga?
0: Jú, en eins og voru að tala snemma í þættinum.
1: Já.
0: Eins og með lagi Boston.
1: Já.
0: Það maður heyrir alltaf eitthvað sem minnir mann á eitthvað já. Því það eru til svo svakalega mikið að lögum.
1: Sko, já.
0: Og það erfitt að finna upp á nýju ói.
1: Það það, það það.
0: Komdu með nýtt ó núna.
1: Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó.
0: Ok, ef þetta svona langt, þá klálega engin búin að gera það. Það þarf að vera bara með fjara mínútna lag með ói.
1: Æ,
0: En þetta var erfitt, þú þurftur að hugsa.
1: Já, en ég sá að drífa mig, en ég mátti ekki of hugsa þetta sko.
0: En ég geti aldrei endurtekið þetta, þannig að þetta verður enginn hittari.
1: Nei, en það, ég legg ekki mikið upp úr hérna óunum sko.
0: Ekki röppunum?
1: Ó,
0: jó,
1: ég segi jó.
0: Já, ok, þú minnum mig jóið.
1: Æ, þetta nú meiri vitlesan. Æ, það komið smá, æ, helgar gýri mér.
0: Já, ekki lega.
1: Ég nefnilega svo dásalegt að eiga fríhelgi.
0: Já.
1: Ég vinn mikið helgar, en þessi helgi bara fríhelgi, en ég það taka eftir róla í kvöld.
0: Já.
1: En þú?
0: Úff. Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Æ, ætli ég verð ekki að fagna átti, ég klára eitt próf í vikunni.
1: Já, vel gert.
0: Já, takk.
1: Að gera.
0: Já, ég vil helst reyna að fagna öllu. Lítir tilöfni. Vakna snemma. Brjóta saman þvott.
1: Já.
0: Alls konar svona.
1: Það má öllu fagna, sko.
0: Já.
1: Það líka bara að gera að finna bara tilefni fyrir það.
0: Já.
1: Lífið á stutt til þess að gera ekki stórt, fyrst mikið úr litum hlutum.
0: 100%.
1: Á góðan hátt.
0: Já, já, algjörn.
1: Já, ekki drama.
0: Nei, ég heldur ekki að tala bara að barinn alla daga, sko. Þetta líka bara að leifa sér smá súkkulega bita.
1: Já, heldur að góða mat.
0: Kíkja í bíó.
1: Ó, ég get alveg fara í bíó í kvöld.
0: Já,
1: já.
0: Það eitthvað skemmtilegt.
1: Já, örglega.
0: Já, já, fá þetta.
1: Hvað draumurinn? Það byrja sínum?
0: Herði, já.
1: Já.
0: Svo líka hérna ný mynd úti, það þetta riff ofur í gangi.
1: Já.
0: Þetta ekki riff?
1: Jú.
0: Að hérna Wicker Man, held ég að heiti, já. Alexander Skarsgård var hérna á þriðjudaginn.
1: Já, alveg rétt.
0: Mm-hmm. Mér langar rosalega mikið að sjá hana.
1: Þegar leik eitt.
0: Og Lydia.
1: Já. Alls konar skellett.
0: Já, það mikið í gangi, þannig að eitthvað mun ekki leiðast þessa helgina, þegar fljótaði að finna ykkur eitthvað að gera.
1: Við gerir það.
0: Við byrjum ekki ábyrð á því.
1: Nei, alls ekki. En við byrjum þó, já, ábyrð á því að tilkynna að það komið að lokum hjá okkur í dag og aðeins eitt sæti eftir og það toppsætið. Glöggir hafa, já, áttar sig á því að það breyting, þar sem að okkar allra besti Áskir Trausti í sjöunda sæti þessa vikuna og var í fyrsta sæti síðustu viku.
0: Mm-hmm.
1: Og já, Vilborg,
0: já.
1: Ég hugsa að leifa þér bara að eiga heiðurinn.
0: Já, þakka þér. Þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista í síðustu viku í fyrsta sæti. En þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Já.
0: Nú ég biluð fagnarlæti allt land.
1: Brjálu fagnarlæti!
0: En þetta samstarf já. Er ótrúlega flott og Friðrik verður sjálfsögðu með tónleika núna í Hofi og Hörpu.
1: Já.
0: Það 3. oktober í Hofi og í Hörpu á Hrekkjavöku, 31. oktober.
1: Já.
0: Þannig að þið viljið alls ekki missa því að sjá þetta í beinni.
1: Nei.
0: Og já. Þetta lag og klálega skilja að vera í fyrsta sæti.
1: Algjörlega.
0: Virkilega vel gert.
1: Mjög vel gert.
0: En þá komum við að lokum.
1: Held ég. Það fyrsta sætið Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Það þannig sem við endum þáttinn í dag. Hvað það versta sem geti gerst? Má slá botnin í þetta, Vilborg.
0: Já, ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég gera það ekki.
1: Nei.
0: Takk og bless.
1: Nei.
0: Takk og bæ.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
2: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
1: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
3: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengst, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað saga pró, saganatúra.is.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn, Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu sem au pair. Erfitt sé að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur. Alvarlegt umferðarslys varð á Jökuldalsheiði á Austurlandi rétt fyrir hádegi í dag. Átta manns voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands segir Vladimir Putin Rússlandsforseta ekki þora að viðurkenna að hann hafi gert mistök með því að ráðast inn í Úkraínu. Vesturlönd þurfa að þétta raðirnar og ekki óttast Putin. Forseti Íslands segir mikilvægt að allir leiti lausna við að ná sáttum á vinnumarkaði. Hagsmunir allra séu undir. Bekkjarferð til Pompei, æska afganskra barna, bíó og stríð eru meðal umfjöllunar efna þeirra kvikmynda sem unnu til verðlauna á RIF í ár. Og íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leik liðana í þjóðadeild Evrópu í dag og efst í sínum riðli eftir þrjá leiki. Þorgils Jónsson segir hvað fréttir. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hinga til lands í vistráningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og þau vinni oft mun meira en leyfilegt er.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi í vistráningu. Á síðasta ári fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ, segir verkalýðshreyfinguna lengi hafa haft áhyggjur af vistráningarkerfinu. Sem sé misnotað hér á landi.
3: Upprunalega tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið orðin leið til þess að fá ódýrt vinnuafl inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið eitthvað þróast í frá upprunalegum tilgangi og þá erum við komin með bara fólk sem nýtur ekki verndar kjarasamninga, ekki stéttafélaga en samt að vinna.
2: Fólk á slíku leyfi utan EES hafi ekki leyfi til að sækjum vinnu gangi vistin illa og oft lítið bakland. Þá séu dæmi að þau búi við slæman aðbúnað og erfitt sé að tryggja aðbúnað og réttindi þeirra, þar sem þau eru inni á heimilum fólks.
1: Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Enn er lokað fyrir umferðum þjóðvegi 1 með fram Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar rétt fyrir hádegi. Umferð er beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra. Mikill viðbúnaður var á slysstað og einhverjir hinna slösuðu voru fluttir til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands, segir Vladimir Putin Rússlandsforseta, ekki reiðubúinn til að semja stríðslok í Úkraínu. Putin þori ekki að viðurkenna að hann hafi gert mistök.
4: Mikhail Kasianov var forsætisráðherra Rússlands frá 2000 til 2004. Í viðtali við AFP sagði hann Rússlandsforseta hafa málað sig út í horn. Hann hafi gert þau hrapallegu mistök að trúa öryggisráði sínu að Úkraína væri veikburða fyrir innrásina árið 2022. Hann segist því ekki vissum að stríðið tæki enda á næsta ári, þrátt fyrir stígandi efnahagsvanda og óróleika meðal rússnesku þjóðarinnar. Putin sé enn sannfærður að hann geti haldið út gegn Úkraínumönnum og megi ekki sína veikleika með því að gefast upp. Rússar hvöttu diplomata og útlendinga til að yfirgefa Kiev í dag og boðuðu miklar loftárásir á borgina aðeins nokkrum klukkustundum eftir árás þeirra á brú í borginni þar sem tveir særðust. Kasianov segir Putin eflaust gleðjast vegna ágreinings á milli Bandaríkjanna og Evrópu hvernig skuli takast á við innrásastríð Rússa í Úkraínu sem og hækkun olíuverðs vegna átaka Bandaríkjanna við Íran. Stærstu mistök Vesturlanda og Evrópubúa séu að óttast Putin of mikið. Hann sé ekki jafn sterkur og hann virðist. Fjölþátt árásir hans á bandamenn Úkraínu séu beint upp úr verkfærakistu KGB leyniþjónustu Sovjetríkjana sem Putin var hluti af á sínum tíma. Þeim sé ætlaði augra en Putin heiki ekki á stríð við Evrópu. Kasianov segir að gera megi ráð fyrir erfiðum vetri framundan fyrir Úkraínumenn. Hann hvetur Vesturlönd til að þétta raðirnar og gefa Úkraínumennum loftvarnaflaugar til að verjast loftárásum Rússa. Kasianov kveðst enn í samskiptum við fólk úr rússnesku elitunni og segir mikinn ótta ríkja innan hennar. Allir vilja að stríðinu ljúki. Kasianov hefur verið í útlegð frá Rússlandi síðan 2022 skömmu eftir innrásina og hefur verið gagnrýninn á Kreml.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir mikilvægt að allir hlutaðeigandi ræði saman og leiti lausna til að komast hjá því að kjarasamningum verði sagt upp. Atvinnurekendur og stéttafélögin hafa fram á fimmtudag til að ákveða hvort uppsagnarákvæði þeirra verði virkjað. Forseti ræddi stöðuna í vikulokunum í dag.
5: Ég alveg viss að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar.
1: Ríki og sveitafélög hafa líst yfir vilja til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og sum fyrirtæki hafa lækkað eða frist verð.
5: Ég vona að allir leggi sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
6: Já.
5: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast eitthvað stöðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sín, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
1: Sagði Halla Tómasdóttir í forseti Íslands í vikulokunum. Kvikmyndin Spor í öskunni hlaut gullna lundan aðalverðlaun alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, RIFF, í dag.
7: Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, haldin í 2003. Sinnum þessar mundir. Sjö kvikmyndir voru verðlunar á hátíðin í dag. Sigurmyndin í ár, Spor í öskunni eða La Gradiva, eftir franska leikstjóran Marín Atlan.

0: Dómnefnd segir einfaldleika styrk myndarinnar sem gefi myndmálinu færi á að tjá það sem orð þó ekki líst með fallegri teiknimyndagerð.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðina í þjóðadeild Evrópu sem er nýlokið á Laugardalsvelli. Ári Steinn Óskarsson landsliðs fyrir liðið skoraði fyrstu tvö mörkin, það fyrir á 37. mínútu og það seinna á 60. mínútu. Mikael Egill Ellertsson skoraði svo síðasta mark Íslands undir lok leiksins. Ísland er sem fyrr efst í sériðinni með 7 stig eftir 3 leiki og Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Þá er það veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metra á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöldin snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hittið 7-12 stig, vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan átt annað kvöld með súld á norðanverju landinu en fer að regna allra síðst. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Músík milli frétta.
3: Rás 2.
4: This is the beginning.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvill er flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: En Gaukur og stöng var skemmtilegur skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að þetta er stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ. Jólatónleikar og aftur jólatónleikar Baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað Saga Pro, saganatúra.is.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Átta voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir 4 bíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem au pair. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur að kerfið sé misnotað. 500,000 hinn minnsta kom saman á götum höfuborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandinu á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær. Og fjallabræður halda 20 ára afmælistónleika í kvöld, en við lítum til þeirra í fréttatímanum þar sem þeir eru að hita upp.

0: Gott kvöld. Nokkrir slösuðust alvarlega þegar fjórir bílar með átta innanborðs lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag.
1: Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 miðja vegu milli Egilsstaða og Mývatns. Veginum var lokað fram á kvöld og umferð beint um Möðruvallaleið. Viðbragðið var mjög mikið eins og þessar myndir af vettvangi sína. Hópslysa áætlun var virkjuð og auk lögreglu og sjúkraliðs voru björgunarsveitir og Rauðikrossinn boðuð á vettvang. Þá voru tvær þyrlur landhelgisgæslunar auk sjúkraflugvila sendar austur að sækja slasaða og flytja þá til Reykjavíkur. Ekki hafa fengist nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu. Rauði krossinn veitti vitnum að slysinu áfallahjálp. Tildrög slysins eru til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknar nefnd samgönguslysa.
0: ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hingað til lands í vistráðningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og segir dæmi að kerfið sé misnotað hér á landi.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi. Í vistráðningu. Frá 2017 til 2024 voru 766 dvalarleyfi gefin út og 78% þeirra voru til Filippseyinga og í fyrra fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráðningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistímann. Þá verður enn hægt að koma á au pair sambandi innan Evrópu.
3: Auðvitað getur fólk ennþá sótt leyfi til þess að vera með au pairinn á sínum heimilum. Hins vegar hefur það verið ákall meðal annars innan úr verkalýðshreyfingunni. Að dæmin vonda meðferð stelpna til dæmis frá Filippseyjum séu einfaldlega of mörg.
2: Nýlega var sama breyting gerð í Noregi. Verkalýðshreyfingin hefur viðrað áhyggjur af vistráðningakerfinu sér í lagi vegna fólks sem kemur frá ríkjum utan EES. Því það hefur nær engin réttindi og ekki leyfi til að sækjum aðra vinnu í landinu ef vistin gengur illa.
4: Upprunalega tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið rauninni orðin leið til þess að fá ódýrt vinnuafl inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvern veginn þróast í frá upprunalegum tilgangi.
2: Fólk sé þá farið að vinna mun meira en gert ráð fyrir og njóti ekki réttinda kjarasamningan í stéttafélaga. Eins og lögin eru nú nám á einstaklingur í vistráðningu aðstoða fjölskylduna í alltaf 30 klukkustundir á viku og fá vasapenning sem nemur 60.000 krónum á mánuði. Saga segir að ekki þurfa að leita lengi á samfélagsmiðlum til að sjá dæmi að einstaklingar hafi unnið mun meira en leyfilegt Fólk auglýsi eftir au pair sem sé til í að taka sér aukavinnu, passa fleiri börn, þrif eða hreinlega hvort tvö heimili sé til í að deila einni. Þá sýni úrskurður kærunefndar útlendingamála frá 2022 fram á misnotkun kerfisins hér á landi. Og útlendingastofnun sem gefur út leyfin hefur fengið þó nokkrar kvartanir og ábendingar illa meðferð.
5: Það hefði ekki verið eðlilega eitthvað mati að gera eða hafa skýrari bara reglur pair á Íslandi. Heldur en að bara taka algjörlega fyrir þetta fyrir fólk utan EES.
4: Við teljum það ekki raunhæft að það sé hægt að hafa nægilegt eftirlit með þeirra kjörum og passa nógu vel upp á því. Af því að þau eru ekki, þetta ekki skilgreind vinna. Þau eru ekki treyðu af allar þessari umgjörð sem við höfum byggt upp fyrir vinnumarkaðin. Auk þess er þetta eitthvað sem á sér staðinn á heimilum og það mjög erfitt að hafa eftirlit með kjörum fólks inn á heimilum.
0: Mótmælendur á Spáni tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær og að minnstakosti 500.000 manna kom saman til mótmæla í Madrid. Skipulögð mótmæli fóru fram í meir en 50 borgum og bæjum í landinu í dag.
6: Íbúunum fækkar ár frá ári því íbúður eru leiðar til ferðamanna.
7: Prácticamente la vivienda a los turistas.
6: Flestallt húsnæði, einkum í miðborgunum, í eigu vogunarsjóða sem sérhæfa sig í ferðaiðnaðinum. Slíkt gengur ekki, þetta húsnæði á að vera til búsetu.
8: antifascistas.
6: Fólki mótmælir og krefst úrbóta svo það geti átt heimili og lifa sómasamlega. Ákvæðin voru gagnslaus fyrir okkur, þetta voru bara plástrar. Svo það liggur fyrir að við höldum mótmælinum áfram. Þetta verður ekki stöðvar og sannleikurinn er sá að við þurfum að halda áfram með mótmælin og skipuleggja önnur úrræði.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, það var í raun flokkur sem ver ríkisstjórnin á Spáni vantrausti sem að felldi tillögurnar sem að forsætisráðherra kynnti á þinginu í gær. Er þetta ekki merki um að ríkisstjórnin standi höllum fæti?
9: Jú, þetta er vissulega áfall fyrir minnihlutastjórn Pedro Sánchez. Hann er sagður íhuga nú þegar hvort hann eigi að boða til kosninga. Það er eiga að fara fram á næsta ári, hvort sem er, en í ágúst í síðasta lagi. Þannig að það myndi þó þýða að þær færu fram mun fyrr ef hann ákveður að láta slag standa. Hann getur tekið þá ákveðun bara einn og óstuttur. Það þarf greinlega eitthvað að gera til að lægja eldunar því það bætir bara í mótmælin og reiðin svona magnast upp á meðal fólk. Svo í Valencia í dag þá beitti lögregla táragasi á mótmælendur en þessi mótmæli hafa samt að mestu leiti farið mjög friðsamlega fram og bara í Madrid komið þarna 100.000 saman, 5 til 700.000, þannig að ber ekki öllum sama hversu margir þetta voru nokkala. Mm.
0: En mótmæli þau snúa að húsnæðismálum og ekki sísta að leigumarkaðinum, getur aðeins rifjað upp fyrir okkur hvernig þetta byrja allt saman?
9: Já, það var mál hennar 87 ára, Mari Carmen, hún er líka öryrki og hún hafði búið þarna í sama húsnæði, leiguhúsnæði í Madrid áratugum saman og svo ætlaði fasteignafélagi sem á þá íbúð að hækka leiguna hjá henni 430% sem að hún réði alls ekki við og svo þú veist fór þetta svolítið fram og tilbaka, leigufélagi dróði hans í land en endaði samt með því og hún var borin út en svo núna í vikunni náðust reyndar samningar þannig að hún fekk að flytja aftur inn í þessa íbúð og borga svipaða leigu en málið hennar, þetta mál, er samt

0: Ólafsveg neðan við Eyrarhlíð í gær sem var 20 metra breið á veginum. Áframhaldandi úrkomu spáð fram yfir helgi og veðurstofan varar við frekari skriðuhættu, sérstaklega í Eyrarhlíð og Gleiðarhjalla. Búast má við skyndilegum lokunum á Hnífsdalsvegi, en fólk hvatt til að fylgjast með tilkynningum frá lögreglu og á vef vegagerðarinnar sé það á ferðinni. Flugmaður Fly Dubai sem réðst á flugstjóran í miðju flugi notaði öxi og ætlaði sér að fremja hryðjuverk samkvæmt rannsókn Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Smátt og smátt kemur betur ljós hvað nákvæmlega gekk á borð.
1: Ein mínúta, það virkaði lengur, en þessa einu mínútu sem við stemdum niður var líklega lengsta mínúta lífs míns. Þetta var hryllingur.
2: There was shouting.
1: Börn æftu, mæður æftu, við reyndum að róa börnin, dót hentist til og frá.
2: Going from one side to another.
3: Flugið lækkaði úr ríflega 33.000 fetum niður í 15.000 og það mjög snögglega, segir Daniel.
2: Few seconds after that.
1: Sekundum þar á eftir sá ég Yanif sem var fyrstur til að nálgast flugstjórnarklefan.
2: The cockpit area.
1: Engir flugmenn voru í sætum sínum, einn lá niðri, annar var við stjórntækin og annar kom inn með mér. Ég þreif í árásarmanni, tók hann hálstaki og dró hann út fyrir. Ég tók svo í stjórntækin.
3: Fleiri stukku til og saman náðu þeir að yfirbuga flugmanninn. Læknir hugaði að flugstjóranum og meðan klöngruðust flugmenn sem voru farþegar inn í flugstjórnarklefan. Þeir lentu vélinni í Tabuki, Saudi Arabíu.
1: Við þurfum bara lögregluna, aðeins lögregluna.
3: Það komust farþegarnir heilir á húfi til Tel Aviv í Ísrael. Flugmaðurinn sem frá Óman hefur verið nafngreindur í erlendum miðlum sem Hammam al-Hammami. Hamad Saif al-Shams í ríkissaksóknari í Sameinuðu arabísku furstadæmunum greindi frá því í dag að hann hefði ætlað að fremja hryðjuverk. Þá hefði hann ráðist á flugstjóran með neyðaröxi sem skyldubúnaður í flugvélum. Al-Shams segir að nú miði rannsóknina því að varpa ljósi á aðdragandann og möguleg tengsl al-Hammami við öfgahópa.
0: Rauði krossin hélt stóra æfingu í opnun fjöldahjálparstöðva í rafmagnsleysi allt land í dag. 500 sjálfboðaliðar félagsins hafa fengið þjálfun í neyðarvörnum.
4: Í 28 fjöldahjálparkerrum víðsvegar landið allt það helsta sem þarf til að opna fjöldahjálparstöð, til dæmis beddar, teppi, skyndihjálparbúnaður, rafstöð og fleira. Fjöldahjálparstöðvar eru opnaðar vegna rýminga, ofanflóða og hópslysa, svo eitthvað sé nefnt.
5: Hvað heitir þú?
6: Ástrós, Signía dóttir.
5: Máttu vera hjá einhverjum bandamönnum?
6: Ég verður sem að fá að vera hér.
5: Já, ok. Eitthvað sem við þurfum að vita einhver heilsufarsástæður, eitthvað sérstakt sem að...
6: Nei, ég held ekki.
5: Allt
6: er góð.
4: Í fjöldahjálparstöðum fær fólk örugt húsaskjól, sálrænan stuðning og skyndihjálp.
7: Heyrðu, þá ætlum ég bara að fylgja hérna inn og hérna bjóða þér að gjörðu svo
8: Komdu sæl. Velkomin í fjöldahjálparstöð. Ég ætla að sýna þér aðeins hérna hvernig við erum búin að setja þetta upp. Hérna erum við búin að setja upp betta og ég ætla bara að fá að útluta þessum betta. Og hérna bara aðstæða til að hvíla sig og vera í ró og öryggi á meðan við sjáum hvernig hlutirni þróast. Hérna í salnum eru sjálfboðaliðar sem allir eru í viðbragðsteymi Rauða krossins og með reynslu af áfallahjálp og þeir eru tilbúnir að svara öllum spurningum sem þú hefur og ég bara vona að geta látið líða vel hérna meðan þú þarft að vera. Er einhverja spurningar sem þú hefur kannski núna?
6: Veitum við eitthvað hvað þetta rammast þeir sem mun vera lengi?
8: Því miður þá vitum við ekki neitt en við erum að fylgjast með fréttum þannig að við hérna höldum ykkur upplýstum eins og við getum.
4: Og fyrir þá sem vilja gerast sjálfboðaliðar í neyðarvörnum þá hefst námskeið í næstu viku. Það má kynna sér allt málið á heimasíðu Rauðakrossins.
0: Fjallabræður fagna 20 ára afmæli með stórtónleikum í Háskólabíó í kvöld. Og þar Ástrós Signía dóttir, fréttamaður okkar komin. Ástrós, kórsöngurinn farinn að óma?

tónleika gestir eiga von á góðu hér í kvöld.

0: Gunnar, 20 ár.
1: 20 ár?
0: Hvað stendur upp úr á 20 ára ferli?
1: Hvað stendur upp á 20 árum? Hætti að syngja, strókar. Ég er viðtali, sko. Það er náttúrulega þessi hópur. Þessi fallegu kallar. Það er fólkið, það er alltaf fólkið. Við myndi segja það.
0: Sko, það eru mörg lög með fjallabrærum sem að gefa manni gæsáð.
1: Ok.
0: Hvert er þitt uppáhaldslag?
1: Í dag er það lag sem heitir Tímabundin. Það er bara þannig. En það er bara svo mörg lög þarna sem að, ég veit ekki, skipta mig bara svo miklu máli. Það sem hjartaslær er líka, það bara hefur breytt svo miklu fyrir okkur, það lag. To name a few.
0: En þessi félagskapur, fjallabræður, hvað gefur þetta ykkur?
1: Hvað gefur þetta okkur? Vá, wow, strókar. Allt.
2: Bræðralag.
1: Þetta er bara svona bræðralag og bara kærleikur, góði kallar sem eru þarna fyrir hvern annan. Ekki bara til að syngja, sko. Heimahöfn, bræður, vinir, félagar.
0: Og við kíktum við hjá okkur á æfingu fyrir í dag og við ætlum að kveðja hérna úr Háskólabíó með fallegum flutningi á laginu Freyja. Og þar var það Magnús Þór Sigmundsson sem tók undir með fjallabræðrum.

0: Ég fekk gæsahúð, örugglega ekki, svo eina. En þá veðri, vestan og norðvestan 8 til 13 fyrir partinn á morgun en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en allvíða sést til sólar á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðanátt annað kvöld með súld eðan á norðanverðu landinu en annars þurft að kalla og hiti verður bylnu 5 til 13 stig, mildast austar en fer svo kólnandi með kvöldinu. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
1: Íslenska karlalandsliði fótbolta mætti því búlgarska á Laugardalsvelli í dag. Fyrir liðin Orri Steinn Óskarsson var í miklu stuði. Neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta lauk í gærkvöld, Víkingur féll líkt og Valur í fyrsta skipti í sögu félagsins. Það sögð upp úr á blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar fyrir leik Írlands gegn Ísrael sem á morgun. Við kíkjum einu á Formúlu 1 og fleira í íþróttum hér eftir örskamma stund.
0: Og aðru kveðum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 8 voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir fjögurra bíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem au pair. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur kerfið misnotað. 500,000 hið minnsta kom saman á götum höfuðborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandinu á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær.

0: Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
1: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rás 2.
3: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rás 2.

Góð kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardagskvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég verið með ykkur eins og vanalega til klukkan 9 í kvöld. Það komin oktober, september leið eitthvað vola hratt hjá. Það var auðvitað mánuður pumpkin spice latteana og svona notalegra stunda á haustgöngutúra jafnvel í þessu fína haustveri sem að lék við okkur í september. Ég held að sé bara að gera að nýta þetta haust til fulls áðurunar að veturinn og skamdi taka formlega við. En úr því að það komin oktober þá fer nú að styttast í það að sko samfélagsmiðlarnir hreinlega fyllist af myndum að fólki í búningum. Það svona, finnst mér fara að færast í aukana hvað við Íslendingar erum duglega að halda upp á hrekkjavökuna sem náttúrulega kannski fyrst og fremst bara stemningsatriði. Þannig að það að gera fyrir ykkur sem eruð heit fyrir svona stemningu að fara að velta fyrir ykkur já, skemmtilegum búningum fyrir svona þessi hrekkjavökupartí haustsins. En við erum auðvitað hinga komin til að gera okkur til saman og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í kvöld og við ætlum að vera í góðum gír. Gjallavikunar verður að sjálfsögðu á sínum stað. Við skulum byrja á því að heyra þeins hér í Nelly.

Alicia Keys þarna auðvitað á ferð en næst ég með eina hérna sem að skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún var ekki nema 14 ára gömul og meðal annars með þessu lagi hér, hún algjörlega mögnuð, þetta hún Jojo.

Gjallurnar, Jojo og J-Lo þarna á ferðinni en fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT og við eigum nóg eftir af góðri tónlist.

ofur skvísunar í Destiny's Child með þetta lag Independent Women. Þær eru þarna í upphafi lags að nefna skytturnar þrjár Lucy Liu, Drew Barrymore og Cameron Diaz sem að fóru með ja, aðalhlutverk í myndinni Charlie's Angels sem að koma út árið 2000 og það sko gellumynd með stóru geði, skal ég segja ykkur, sem að ég mæli nú alveg með ef einhverjum vantar skemmtilega mynd fyrir næstu haustlægð. En við ætlum að færa okkur aftur til ársins 1998 því að þá færði Lauryn Hill okkur þessa snild hér.

alvöru tvíeki hér á ferð. Þetta voru þau Katy Perry og Snoop Dogg auðvitað. En nú fer svona að líða af því að ég útnefni hér gælnu vikunar. Þetta hefur verið fastur liðið hjá okkur hér í GMT síðustu vikur. En prinsinn sem hér næst á lista að halda tónleika í kvöld og það í hófi á Akureyri á samt Sinfoníu Nord. Ég auðvitað að tala hann Frikka Dór. Mikið innilega vona ég að hann taki þetta lag hér í kvöld.

Beyoncé og Jay-Z þarna á ferðinni með þetta sturlaða lag. En nú komið að gælu vikunar hjá okkur hér í GMT. Við höfum reyndar rætt hana áður og það var sko vegna þess að

Nelly Furtado þarna á ferðinni en hún hefur einmitt sko unnið mikið með manninum sem að ég með hér næst á lista sem heitir Timbaland. Sko ég væri til að fá rannsóknarnefnd til að kanna hvað varð þetta góða fólk. Þau Nelly og Timbaland voru mjög áberandi svona kringum 2006-2007 og sendu sko frá sér slagara og eftir slagara. Þau þurftu eiginlega ekki annað en bara hósta á upptöku og úr því varð hittari. Ég veit ekki með ykkur en ég sakna þeirra. Við skulum fá að heyra hérna í þeim á samt Justin Timberlake.

T-Pain og Flo Rida uppáhalds Eurovision farin okkar hérna í GMT þarna á ferðinni en já eins og ég segi þá eru þau að hlusta á GMT og ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu aðeins farin að hitna en við eigum nóg inni hér af góðri tónlist. Fáum að heyra í Kristínu Aguileru.

0: sála.
1: Jason Derulo þarna á ferð algjörlega geggjaður en við ætlum aðeins að fara að bæta í hitan og tempóið hérna í GMT. Næst hérna á lista ég með slagara frá þeim T.I. og Rihönnu frá árinu 2008. Sjáum hvort að þið kannist ekki eitthvað aðeins við þetta.

Ei, þarna á ferð en nú fer svona líða því að klukkan sláir 9 sem þýðir að það fari að styttast í annan endan hjá okkur hérna í GMT en við erum ekki alveg hægt, við skulum heyra aðeins í skvísunum í púsi

það eru fáir sem að gera þetta betur en þessi skvísa hér, þetta er auðvitað Rihanna. Það eru nú einhverja sögur af því að hún sé farin að kokka upp nýja tónlist sem er, já, tímabært ef þú spyrð mig enda 10 ár síðan að síðasta platan hennar Andy kom út. Ég veit að við erum mörg allavega að bíða þyrst eftir meiri músík frá henni en hér þurfum við að setja punktin í kvöld, kæru hlustendur. Það búið að vera mikið stuð á okkur hér í GMT og það alltaf jafn gaman að vera með ykkur. Ég heiti Nanna Guðrún og ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Ég bið ykkur hér sem eruð rétt að byrja kvöldið að skemmt ykkur vel og njóta kvöldsins í botn. Þangað til næst, mín kæru. I like stunning, I like shining.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
8: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
9: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
10: Mér veist bara vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
7: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
11: Rás 2.
12: Fremst helgar.
11: Nætur vaktin.
12: Rás

gott kvöld, kæri hlustendur, Rása 2. Þá nættu að þetta farin í gang á þessu lögataskvöldi. Þessu blauta lögataskvöldi. Þetta nú meiri rigningin en að rasta hreinna. En ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera þetta til miðnættis eða næstu þrjá tímana og þetta verður bara með nákvæmlega sama snið eins og vanlega. Við erum að fara að opna síman hérna. Símanúmer eins og vanlega 5687123 og svo þetta að hafa samband við þáttinn með tveimur öðrum leiðum sko. Þetta náttúrulega þrjá leiður. Það fyrst og fremst síminn sko. Svo þetta að senda póst á ingith@ru.is eða þá bara finna hérna nætuvaktina á Facebookinni og senda skilaboð. Ha. Þetta svo einfalt og þægilegt að hála væri hellingu sko. Og þetta samvinnuverkefni þessi þáttur, þetta bara svona ég stýri tökunum og set lögin af stað og þú velur lögin, það bara svoleiðis og svo nú alltaf gaman að fá eina litla kveðju með líka sko. Ha. Tala ekki að vera ástakveðja sko, það náttúrulega bara toppurum sko. En... Það var lottó í kvöld og það var einhver einn áskrifandi sem var með fyrsta vinning í þarna, lottóinu í kvöldmær ha, og þessi spilari fær 12,2 milljónir króna og en svo var ykkur tveir með það sem að skipti með sér bónusvinninglum og fær hvort vera 215 skjall í vinning og báði með þetta voru kiptir á lottó.is það bara svoleiðis þannig að það einhver hérna einhver hérna úti rúmum 12 miljónum krónum ríkari en hann var fyrir kvöldmatt það bara svoleiðis en já, hérna við ætlum að spila einhverja músík hérna og ég veit ekki alveg hvað að fara að gerast en ég búin að læna upp þetta nokkrum lögum og við ætlum að byrja þetta á skemmtilegu bandi sem heitir Parquet Court og

herðu, maður, Parquet Courts. Herðu, og ég skellti bara tónleika í gær, maður, fór á hérna Deus í Austurbæjarbíó og þar var hérna ensími að hitta upp og þetta var alveg stórkostlegt kvöld. Ha? Og þetta var bara svona eins og maður var orðinn tvítugur aftur, sko. Þarna, þetta var bara svo gaman félagarnir saman, maður, og svo var meira þessa slagur á dansskólunum sem var náttúrulega var alveg glada sko en það var bara eitthvað svo fyndi sko það var svona eins og ári væri þú veist 90 eitthvað sko en það þessi, þetta band var þetta band upp á sitt besta 90 eitthvað sko það að segja Deus og þú sko hlusta þetta eitthvað með Deus þetta alltaf bara flagskipið þeirra sko Suds and Soda, þeir tóku þetta með þetta í gær rosa gaman sko

Skulum tjúna þetta aðeins meira niður mér sér og hérna, þetta eitthvað sem hefur farið alveg framjá mér og heldi bara mörgum öðrum en hún, Hildigunnur Árnadóttir, hún var að benda mér á þessa söngkonu og hún heitir Nora Nor og fætt 1979 og hún sómölsk norsk og hún var að gefa út tónlist allt frá sko, fyrsta platana kom 1999 og svo kom önnur 2004 og svo kom bara loka platana 2009 það ekkert komin eitt hérna, meira út með henni en þessi plata heitir Soul Deep og hún sem sagt og hún fættist meira þess að í Dubai sko. Þetta alveg, hún alveg svakalega þessi sko og við skulum hlusta þetta eitt lam að þessari plötu sem heitir Forget What I Said

Amy Winehouse. Tears dry on their own, þetta er lagið. Og skulum skella okkur í fyrsta óskalagi, hvað maður, þetta er hann Palli Axel Þjónustunni, hann segir að hann skrifar post hérna á ingi.th.ru.is og að hann hefði farið á Sturla Deep Purple tónlega, bara fyrir slettri viku sér, með Vintage Caravan, Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni. Og... þetta var vist eitthvað svakalegt þegar hann sko og hann pantar hérna og vill fá að heyra Burn lag með Deep Purple í flutningi Vintage Caravan og ég veit ekki alveg hver að syngja þetta ég geti vel trúið að sé bara Eyþóringi sjálfur en allavega hljómar þetta mjög vel hækkum í greiðan

algjörlega geggja hjá þeim maður Það komið þetta Herðu, tökum eitt lagi bót og svo skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þetta óskalag fyrir Úlfrúnu og þetta Rod Stewart og Úlala og þetta svona nýrri útgáfa af Úlala en leiðum þessu að hljóma þetta svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: græðislega merk. Herði og við skulum fara að opna síman hérna hjá okkur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið og við bara ítum okkar að taka hérna Rástuðu gott kvöld
1: Góð kvöldi vinur
0: Já, góðan kvöldi vinur Hvað séu þessu við?
1: Bara, svona meinas bara
0: Já, já, já, það bara gott í hljóði
1: Já, því ekki danna
0: Nei, nákvæmlega, ertu búin
1: ekki? Ég er í stofu fangelsi
0: Nú, akkurri
1: Það skiptum lyftu í húsinu
0: Skiptum liftu?
1: Liftu,
0: já. Já, hún meikar ekki stigana. Þannig að þú ert bara föstatna upp á annari hæg.
1: Já,
0: ég er það. Og hvað er lengi að græða þessa liftu?
1: Það þeir byrju í pirata.
0: Já.
1: Svo segist vera búin í tólta.
0: Tólta? Vá, það...
1: Já.
0: Vá. Það er níu dagar í tólta, pældi því.
1: Já, það ekki lengi að líða.
0: Nei, nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Og það náttúrulega eitthvað sem að fer út í búð fyrir því og eitthvað svona og...
1: Ég var nú búin að kaupa flest allt á því en ég tók.
0: Já, já.
1: Í stofu fangelsi.
0: Já. Já, þetta svo sannlega stofu fangelsi. Það alveg að hreinu.
1: Já.
0: Já.
1: Svo en búið að bjóðast þess að sæka fyrir mig ef ég vantar eitthvað.
0: Já, já, já, það er hugsaðið.
1: Já, já. Sko.
0: Það er alveg.
1: Já, þó það nú væri.
0: Já. Og svo er náttúrulega bara já, að fólk já. Að kíkja í heimsókn og svona. Verður ekki eitthvað meira um heimsóknu bara?
1: Jú, jú. Já. Ég ekki það kvarta.
0: Nei,
1: mitt. Ég var hérna með lambalæri í kvöld og komið trú í matinn mín.
0: Já, næs. Nice. Og hvernig hérna þess lærið? Góð sósa og svona?
1: Alltaf besta.
0: Alltaf besta, gekk, það ekki að spyrja því. Þú ættir að kunna þetta.
1: Já. Ég segi það, ef ég kann þetta ekki, þá held ég ætti nú bara að fara að leggja þetta til liðar.
0: Já, nákvæmlega. Ég var að rifja upp þegar ég hérna flutti til Englands eitthvað kringum 20 eitthvað, sko, ég kunni ekki neitt, ég kunni ekki einu svona hita með bakaða baunir, sko. Og hérna, ég veist ekki hvert hérna, ég var að leigja svona hús, var svona einn, við vorum sjö saman að leigja eitt hús og þegar ég setti hérna bökuði baunirnar inn í opn sko, bara lokaða dós og hitaði opnin og þá var bara eitthvað
1: Lokaðið
0: Já, já, bara what are you doing? What are you doing? Ég er bara, ég kunni ekki neitt sko
1: Hvaða uppbyggi var þetta á þér
0: eiginlega? Já, sko, þú veist, ég var alltaf bara eitthvað dandala, skilur, og svo var bara mamma, hún var bara alltaf með mat og eitthvað svona, og ég þurfti aldrei að, ég bara grillaði með samlokur, það var eina sem ég gerði, skilur, borðaði ógeðslega mikið af samlokum, skilur.
1: En hérna, fjöxt ekki að fá að læra hjá henni?
0: Nei, ég hefði bara ekki áhuga á því, sko. Þú veist, ef ég hefði sýnt þessu áhuga, þá hefði hún sjálfsagt kennt mér, sko. Ég var bara alltaf bara eitthvað vesana, skilur. Þannig
1: meira vesana á því.
0: Já, ég veit að, en svo börni mín hafa alveg sýnt þessu áhuga og ég hef kennt þeim, skilur, að steikja sér ekku og eitthvað svona.
1: Já.
0: Já, þetta er rosa mikið bara svona hvernig karakter þú ert og veist. Hvernig þú ferði gegnum lífi, sko. Þú hefur kannski lært, hvað varst þú gömur þegar þú lærðir að þetta læri? Sjóra?
1: Ég var sjóra
0: þegar
1: ég
0: byrjaði að mjölka kýrnar. Já, þetta er ekki að spyrja því. Ha?
1: Já. Svo fór ég náttúrulega á húsmæðraskóla.
0: Já.
1: Ég var 19 ára.
0: Já, þar hefur lært heilan hellinga alls konar stöfi.
1: Já, já,
0: en
1: ég
0: náttúrulega
1: bara, ég kunni í mislita þessu.
0: Já, emmitt, varstu þarna bara
1: eitthvað svona? Verra.
0: Varstu bara að í skólan bara, hvað er ég að gera þetta? Ég kann þetta allt.
1: Já, það var eins og ég fór alltaf í námskeið, skal ég segja.
0: Já, ok, fórstu alltaf í námskeið og þú vissir meiri nættfræðingur, einhverski það.
1: sko svo að ég láti kynna mér fyrst á þessu náskeiði og ég náttúrulega sagði bara ég heiti Sigurði Jónsdóttir fyrir Svona Kristjánssona Jenssona Nikulássona og allir störru á mig og sögðu til hvað sem þú að koma hér á námsku
0: Já, einmitt nákvæmlega
1: Pappi var nefnilega ættfræðingur
0: Já, hann var ættfræðingur, ok hann var ekki látt fyrir að sækja
1: Já, og ég sjálf það
0: Já
1: Nei, ég sjálf þá nú líka svo mikið
0: Já, og þú hefur sjálfsagt haft áhuga á þessu líka bara þegar þú varst lítilskilur bara hverja manna á værir og svona og ætti að tríða og svona, ekki satt
1: Já, já,
0: já
1: jú
0: Þau veit
1: að maður er að vita hvað hann ræturna liggja
0: Já, þau veit Nákvæmlega En herðu, Sigurði, langar þér að fá að heyra eitthvað óskalaga, eitthvað svo leys
1: Ég hef verið að spekulera í því Mér langar svo til þess að heyri honum en Demis Russo
0: Já, með mitt
1: Þetta heiti hvað Goodbye, love, goodbye ég þekki svo leys
0: Eitthvað svo leys, goodbye, eitthvað
1: Og svo langar mér að senda eina snem bæra ammæliskvæju
0: Já
1: Já mann sem heitir Ingi Þór Ingibergsson
0: Já, má ég var bara eitthvað Já, já, já, það rétti ég ætla ammæli, hvað eftir, tvo daga já,
1: Mánudaginn
0: Þú ættfræðingurinn með þetta á reynu, sko Það alveg að spila
1: Það við það Já
0: Takk fyrir þetta, segjum við, takk fyrir þess að snembúinu ammæli
1: Já Já
0: Bara
1: Ég var alveg ákveðni, ég ætla að ná í
0: Þú ert í oktober líka, ekki?
1: Jó, ég 15.
0: Þú 15, alveg rétt maður.
1: Já.
0: Ég man ekki sko tengdapappi minn og máur minn. Ég held að tengdapappi minn sé 15. Líka sko og máur minn 16.
1: Aumingja
0: fólki.
1: Nei, nei.
0: Vóginn
1: er besta
0: fólki. Það er alveg satt sko. Við erum öll þessi stjörnumörki það alveg bara besta fólk skilur það bara svolítið finnst mér sko.
1: Já Hefur eitthvað heyrt í Guðmundi Bónda?
0: Ekki nema bara í útvarpinu bara hérna einhvern tímann í daginn hérna ég man ekki hvenar hvort það var það síðast eða eitthvað svolítið
1: Það hálfum mánuð
0: síðan Já, já, já
1: einu. Nei,
0: það
1: meira
0: Já,
1: það
0: meira
1: Já Það sem fór upp á
0: Það verður gaman að heyri honum hljóðið og heyra hvernig gekk hjá honum og svona hérna, að finna
1: Skoðu
0: finna
1: fjöð.
0: Hvað segir þeim?
1: Skoðu þið komin til byggða?
0: Já, hann lítur honum komin til byggða, Karlin.
1: Já, mann veit aldrei. Hann var neins í katsi tindiskið í smalamennsku
0: Já.
1: Á svipuðum stað og hann fannst ekki fyrir löngu, löngu setna og svo þegar hann fannst á var hann aldrei kallað annað Jón heitin lifandi
0: Jón heitin lifandi
1: já
0: það er alveg stórkostlegt
1: þetta var í skæða fyrir
0: Jón heitin
1: lifandi já
0: þetta er gott það er alltaf gaman að heyri þessi og hérna og við vonum að við heyrum eitthvað í bóndanum í kvöld og hann að fáum fréttir af kjallinu
1: Já ég svo segi ég mun að hann veit ekki orðið ofuröðli hann upp í sælúsi
0: Nei, nei, nei, nei, ég heldur enginn hætt að því sko.
1: Nei
0: ekki, sko.
1: Nei, nei, ég sagði bara svona
0: Já, algjörlega
1: Ágætt að segja
0: svona, það er ljótt að segja svona. Já, ágætt að segja svona ljótt. Þú ertu að læra þetta eins og að elda lambalæri.
1: Já. Það nú ekki mikið vandi að elda lambalæri.
0: Nei, já, satt sér.
1: Eftir þú ekki hættur að borra kjöt alveg?
0: Jú, alveg hættur að borra kjöt.
1: Ég er hætt að borra nauta kjöt.
0: Nú, ok.
1: Það er bara því að það er sprauta sem einhverju helvís eitir
0: Já, hæ?
1: Er að gera það tengra
0: Ok
1: Já, líka kjúklinga
0: Já, einmitt
1: Hvað borður þeirna þá? Ég borða bara
0: tófú, ég er hann svakalega góður hérna að elda tófú og bara nýrnabaunir og það er bara svona sojakjöt þetta er bara svipað eins og borða kjúkling sko, en maður eldar þetta rétt sko og þannig að
1: Já.
0: Já, bara mjög gott sko Já, svo ég bara í alls konar veist, hérna, Ég borða alveg fisk síðan Ég borða fullt af sardinum og hérna, kaviar og náttúrulega bara alls konar fisk skilur
1: Borða ekki
0: bæði
1: lax og
0: silu? Jú, ég borða alls með þér Nefna skötu, kesta Já. Skötu Eða hvað sem maður segir
1: Já, þú eru bara að læra bara skötu
0: Ég get það ekki Her, segjum, Ég er búin að reyna svo oft Ég er búin að reyna og reyna og reyna Alltaf þegar þetta er Þá fæ ég mig smá og ég bara
1: Ekki vorkennar
0: Nei, ég ekki að vorkennar bara mér finnst þetta bara ekki gott það er bara þannig
1: En borður það ekki signa ykkur ásipur?
0: Ég veit ekki, ég held ekki ég man ekki eftir að smakka það, sko
1: Nei En sígin fisk og borða hann
0: Ég er ekki viss Ég held ekki, sko
1: Nei.
0: Nei, ég bara, ég eitthvað fest, skilur við.
1: Þetta líka gott, þú þessu ekki alveg fest.
0: Já, einmitt, þetta náttúrulega bara smekksatri, segjum við, þú veist.
1: En að það þá, það hafa neitt hangi kjöt á jólunum?
0: Já, ég meina, kona mín alveg að borða kjöt og eitthvað svona á bönni mín og svona, það eru alveg hangi kjöt, sko.
1: Já.
0: Svo bara alltaf svona, eitthvað annað fyrir mig.
1: Það bara
0: fann
1: að
0: við fyrir
1: að
0: sér mata og nýtti. Já, já, það bara eins og hafa lasagna í kvöldmatt skilur ég fór bara að stekta mér tófú og bara salat og eitthvað svona mjög fínt bara Það ég ekki reis hvort ég að finna þetta lag hérna með þessum hann og Demis Russo
1: Þú hefur spilað þetta fyrir
0: með áður Aha What?
1: Já
0: Sko
1: Hann er
0: eiginlega
1: bara
0: söngvari
1: minn
0: Já, er það? Bara svoleiðis
1: Já, mér
0: svo
1: æðislegur
0: Já
1: Það
0: er
1: alveg
0: synd,
1: hann skuli
0: hafa dáið svona
1: snemma
0: Já,
1: það, dóma
0: snemma, Karlin Já, ég
1: hef vilja sjá hann í lífandi lífi
0: Já
1: En ég vissi ekki dumma, hann kom vist einhvern tíðan til Íslausinn
0: Já,
1: það Ég bara fyrir norðan Já Ef þú finnur ekki þetta þá spilur það bara fyrir okkur að bara þóskja eins og þig fyrir póskja eins og mig
0: Já, það verður sko lítið mál að finna það sko
1: Já, ég veit það
0: Algjörlega
1: Já
0: bara...
1: En þú skalt ekki leggja halda ef að finna þetta en...
0: Ég er búin að finna þetta lag sko spil. En ég er ekki að finna þetta lag með, ég er að finna alveg fleiri lög með honum sko þarna þessum Demis Russo sko en ekki þetta sko ég með My Friend the Wind og Forever and Ever en við erum komið það þarf fólk þarna það þarf fólk eins og þig með Rúna Júl við ekki bara skella þér á fónin
1: en það ekki bara
0: Jó,
1: bara njóttu mánudagsins
0: Já, takk fyrir það. Er þetta mánudaginn sem ég á ammáli? Já, það er rétt það, mánudaginn.
1: Já.
0: Það er satt ég þér. Takk fyrir það.
1: Það er mánudaginn.
0: Já.
1: Já.
0: Ég ætla að gera það.
1: Og bara, já. Og fá þeir eitthvað gott að borða.
0: Já, ég gera það. Fæ mér eitthvað. Ég patta...
1: Ekki hrósakjöss.
0: Já, ég þá með netustygg. Bara alveg að bara fara all in, sko.
1: Ég
0: þóla ekki hnetur Nei, en hnetur steik er allt öðru seldur en að borða bara að draga hnetur sko Þú verður eitthvað að hann að gefa sér sjens Ha, segjum við
1: Ég veit
0: það nú ekki
1: að hann ekki
0: gefa öllu sjens Nei, það er samt Herðu, ofsalega gott að heyri Gott að heyri
1: Það er með leið svinnur Og bara hafa hans matra best vinnur
0: Takk fyrir það, við hinum setna
1: Allt í
0: góðu, ok,
1: bye bye
0: Við erum búin að tala svo mikið að ég verð bara að skella lagi á sko, það eru fleira hringja þeirna en við óttum að bara strax og eftir tökum eitt lag hérna

út, Rúni Júlmaður. Herri, við höfum ekki tíma fyrir annað síntal en það svo stutt í fréttir og við tökum bara annað lag hérna fyrir svo í fréttir, tökum eitt lag í bót og svo opnum við síman, það bara svoleið sem við rúlum hérna og það hann Einar sem að sendi póstið á ingith.is og hann var ánað með að heyra Atari með ensím á hann og fyrst að hann heyrði það þá verður hann að fá að heyra þetta hérna líka sko ég skýna bara mjög vel, þetta Arpeggiator með ensím, hann bara leiðum þessu að hljóma hérna til tíu frétta og svo heldum við áfram með þetta nættu að þetta til miðnættis

0: Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlösku í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúrufræðs var sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fyllt í kjálfarið. Jarðhiti hafi einnig leki í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkru sinnum í sumar. Engin merki um hlaup í Múlakvísl. Hann segir vel fylst með áfram en eins og séu engin merki gosóróa. Allir átta sem voru í fjórum bílum sem lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag voru erlendir ríkisborgarar. Sumir voru ferðamenn en aðrir búsettir hér á landi, samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi í kvöld. Lögregla veitir ekki nánari upplýsingar líðan hinna slösu. Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 á Austurlandi. Aðgerðum lögreglunnar á vettvangi lokið. Hópslys áætlun var virkir rétt fyrir hádegi eftir fjögurra bíla árekstur. Veginum var lokað fram á kvöld en hann hefur verið opnaður á ný. Lögreglan á Austurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ísraels her segist hafa gert loftárás á Gaza í dag gegn leiðtoga Hamas, Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segir 5 hafa verið drepið í árásinni. Að það á 4 konur. Ísraels her segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas sem drepin var af Ísraels her í október 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningu hryðjuverkaárásar á Ísrael 7. október 2023. Í yfirlýsingu hersins segir að árás hafi verið gerð á íbúð sem hann hafi verið í og Hamas notið til hryðjuverkastarfsemi. Hún hafi verið gerð til að fjarlægja þá ógn sem að honum steðji. Í tilkynningunni kom ekki fram hvort hann hefði fallið í árásinni eða ekki. Frá með gerdeinum bannað að selja og framreiða áfengi í sveitafélaginu Kujalleq á Grænlandi. Á VF heimastjórnar Grænlands greint frá því að henni hafi borist beiðni frá sveitastjórn Kujalleq að setja bannið á tímabundið. Tilgangur þess sé að útrýma ógn við velferð barna og öryggi íbúa. Bæjarstjórnin í Kujalleq hafi lýst yfir áhyggjum vegna nýlegra banaslysa sem talin eru vera bein afleiðing áfengisdrykju. Kujalleq syðsta sveitafélagið á Grænlandi þar búa á 7000 manns. Þar meðal annars bærin Kakortok sem sá fjórði stærsti á Grænlandi með 3000 íbúa. Áfengisbannið ótímabundið og varir þar til það verður tekið úr gildi. Íþróttir íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðana í þjóðadeild Evrópu sem lauk á Laugardalsvelli í kvöld. Orri Steinn Óskarsson landslis fyrir lið skoraði fyrstu mörkin það fyrir á 37. Og það seinna á 60. Mínútu. Mikael Eill Ellarsson skoraði síðasta markið undir lok leiks. Ísland efst í sériðli með 7 stig eftir 3 leiki. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Nætur vaktin
2: Rás 2
3: Já, það bara svolítið Svo við heldum við áfram á nætur vaktinni og skellum okkur í næsta óskala Árum við opnum síman 5, 6, 8, 7, 2, 3 En þetta Teitur Magnússon og laga með honum sem heitir Bros og þetta fyrir hann að Birnu sem að sendi hérna á Facebook síðu nætur vaktinarnar Hækka með þessu, svo rassíminn

0: Wow, frábært lagana frá henni Teiti. Það einhverjum byrnum fyrir þetta að mér. En nú það símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það númeri. Og við ítum okkur að taka hana. Ráttu, gott kvöld, halló, halló. Halló.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað segir þú halló. Gott? Halló.
1: Ég er bara mjög hress.
0: Já, gott að heyra. Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Herði, ég heit Ragnhildur.
0: Já. Og hringir, og hvað ertu?
1: Ég bara frá Reykjavík.
0: Já, já, svoleiðis. Ertu búin að gera eitthvað skemmtilegt í dag, Ragnhildur?
1: Já, ég bara hérna á Arnastapa, Sötu Arnastapa.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, við erum hérna bara hjónin hérna, bara að hlusta þig og spila Sequence.
0: Já, geggjað maður, það frábært spil, Sequence, það klikkar ekki, sko.
1: Það bara klikkar ekki, sko, hérna, við erum svolítið hérna svona bara hjón og best aldri,
0: svolítið. Já, já, og gott sjá okkur, bara eitthvað, og eruð þið með eitthvað hús þarna, þarna út að Arnastapa?
1: Já, já, við erum hérna með bara bústa sem við erum búin að, eða, Halli maður minn búin að byggja og hann búin að vera hérna byggja gestahúsinni allan dag
0: okay. Í reikninginni. Vá, wow, frábært. Þetta á Snæfellsnesi, ekki einhvers staðar þar, eða?
1: Arnastapa.
0: Já, já, Arnastapa, er það ekki á Snæfellsnesi?
1: Jú, já. Það hérna á Snæfellsnesi. Það hérna eitt fallegasta hérna pláss held ég á Íslandi, myndi ég segja.
0: Ha, það bara svolis, sko. Ok, maður.
1: Yes, ég er að segja það, sko.
0: Maður þarf að tjekka þessu.
1: Það er svolítið gaman að segja frá því
0: já.
1: Að hérna, ég er örlítið yngri en maður minn.
0: Já.
1: Og ég hlust alltaf á bylgjuna.
0: Ok, og er hann rás á tömmeina?
1: Já, það nákvæmlega þannig og ég segi venhyrðu. Ég ætla nú að reyna að láta, á að reyna að hringja hérna í hennan guða hérna sem er með hérna þáttin í kvöld og því að hann hlustar sko hann fær yfirlega alltaf að ráða.
0: Já, ok, ok.
1: Þannig að bylgjan er ekki hérna.
0: Það eru ekki fyrir varum.
1: Ég er með.
0: Já, lítur í lægra hald eins og maður segir þetta.
1: Jú, jú, mikið rétt. Þannig að hérna samakort að því kvöld að morgun eins og núna, við erum að spila og hlusta rostu. Og það alveg merkið að því að náði gegn.
0: Já, bara geggja, bara verður velkomin.
1: Já,
0: já, já.
1: Og ég er samt sem á að vera hikra með þetta. Mér varst mjög gaman að hlusta á konu hefnum undan. Mér varst þetta mjög skemmt að þú með tófóðið þitt og svona.
0: Já, já, já.
1: En hérna, þú svaraði samt aldrei það er alltaf hún þú allar að borða hérna í stað bara hóngi kjöti, sko.
0: Já, ég, það er bara, netustu ekki eða fisk eða eitthvað, veistu. Hérna, hvað, veistu, hérna, risarækjur eða eitthvað skilur, veistu. Það er bara svona alls konar sem að ég fæ mér á jólunum, sko.
1: Netust ekki nú alltaf góð. Ég erum búin að vera náttúrulega fjölskylda búin að það er náttúrulega græmnið þetta í fjölskyldinu okkar og,
0: já,
1: og netust ekki hefur nú alltaf verið alltaf líka til borðs hjá okkur.
0: Já, já, já. Og stundum er hún bara betur en allt hitt, sko. Ertu sammála því, já, og sammála því?
1: Herðu, ég þarf með alltaf netustegna því að ég, sko, ég er alveg sko efni í græmmitsetu.
0: Já, með mitt.
1: En hérna og þegar ég elda, þá elda ég svona græmmetis rétti.
0: Já.
1: En hún fellur ekki mikið svona í geð.
0: Já, hinna.
1: Fjölskyldina
0: já, já, einmitt. Þetta svona svipaði á mér, sko, veist, ég bara eini, bara sonu minni, bara hann skilur mig ekki, sko.
1: Þetta svolítið erfitt, gamli, sko. Þetta svolítið erfitt, sko.
0: Já, þetta er ekki erfitt fyrir mig, sko. Þetta er erfiðara fyrir hinna, eitthvað. Þú veist, að finna til með mér. Þetta samt þóttu þurfi ekki að finna til með mér.
1: Nei, maður þarf svolítið að vera með svolítið svona sterkarn svona sjálfsvilja að
0: já,
1: geta þetta.
0: Já, algjörlega, sko, ég er rosalega áhrifagjarn hérna, bara maður og bara margt sem ég hef gert í lífinu bara er bara undir áhrifum einhver annara, sko, og ég horfði á einhverja mynd og þegar ég kláraði þessa mynd þá bara gat ég ekki borða kjöt áfram bara eftir að hafa horta á þessa mynd og það er bara tvö á síðan og ég hef ekki smakka kjöt síðan. Já, það eru nokkra myndir í gangi, sko, þetta er eina
1: já,
0: enn, sko.
1: Já.
0: Og ég bara horfði á þetta, ég er bara hættur, ég get ekki, ég bara vil ekki taka þátt í þessu.
1: Nei, ég er ekki

0: tækin og síminn fara saman.
1: Já, ég skili.
0: En anyways, þá er bara dásandi hlusta, þú ert með góða rödd og hérna og góða nærveru.
1: Já,
0: þú sett ekki nált okkur, skilur
1: við? Já, ég veit. Við erum alls...
0: Við sendum bara alveg frábæra kveður hérna frá Arnarstapa og hérna og ef fólk hefur ekki koma á þann stað, þá er það að missa miklu.
1: Ég bara eftir að tala við því, út að ég er svo áhrifagjarn, sko, ég verða heimsækja hennar stað, sko, það er bara, þú ert búin að tala þetta svo upp, sko. Þannig sko, þetta standundir hérna yfirlýsingunum þínum.
0: Ég get alveg lofaði því. Ég held að engin annar nokkur maður sem hefur heimsótt staðinn að hann verður ekki undir hérna jöklinum, sko. Þú er alltaf því.
1: Já,
0: það er svona kraft úr Snæfisjökli og Bárður og allt þetta. Ég meina, þú veist, það sem ekki búið að gera þetta á Stapanum er náttúrulega bara, þú veist, já.
1: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega kegja. En hérna, varðandi þetta lag, hérna, hiphop halli, ég er ekki að finna þetta lag, sko, þú veist þannig að...
0: Nei.
1: Það er ekki bara spurning um að taka þá bara, hérna, eitthvað annað, eitthvað sem að, vil ég bara eitthvað með hipsum haps eða eru þið með eitthvað sérstætt?
0: Já, eitthvað sérstætt með hipsum haps, fyrst að finnur ekki hiphop halli. Ég held að halli væri bara sáttur við allt með hipsum haps, sko.
1: Sko, hérna, þetta er lag sem að, sko, hvað var það? Var það meðal mannsins eða eitthvað svolítið sem að hérna, jú, meðal mannsins, sko, ég held
0: meðal mannsins?
1: Já, ég held að þetta væri nýtt lag, þetta er gamalt lag með hipsum haps, sko, þetta er frábært lag. Til í það?
0: Já. Ég bara verum til í allt, sko, við erum bara að spila sequence og
1: það var gaman, sko. Nákvæmlega. Er skiptist á að vinna, er annað eitthvað svona svolítið betra í sequence, erum við að tala um það, hvað erum við að tala um?
0: Ég ætla bara
1: að
0: segja þér eitt, það ég er að
1: rústa þessu. Það er eitthvað.
0: Það er eiginlega bara staðan í kvöld, en hún er ekki þannig alltaf daga.
1: Nei,
0: hún er bara nákvæmlega þannig í kvöld.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég held að hann er alveg skili gott lag með hipsum haps.
1: Já. Ég og kona mín spila svolítið Scrabble, sko, og ég átti svona svakalegt hérna svona rönn í svolítið tíma og ég var alveg sannfærður að ég væri með miklu herra skor en hún svona old time skor. Herri, svo fórum við yfir bókaldi, sko. Við fórum yfir bókaldi, hún var miklu herri en ég, sko, sem að kemur ekki til orð, sko.
0: Svo er þetta jafnvægi, sko, þú veist, það er bara stundum áttu gott kvöld og stert kvöld, en þetta er kvöldi mitt, sko.
1: Algjörlega, svona ying og yang, alveg svo þið hjónin, sko, þið eru gott ying og yang, sko, hann er bylgjumaður, hann er rásar töfumaður, þú ert bylgjukonar, skilur, saman eru svona góðu ballans á milli, sko, ha?
0: Yeah. Ég meina, þú veist, árið segja bara til skilur við, hvað er í gangi
1: Nákvæmlega, það er eitthvað gott í gangi, það er alveg hreinu.
0: Já, þetta virkar allt saman.
1: Það er Ragnar, ósvæðlega gaman að spjalla við og bara bestu kveðir hérna á Snæfisnesi hérna á Arnarstapa.
0: Ég skila því, ég þekki ansi marga hér, þannig að ég skal skila því.
1: Frábært, og gangi ykkur vel hérna og skemmtu ykkur vel í sequence.
0: Herðu,
1: gott kvöld. Ok, takk, bye-bye.
0: Bless.
1: Tökum hérna eitt hlustandi aðbót og þarna segjum þetta svo gott hérna að hans í bíli hérna og þessi hún verið ekki að senda maga. Halló, varst þú gott kvöld?
2: Halló.
1: Halló, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Hingið þú?
1: Já.
2: Ég er að hringja.
1: Þú ert að hringja? Nei, já, sæl og blessu, er þetta Erla?
2: Já.
1: Já, gott að heyri þér, maður. Hvað er að frétta?
2: Það var bara
1: að stilla mér upp í vekk hérna. Já, það er bara svolis.
2: Já,
1: já. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta?
2: Já, hérna er þrjá
1: svarta
2: rustafoka
1: út í garði. Já, að byrja af ykkur svona laufið og hvað svolis eða?
2: Bara stöðulegt heiti tréð.
1: Já, svolis bara. Ertu svona... Já, er þetta svona haustverk hjá þér? Svona árlegt haustverk?
2: Já.
1: Að fara út með svartan ruslaboka og bara tróði það? Já, með mitt. Það er bara svoleiðis, maður. Og hvað er þú á landinu?
2: Ég er fyrir norðan.
1: Þú ert fyrir norðan, já. Og hvernig búið við þér á okkur? Það búið svo blöitt hérna, maður? Þetta búið að svipaði ykkur?
2: Nei. Það er bara gott haustveður.
1: Já, ó, til hann ekki með það. Innilega til hann ekki með það, sko. Það er bara búið að rigna og rigna og rigna hérna, sko.
2: Er það?
1: Já, mér finnst það, sko. Ég veit ekki, sko. Ég var að hjálpa mági mínum að hann er að smíða hús og það

0: ringdi og ringdi og ringdi sko. Þetta var svaka.
1: Já, já, það ringdi, ringdi alltaf september hér sko.
0: Já, það. Byrjunum, já, september var mér fannst september svolítið góður hérna, hérna á þessu svæði hérna, söður vesturhorninu sko já, ég var að mála húsi mitt og fekk alveg góð, mjög góða dag
1: svo oktober komin og þú bráðum að mali
0: já, einmitt nákvæmlega sigur við varum að tala það hérna
1: já
0: mér þess að vissi betur en ég sko hvenær ég ætti að mali sko
1: Já, en ég veit það, sko.
0: Já, þú veist það líka, maður. Þið ættfræðingarnir alveg með þetta á hreinu, sko.
1: Já, herðu, þetta nú svo fárulegt núna.
0: Nú hvað?
1: En, ég veit, maður ekki hvað að lægja það fyrir.
0: Nei, ég trúi ekki, maður stuð með hverju, maður?
1: Nei.
0: Nei?
1: En ég var ekki búin að byrðlega, en sko... Ég ætla bara byrjum Hérðu, ef ekki fjallabræður annar í dag
0: Það bara, ja. Góð spurning Ég bara veit ekki
1: Ég veit ekki heldur
0: ja.
1: Það núna
0: þessu dagana Já, þessu dagana, nákvæmlega einmitt já.
1: Nei, ég ætla ekki byrjum blús núna
0: ja. Sko, já, þeir voru stopnaðir hérna haustið 2006 hann að þú veist við erum að tala það er haust núna sko hann
1: já ég hefði annars beðin blús
0: annars beðin blús, já ok en hvað ert hva þú að pæla með fjallabræðum eitthvað sérst þetta
1: já, ef það eru fjallabræður þeir eru góðir þá verða bara þreyjan
0: þreyjan, já nákvæmlega algjörlega kom með það, þetta er náttúrulega fjallabræður og Magnúsdór, þetta er náttúrulega bara rjómin, sko.
1: Já. Þeir eru bara flottir, sko.
0: Já, gekk
1: En, sko, þetta er í fyrsta skipti sína inn.
0: Já, til að mikið með það, ha? Þó fyrr hefði verið,
1: þetta. Ég þakka þér bara kærlega fyrir.
0: Já, þú ert búin að vera duglega að skrifa þættinu, sko, alveg, og dyggur hlustandi og fyrsta skipti sem þú ringir inn, þetta er magnað. Er þetta í alvörunni fyrsta skipti, það? Erum að tala um það?
1: Ég held það.
0: Já, þetta er magnaður.
1: Það er kannski fyrir 10 árum eða.
0: Já, já, já, já, kannski back in the day, einmitt.
1: Já, þegar á dilla tímabilinu en ég alltaf
0: dilla,
1: þú
0: veist
1: það.
0: Já, já, já, einmitt, einmitt, einmitt.
1: Já, já, já, já.
0: Það er algjör dilla kona, sko.
1: Já, já, já, já. Hann er my destiny, sko.
0: Já. Algjörlega. Herri, já, þú eru er bara að hringja sem oftast bara, Erla. Nú ertu búin að stíja skrefi.
1: Sko, heldur þú að ég hef ekki reynd oft?
0: Ég veit ekki, er það?
1: Já,
0: já. Já, bara tímið þið komin að ég, þú varst undir puttanum á mér. Ég er bara að íta á einhverju að takka, sko.
1: Ég veit þetta. Ég er bara að rugla.
0: Sko. Já, já, já. Lókulega.
1: En... gangi bara allt í haginn
0: Takk að þið fyrir, sömu leiðis bara og gott að heyri þið loksins
1: Já, heyrðu við höfum það bara freyjuna í dag ja. Og ég var með annað í huga
0: Já.
1: En við skulum bara hafa það þannig
0: Við höfum það bara freyjuna það er bara vel til fundið sko.
1: Já, freyjun
0: Já, komið með í gang
1: Fjallabræðin, ok
0: Gott að heyri, bestu hverju norður
1: Sömmu leiðis, takk að
0: hérir. Takk fyrir, bye bye.
1: Bye.

litla lægið maður. Uff. Það kom erli fyrir þetta maður og Magnús og Þór og fjallabræðurum. Þetta rosalegt sko. Þá er það eitthvað með hipsum haps fyrir Ragnheið og Halla sem að hringdu þetta frá Arnarstapa á Snæfellsnesi og eitthvað með hipsum haps, þetta er eitt þetta með

Já, meðalmannsins Hipsum Haps. Og við skulum taka hérna eitt hérna á pósturum og það er hann Láru sem að pantar þetta hérna lag með hljómsveitinni Rolf House Bentner Band ásamt Gretari Matt og lag sem heitir Feel the Flow og þessi hljómsveit er einmitt að spila á tónleikum í Hljómahöll 8. oktober þar sem að Gretari Matt kemur fram og ásamt duld en er þetta Feel the Flow Rolf House Bentner Band

0: Já, við ætlum alltaf að síma aftur þetta Á næturvaktinni Rástu Símanúmer 5687123 Og klukkan ekki neitt Pæliði því Það alveg magna Og við ætlum að Já Má að sjá Íta okkar að takka hérna Hvernig virkar þetta Sjá, já, ég minni líka á póstin ingi.th.ru.is að þetta senda póstar símanúmer eins og hennilega 5687123 og svo að sjálfsögðu Facebook síðan nætuvaktin á Rástu eða nætuvakta Rásan 2 það þetta að finna þar en nú það símin 5687123 og við erum með alls latta af óskalegum en það sem á eftir að vinsa í gegnum hérna og að frá að Facebookinu og póstinum en skulum snúa okkur að símanum og ítum okkur að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Rástu, gott Já, það viskilega
0: Nei, það bóndin sjálfur maður Við vorum einmitt að tala með það maður okkur vantaði fréttir
1: það Veistu það að ég hefði gefist upp í okkar góða sambandi ef þú hefur ekki svarað mér núna
0: ég trúi þér ekki
1: ég hef gefist upp ég kvaldi svo fyrir hálfu mánuði
0: nei, varst að reyna þá ó, þú náðir ekki dinn það var alveg brjála að gera þá sko, það var alveg
1: já,
0: allt vitt
1: náði aldrei inn góði minn og,
0: æ, já, já.
1: Og alveg var að brjálast yfir því því að mér langaði svo heyra í þér
0: já, skiljanlega maður En hvað að frétta þeim maður, finnst það voru komin í loftin?
1: Og það margt að frétta góður minn, ég maður nú búin að fá vaskið í dag
0: Fá hvað séru?
1: Vaskið í dag, já. Veist þú ekki hvað það séður
0: kannski? Vaskið, nei, þetta ekki
1: Já, fá vaskið, fá helvítis gjöfusins rigninguna yfir
0: Já, vaskið, já, ég skil meiri væta maður En er ekki allt fyrir?
1: Við erum berjast endalaust í þessum göngum og smalamennskum. Fólki skilur þetta náttúrulega ekki kannski.
0: En byrju,
1: eða þið?
0: Vá, ég hefði nú haldið að væri búin að finna allt fyrir. Er það ekki svo?
1: Nei, það nú ekki búið.
0: Ha?
1: Við vorum að berjast í dag, í langan dag og fengum þetta á okkur, þetta djöfursins. Veður, rigningu Það rann af okkur eða loksins komastum heim.
0: Já.
1: Ég var
0: En varst þið góðum regnfötum Varst þið svona appisunum gulum galla
1: Nei, ég var það ekki Ég var það ekki vegna þess að það var nú svo gott veður í morgun
0: Já
1: Sem var lagra á stað
0: já, já.
1: Og ég þurfti að labba Ég var nú labbandi í dag og sem labba svona sem var nú halli og erfitt frekkar og ég hringi mig svo mikið fötin ég fór nú ekki dís og leis en það var ekki engin kvöldi en ég með það kalt þegar ég kom heim og ég nú sem að sofa í lópabeysinu nút kannski
0: já, ég mjög veist það ekki skrýti þú er elga
1: svo mér verið sýtti í fyrramáli
0: einmitt. Og er bara aftur út bara hérna að leita á morgunu erum að tala það
1: já, það en þetta er nú að klárast núna
0: já.
1: Að því leiti til að þetta er síðustu sko síðustu göngur sem að er svona eða eru svona lögbundnar ef maður má segja svo
0: já.
1: Þetta eru síðustu smalamennskur um þessa helgi
0: já.
1: Sem eru svona lögbundnar eða skildar
0: já, ég skil, ok
1: já, það er skilda að gera það
0: já
1: Já, en það... svo verður náttúrulega eftir helgina eða seinna þá þarf bara að fara þá sem hefur sloppið og eftir
0: já, einmitt en segjum að segjum að vantar eina rollið eitthvað, ertu þá bara eitthvað herri ég ætla að kíkja bara að leita henni eða ertu bara eitthvað svona
1: hvað á að leita henni vinnu minn
0: já, það bara svo leys já
1: Og hefur ekki lesið biblíuna?
0: Nei, reyndar ekki. Ha? Hefur þú lesið biblíuna?
1: Já, ég verð að gera það annars lagið því að maður verður að fylgjast með og hvað var ekki henni þegar fjárherrin var með sínar 100 kindur og hann var með 99 og týnd einni og þá leta hann þessar 99 eiga sig til þess að leita þessar einu
0: og hann fann hana og allir bara
1: hann vantaði eitt sauðin og hann lagði áherslu á það að finna þennan týnda sauð Nei, þú skalt nú lesa þetta sjálfur, ég ætla nú ekki að fara eða tími að rausa þetta við þig.
0: Það ekki eins og í sunnudagur sko, það bara maður komin í sunnudagarskólan þetta.
1: Já.
0: Ég einhver tíma læt ég verða að því að lesa biblíuna sko, það kemur einhver tíma.
1: Óskaplega, hérna, það gaman að heyri í þér og ég skal nú segja þér svo lítið frá þessu.
0: Já.
1: Sem hann verið að baksa.
0: Endilega, kóttum
1: við
0: eitthvað að
1: sögum. Við fórum þarna 8. september þá fórum við þarna í fyrstu leitir upp á Hofsjökli
0: Já, það bráðum komið mánuði síðan það
1: Já, og ég búin að vera að vasast í þessu allan tíma síðan Ég var alltaf lagt mig inni hér heima eftir hádegi síðan
0: Ok Jeepers.
1: Það er bara, tekur allt eitt við og öðru, maður hefur verið líka að hafa við sláturstíð
0: Já
1: við erum að ná kindunum og komum í sláturhús og ég slátra miklu heima til þess að hafa bara fyrir mat fyrir árið maður hefur vinn í því setja hérna í hangikjöt og búa til hakk
0: já. Þú ert að baksa við þetta sjálfur bara
1: já, hvað heldur þú?
0: Já, þetta, það ekki að spyrja því
1: mér þú Þótti voðalega gaman að heyra í Sigurveig
0: Já, einmitt Sama segi ég
1: Þú talaði nú við hana bara í langa tíma Mér þetta væntu það
0: Já, einmitt þá Slóum eitthvað metarnæði
1: Já, við fórum þarna Þannan 8. september
0: Já
1: Og vorum þá að leita með Hofsjökli
0: Ok
1: og það einhver fallegasti dagur sem að ég hef nú eiginlega lifað þar
0: Vá, geggja að hafa upplifað það með
1: Það var alveg vita dásamlegt veður glampandi sól fraus reyndar nóttina og það voru svona smá skarir af kvíslum hérna uppundir jökli klukkan 11 morgunin
0: Já, hvað það eru skarir af kvíslum?
1: Skarir, já veist við hvað það er, það er bara ís ís sem að myndast við landið
0: það
1: heita skarir og það voru á kvíslum þarna morgunin klukkan 11 og það síður það bara það hafi verið svona 50-60 frost og svo kemur sólin alveg vita svona eldsnemi morgunin og glampandi upp þarna
0: og heitast þið ríkur upp
1: Já, það ríkur upp og ég náttúrulega búin að, ég veit það ekki, ég ruglar í því og það ekki verið ákveðan eitt það, hvað ég búin að vera þarna mörg haust, það einhverju tugir sem ég búin að leita þarna en mér minnir nú hálfpartin að ég hef lifað einn annan svona dag þarna, eins og þennan því að það er alltaf vindur. Oft vindur og leiðindi þarna við jökulinn
0: Já, bara á þessum tíma ás bara, eða bara alltaf
1: Já, nei, ég veit það ekki ég fer ekki á vorin þarna uppi til
0: Nei, þetta ekki bara lakki ekki þessum að jökul bara
1: Nei, á þessum tíma sko að þá er yfirleitt alltaf vindur og kalt svona En þetta var dásamlegu dagur þessi þriðudagur og þarna fundum við 25 kindur góðum minn
0: nei, bara bingo
1: 25 kindur á þessum helvítis raunum þarna og grjóti þetta er svo lýst bara það er blettir
0: það er blettir svona, sem er náða að býta eitthvað á
1: já, fallegir blettir og það eru til drög þarna í þessu en megnið af þessu er bara bruna raun og grjót
0: já Og hvernig gekk hóa fyrir saman?
1: Nú við náttúrulega tökum þetta bara.
0: Við
1: erum með trukk.
0: Já, þið getið keift þetta bara upp að jöklunum bara.
1: já, er með grind hann er með fjárgrindur og, og pallinum
0: bara skutlað upp á pall
1: og við tökum bara allt
0: já, helviti snið og
1: kerðum hann niður kvöldir
0: já
1: Nei, það var alveg dýrlegur dagur
0: Já, örgulega sungi bara ég bara, ég þarf að veðja það var sungið á leiðin tilbaka, er ekki, passa það
1: Já,
0: já, vissi,
1: það var gert og, og kvöldi fallegar hérna gangnavísur bara
0: Já, já, ég mitt, þú hefur nú skrifað nokkrar gangnavísunar
1: Já, já, en Hel... svo er þetta búið að vera svona síðan
0: já,
1: það ég... er bara alveg skelfilegt
0: Já, bara vera
1: Það er rigna, rigna líklega flest alla daga
0: Oh my god, þetta er bara svipa á hérna fyrir
1: Síðan
0: Suður vesturhóðninni, sko Þetta er rosalegt
1: Er það?
0: Já, eða sko, eða reyndar september var alveg mjög fýtt, sko En bara, bara eða sko, undir lokin bara, Þetta er bara búið að vera rigning, bara Bara straight
1: ég er að tala september
0: Já, já, ég veit að þetta, það alltaf bara oktober nýbyrjar, já, það bara fyrri liti sættir, það var alveg æðist
1: Það ekki þetta að segja oktober en þá, ég þannig september,
0: já, já,
1: þetta
0: ég
1: búið
0: líka,
1: að vera alveg, alveg skelfilegt
0: já,
1: og í dag, í já. Dag við vorum berjast í á móti þessum sunnan, svona ekki miklu vindi en svona húðarrigningu dag í göngunum í dag
0: já.
1: Og við erum að fara á morgun og, og reyna að ná saman einhverju
0: já.
1: Einhverju fjö sem ennþá hérna í svona vondum stað eða í, í fjöllum hér og er í óskilum
0: Já, já, er mitt
1: Og já. Það er nú síðast í dagurinn sem
0: er,
1: er nú svona, eins og ég segi lögbundin smalamæska
0: já.
1: Og svo, svo síðustu réttir hérna á bóndaginn
0: En hvað vantar þið margar rollur í, í, hérna, í búið? Verstu það?
1: Mér vantar enga
0: Þið vantar enga? Þetta er bara svona
1: Nei
0: Þú ert að vinna fyrir Silla á næsta bæ og, og, og Steina á þann næsta bæ og
1: já, já, já, já, já
0: Þetta er gott samfélag
1: ég er ekki að þessu til að leita mínum kindum
0: Nei
1: Það eru konar allar hér heim og tún og, og töluðu við mig hérna í kvöld þegar ég kom heim hundrunandi uppgefin
0: Já,
1: heim Það voru kom, komnar hérna heim að afleggjaranum og ég gat nú ekki annan þar að tala við þar og spjalla við þar
0: Þá
1: kom nú bara sex hérna alveg til mín og, og vildi láta mig strúka sér
0: Já, einmitt, einmitt Já, örgla
1: Mér fótti nú vænt um það Óstaflega vænt um það
0: Örgla ánæðar að vera komnar heim Heldurðu það ekki, finnur Miki, það á þeim?
1: Jú, jú, mikið hefði nú sigur verið glöði og hún hefði séð þetta
0: Já, einmitt, einmitt Bóka
1: Hvernig það tók á móti mér þegar ég kom hérna heim í kvöld já.
0: Ég hefði nú verið ánæðar að sjá það líka Ah, það er verið gaman að
1: já, já.
0: Fylgjast með þessu
1: það er alveg rétt því að við verðum að leggja áherslu á að, að láta þær njóta vafas
0: já, algjörlega einmitt, ekki spurning
1: þær eru háðar okkur þessar skepnu bara
0: það er bara svo les
1: hefðu gjörð samlega háðar okkur góðum minn og við verðum að reyna að sína þeim einhverja samúð
0: já, algjörlega það eru tilfinning að vera
1: ég var að slátra slátra lömbunum mínum núna á þriðudaginn var
0: Það hlýtur að vera erfitt fyrir því
1: Já, það er, það er vóli erfitt en, en það kom í ljós að ég hafði nú líklega hugsað vel þetta eða sæmilega vel það því að það er ótrúlegur þungi á þessum lömbum
0: Já, ok
1: Ótrúlegur þungi ég á, á hérna kind sem að eitir sikkerna og Hún er náttúrulega, hefur nú gefið mér alltaf almennileg heitt og ég hef svo sem sýnt henni gott líka.
0: Já.
1: Og hún átti tvo hrúta og annar er að var 25 kíló og hinn 28.
0: Já, ok. Og er það svona yfir meðalagi þá að það? Meðal þýnt?
1: Yfir?
0: Já, langt yfir.
1: veistu það að ær sem er með tvo lömba ef að þau eru svona 20 kíló hefur komið í sláttrús það er mjög gott
0: já, ok og þessi var áhýmitt, það er bara landið yfir 20 mannsa. Þetta er bara rokkalett
1: hann kemur hún með 25 kíló annan hútin og hinn 28
0: já.
1: Ég er búin að marg lesa þessa nótu og ég ætla ekki að trúa þessu
0: nei, við veit þetta er ekki ekki Það er mikið að gaman að heyri þér Guðmundur maður
1: og fá smá fréttir Mér finnst það líka góður minn það sé og hugsaður það að við, við fórum þarna hvað ég hann að segja fórum fórum þarna á mánudegi
0: Já.
1: sem lögðum á stað
0: Já.
1: Það var 7. september
0: Já, ok
1: og erum að leita þarna við jökulinn á þriðjudegi og svo komustu við með þetta niður í stafsrest í Svartadal á föstudagskvöld
0: Já.
1: Og hugsaði það að nóttina þá hríðar svona djöfulega og það var eitt áfalli náttúrulega í viðbót í sambandi við þetta veður sem búin að vera hérna núna í september það hríðar svona nóttina það var all hvítt honni á
0: ha, bara svoleiðis hann var bæja þér hérna, á Eiríksstöðum
1: hjá mér og inn í stafstætt það var all hvítt af snjó
0: hérna.
1: Á laugardags morgunin þegar ofta að fara rétta en sjáðu nú hvað við höfum verið hryllilega bænherðir með það að þetta skildi ekki koma degi fyrr
0: Já, einmitt á meðan þið voru á leiðinni hérna
1: Já,
0: leiðinni til byrða
1: Ef þetta er komið á föstudagsnóttina þá í tíkutinu óskupunum að þetta við farið því að þetta var engin leið að leita eða smala þarna morguninn
0: Já,
1: það var snjór og skyggn ekki nokkuð skapaðan hlutur
0: Já.
1: Þetta var alveg ótrúlegt hvað þetta slapp vel til
0: Já, þetta var bara þvíri glukka maður, þetta skildi hafa komið þetta bara alveg í bara raskati
1: Já, það munaði einum sólarhring
0: Já, einmitt
1: Helviti Það munaði einum sólarhring
0: Já
1: En þetta var nú, þetta hressi mig nú ekki ég kemst nú alveg yfir næstu viku ná í núna og
0: Já, þetta er betur
1: og senda góða kveðju bara á fólkið Mér langar að senda nú kveðju á Sigurveig
0: Já, endilega
1: Hún var bara óskaplega hress
0: Já, það var bara mjög gott í ljóði sko, algjörlega
1: Fannst ekki hvað hún var hress
0: Jó, ég bara, hún var bara ánað með að vera í stofufangir þessu sko það bara, það var ekki að neinum blöðum já. Það að fletta sko
1: Já, ég held hún myndi fara kvarta yfir þessu en hún var ekki aldrei svo
0: því Já, hún var bara hress og gátt maður, líka búin að vera með gesti og bara já. Borða góða mat og okkar svona
1: Og við veitam, þetta gaman heyri inn og stendir nú bennilega hverju en ég er lengt í vesinni þarna fyrir hálfum mánuði síðan
0: Já, þegar hún náður ekki inn
1: Barðist við að ná í þig
0: Ítla að fara með gott kvöld hjá kallinum
1: Var með vísukott þarna þá sem ég ætla að skjóta á þig
0: Já, ert þú manst hana?
1: Hún getur nú komið, já hún getur komið þarna núna
0: en
1: það var nú út að því að þá var ég nú að koma þarna úr Gánafers og það var hægt að fá voska í hérna hálslítis plastpela
0: ok
1: og það stendur á honum glens
0: ok það er svo að sveita vodki
1: nei hann er úr helvítis ríkinu fyrir miður
0: ok
1: já og þá dætt minnum við að senda þér þetta en það er alltaf lagið þó að koma í seinna
0: já,
1: léttist í bóndans brasinu blessun eikur vonum að ég að glens í glasinu og góða nótt í vonum
0: ég að glens í glasinu og góða nótt í vonum
1: já.
0: Í vonum sagði það
1: góða nótt í vonum já, ég var nú búin að ég var búin að hitta þá skvísu
0: já
1: sem að ég ætla nú jafnilega gista hjá þetta er alveg undarlegt komin þetta er mikil vitleysa í hug
0: Þetta er meiri kallinn
1: En það er svo hérna ennþá eru til alvöru konur
0: Já, fullt af þeim er
1: sem að fala bæði sjúks og sitt seinni hluta nættur
0: Já, einmitt
1: Það er svo merkilegt, það er ennþá til.
0: Já, það er ekki það.
1: En þetta er gott, ég er kátur við að ná til lífinu minn bara. Já,
0: rosa gott að fá fregnir að þig, kallur minn.
1: Kátur, en þú voru að fá líklega nýja vísu núna, ég var að hugsa hvort ég ætti að gera vísu með að vera bálfa hérna yfir því að ná ekki inn.
0: Já, í alvörinni, ok.
1: En hún var til alveg. Þú ert vinur, vætn og stór og virðir glaða þáttin en þá getur yngi sór örvar hjartaslátt.
0: Ó, vá, þessi mögnuð maður, þetta.
1: Já, en hún átti ekki að fara nefn í næðin.
0: Já, nákvæmlega, einmitt. Þú er hugsanlega breyttin eitthvað aðeins ef þú hefur ekki náðin í kvöld og sett aðeins já, svona neikvæða tóni.
1: Já, breyttin ítla, því að það hefur nú örfa hérta satt inn eitt tón. En nú skulum við bara segja þetta gott og takkar innlega fyrir að svara mér.
0: Gott
1: að
0: þeir.
1: Við fáum kannski lag, er það ekki?
0: Jú, endilega. Hvað erum að tala
1: Já, það nú tvennt kannski. Sem ég nú að byggjum en sendi alveg innilega kveðjur til þessa vina minna sem eru nú að fylgjast með þessum sætti
0: Já, algjörlega
1: og ég veit ekki manast ekki hvernig þetta er sko það bakkalútur sem með nú að lægið ég komin á heiðinni
0: Já, einmitt
1: Manstu til því?
0: Já, ég manast til því
1: með, Mér þetta passa vel við En ef þú ert ekki með það að finnur þá nú annað þarna fallegt lag sem heitir hvert sem liggur mín leið
0: Hvað svo betur þau Já, þetta þarna settuð brennið inn í mjölkuglasi vina mín og mæna
1: Já. Ég er komin af heiðinni,
0: algjörlega
1: gerðu það minnur, spilaðu það fyrir okkur
0: algjörlega, ekki
1: bara það passar við núna
0: já, heldur betur, það passar við
1: gangið svo óskaplega vel en þú mátt ekki hérna agitera neitt í þessum þættum það að fólk er ekki að borra hangikjöt
0: ég ekki að gera það fólk gerir það bara sem að fólk vil gera ég passa maður því sko ég agitera ekki fyrir neinu sko
1: Út og týnt í því einhverja bálvar bönir og eitthvað
0: Einhverja helgjóðis netur
1: Já, einhverja netur Guðspanni verðst ekki að tala mikið það í þessum góða þættinum
0: Já, ég meina, hún byrjaði Ég var ekkert að fara að tala um þetta fyrrabræði sko, Hún byrjaði
1: Ég veit það, ég hefði það Hún byrjaði
0: Alltaf gott að heyri einhverjum undir
1: Já, gott vinnur minn og láttu mig nú hafa lag og mér hitt núna og ég líklega fer úr lopapeysunni á þenni legg mig
0: Það gott maður, gott að gera bara sóðu vel Takk og gangi eða rosa vel
1: Þetta er líka og allt árum að vera með góðan þátt bara
0: Ég gerir mitt besta
1: Ganga til við heyristum
0: það Já, segir það, takk fyrir
1: Takk fyrir það, góðan
0: ótt Ok, góðan ótt

Guðmundur Pálsson að maður. Hann var hann kominn í nýtt hlutverk hérna í upp á RÚV að stýra ykkur spurningu þetta sem var heldur bara á dagskrá kvöld sko. Ég hef ekki ennþá séð þetta en alveg örugglega gott stöf ef við þekki hann Guðma Pálsrétt. En kíkjum með aðeins á Messenger og þar hún Anna eða hún pantar þetta hérna. Þetta líf allt í læg með Sigurður Guðmunds og

Flott, tví ekki hérna Sigurður Guðmunds og Einar Torfa Herðu, tökum eitt lag við bótt hérna sem að þetta í þessu tilfelli kemur á úr skilabóðum á Messenger á, á hérna fjesbóka síðan eitt og þetta og það hann Ívar Már og hann byrðum þetta hérna Þetta Flame to the Moon með Astrud Gilberto en svo skulle opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Maar vlot maar, we veuren moeten maar, we veuren moeten wien en vet zetten, hè, zo wanneer je nou, nou, rauwst u op, dat is persoonlijk, we zijn bara, dat is bara, we kunnen varen over een thunker en geven een koos, sko, en dat is bara allt í góðu met dat, sko, hann er dat bara hérna hjá okkur á nætavættinni. En nu er dat síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, og við getum okkar að taka hennar. Þingis kunna þetta. Rástu, gott kvöld, halló.
1: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi. Hvað heitir þú og hvaðan heitir þú að hringja?
1: Ég hringja á Selfossi og Greta heiti ég.
0: Já, blessu Greta. Hvað ertu búin að vera bralla þetta, Greta?
1: Ná, bralla þetta ekki mikið þegar alltaf er slagðaði rigning.
0: Já, einmitt. En þú ert ekki eitthvað samt að skella þér út í göngutúri eða eitthvað?
1: Jú, ég
0: fer
1: í
0: búðina
1: og
0: svona. Já, auðvitað.
1: Já.
0: En hvað er Greta þá að bralla hérna bara yfir daginn heima á sér? Ekki valla að horfa upp í loftu?
1: Það er nú hægt. Nei, nei. Ég
0: prjóna
1: og svona, ég
0: tek
1: til og
0: gerir slökk. Já, nokkanlega.
1: Já.
0: Hvað ertu með á prjónunum? Lopa peysu? Nei.
1: Sokka
0: Já,
1: á barnabönnin sko.
0: Já, það er alltaf vöntun á svona sokkum sko. Það er alveg sokka
1: Alltaf vöntun á alltaf að pjóna eitthvað á börnin sko.
0: Já, ég er bara nýbúin að uppgöta svona þunna ullarsokka. Það er bara, ég elska það, bara svona göngusokka.
1: Já.
0: Þetta er bara...
1: Svo göngusokkar?
0: Já, þetta er ykkur svona göngusokkar. Eða svona, þú veist, skilur við fyrir gönguskó og eitthvað svona, maður að labba eitthvað staðar og þá vill maður ekki veri í þessum hérna bómullar eða hvað sem þetta er. Þessi venjulegu sokkar,
1: þessi sko?
0: Hvað séru?
1: Já.
0: Já.
1: Ekki svona búðasokkar?
0: Ekki svona búðasokkar, nei. Og þetta er bara svona þunnir, þú veist, þetta er eitthvað alveg keift út í búð, sko, eitthvað svona útivista búðum, sko. Þetta er bara eitthvað,
1: já.
0: Og maður getur verið blautur í lappirnar, skilur við, en maður fattar ekki að maður sé blautur, þannig að það er svo skrítið með þess að soka, er eitthvað neginn.
1: Og hvar ferðu svona soka?
0: Ég bara keipti því, hvað heita þess að búðir, hérna, Icewear, til dæmis, þeir eru að selja svona útivist að fatna, okay. Sko. Og
1: okay.
0: Já, bara svona þunnir, bara svona venjulegir svona sokkar á að líta en eru bara ullar sokkar einhvern veginn. Þetta er bara geggja, sko.
1: Já, ullin er góð.
0: Ullin er góð, sko, nákvæmlega maður.
1: Já, já.
0: Og hvernig finnst þér að vinna ullina? Er það ekkert málega?
1: Nei, það er bara allt í lagi að prjóna úr ull, sko. Já. Það mér var mjög gott.
0: Já. Og er svona mismunandi eftir svona íslensku ull, við hliðin á einhverju erlendri ull, er þetta allt annað dæmið það?
1: Nei, ég tek bara íslenskt.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Hefur eitthvað dæmið?
1: Eddu, við langum bara að senda kveði
0: hér. Já, ég ætla að halda áfram með þessu ullartali, en já, hvað séu, hver fær kveði?
1: Já, þú máttali gera það, sko.
0: Nei, allt í lagi, þetta var akkurat rétti tími sem hún komst með þetta. Það senda kveði.
1: Ég ætla að senda mákonu mér inn í Svölu Bjarnandóttir, hún var 85 ári í gær.
0: Já, til hamingju með mákonuna. Hvað séu, Svala Bjarnandóttir?
1: Takk. Já.
0: Já, vá. 85, glæsilegt.
1: Já, það er glæsilegt sko.
0: Já, heldur betur mér.
1: Alveg, dundur hess og
0: það.
1: Og fín, já.
0: Gekkja maður.
1: Vá. Það vantar ekki sko.
0: Frábært maður. Og hvað,
1: ég vona að sé bara fyrsta.
0: Já, ég vona það líka. Og ég vona að þú semst að var sendin í lag líka með kveðinni. Passar það?
1: Já, ég sendin í lag hérna undir blá himni.
0: Undir blá himni. Einmitt, nokkala, þetta var ekki alveg rétt.
1: Þú erum eitthvað fáskur í þessu.
0: Já, ég var búin að gleyma læginum leiðu í byrja.
1: Ertu hættur að koma að Selfoss eða hvað er það?
0: Ég bara kem bara af og til, ég var hérna bara hérna núna, hvenær var ég? Bara fyrir nokkur dögum, ég veit að löða þetta, þetta var einhvern tenni vikunni, þá var ég á Selfoss, jú.
1: Já.
0: Ég komið tvisvar.
1: Og hérna var ég bónus og svona, krónuna?
0: Það kemur fyrir, oftast er með að bara droppa í heimsóknu eða eitthvað, eða kíkja á máminn hérna út í sveit eða eitthvað skilur algjörlega sko.
1: Áttu má eitthvað það hérna í sveitinni?
0: Já, eitthvað staðar hérna, ég er náttúrulega þekki ekki þetta, þetta er hérna réttja gulvur að bæ hérna sem sagt já, þessi staður hérna
1: ekki í
0: Gólarabæ. Ekki í Gólarabæ, nei. Þetta er hann rétt hjá Gólarabæ.

0: Það er málin.
1: En hvað heitir og hvað það reyngja?
2: Ég ringi
1: úr skáður hérna. Já, er það Arnbjörg?
2: Já.
1: Já, bless og sæl.
2: Bless.
1: Hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Arnbjörg? Verið eitthvað úti í rigningunni?
2: Já.
1: Eitthvað að bóndast
2: það?
1: Eitthvað að bóndast það?
2: Já, ég skal að gera það.
1: Þú vorst alltaf eitthvað að bóndast. Samt býrðu þarna eitthvað staðar þarna, í þéttbýlinu þarna, rétt hjá þarna, hvað heitir þetta?
2: Sveðakrókur.
1: Sveðakrókur, já, sorry.
2: Já, ég alltaf að brasa í kringum hann.
1: Já, nokkarlega maður. En hjartað í sveitinni, það bara svolis.
2: Það upp bara ennum þannig að það bara þannig.
1: Já, og segðu ekki fyrir að bara flýta upp í sveita?
2: Ég myndi alveg gera það, sko.
1: Já, bara ef að tækja færi byggst og hurðarnar opnast og eitthvað svona, þá myndur þið stökkvað.
2: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
2: Þetta er bara mitt líf, sko.
1: Já, nókvælega.
2: Það er bara sveitin og skeppinu.
1: Já, maður á að gera það bara sem maður bara unir sér best í, skilur, þú veist. Og það er allt og mikið af fólki sem er kannski að vinna ykkur að vinnu og bara finnst þetta ógeðslega leðilegt.
2: Já, það er bara þannig
1: í miður. Já, já, það er bara þannig, skilur. En þá er manneskjan ekki alveg að gera það sem að hann er langar að gera, skilur.
2: Já, og gera það af því að sem langar að gera það, en gera það samt, sko.
1: Já, já, já, með mitt. Já, og hefur kannski ekkert val líka, sko, þetta er allir gangur á sem er.
2: Jú, jú, það er nú bara þannig.
1: Já, en hvað segir þú?
2: Þetta er bara þannig.
1: Hvað segir?
2: Jú, það er bara þannig.
1: Já, algjörlega. En þú varst að tala um hérna eitthvað óskala, hvað ætlar að byggja okkur upp á?
2: Við langar með hérna Pálu Róskans.
1: Já.
2: Í ljósinu.
1: Í ljósinu.
2: Já.
1: Og það tók þessu til hérna.
2: Það er sko mikið til í ljósinu.
1: Hæðu, þetta er til hérna mér. Heldur betur mér. Er þetta lag eftir Geirmund Valdís?
2: Já.
1: Já, þetta er lag eftir hann. Og svo text eftir Kristján Hreins. Þetta er
2: Já.
1: Þetta er eitthvað negla örgla, sko.
2: Það gæti verið því.
1: Já, nokkala. Það er maður sá. Já, þetta er hérna maður. Þetta er komið maður. Já, hann kannar að senda eitthvað að kveðja með leiðnum.
2: Nei, bara bændu gangi bara vel í göngum og allt það.
1: Já.
2: Er allt að gerast í dag
1: nákvæmlega, einmitt eins og Guðmundur sagði, síðast er lögbundni dagurinn er á morgun, ganga dagurinn
2: já, Guðmundur bóndi
1: já, einmitt
2: já jú, það er bara svo lýst þetta
1: já.
2: Þetta þarf að gerast, það þarf að gera þetta
1: heldur betur
2: það til fjalla og ná í kindur
1: einmitt, algjörlega það er bara
2: það
1: er bara svo lýst það er gott að heyri þér að byrgum.
2: Ok, takk.
1: Ok, takk. Bye bye.
2: Jó, bless.

er það knúsarinn Pallar Úlsingarins aðna og við skulum skella okkur í Ólaf Þórarinsson eða Lappa í Mánum og það sem að hann flyttur fyrir okkur undir bláheimni og þetta var Greta sem að baða þetta frá Selfossi og hún sendir afmæliskveður til hennar mákonu sinnar Svölu Bjarnadóttur sem að var að fagna 85 ára afmæli maður og bara óskumunni innrætt til hamingjum með afmælið og hérna Labbi undir bláheimni

Já, nú skulum við kíka hérna aðeins á skilabóðin og það Mattias Rúnars og hann að byggja með þetta Black Veils of Melancholy með Status Quo og hér það og klukkan, hún ekki neitt, þetta alveg magna

Já, tökum við þetta annað hérna á skilabóðanum og það að Sævar Björnsson og hann nýr hlustandi segir hann að uppgöta þáttinn og svona ánægð með þetta maður og gaman að heyra og þetta fyrsta óskalagi hans, þetta Debaser með Pixies

0: Já, ekki komið tíma að opna síman aftur, ég held það maður, ha, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið og við erum hérna á nætuvættinni maður, ha, var ekki einu svona komið nótt, samt heitir þetta nætuvætt, en það dimmt, dimmuvættin. Það reikalegt og við skulum með þarna opna síman, ít okkur að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Nei, góða kvöldið
0: Nei, góða kvöldið
1: Gaman að heyra í þér og heyra í sem fínir sem búnir að ringja bæði Guðmundi og henni Sigurveigu hvað hún heitir
0: Alveg samanlega, og gott að heyri þér líka Búrún. Hvað að frétta þig
1: Guðmundi? Allt fínt bara leiðileg rigningin.
0: Já, einmitt maður, þetta svona, þú veist, það ekkert að rigningur, það bara svona rok líka og svona...
1: Já, já. Já, bara prjóna ég á meðan, ég prjóna svo mikið fyrir hjálpræðisherin í Keflavík.
0: Alveg rétt maður, það rosalega
1: flott. Já, ég búin að prjóna rosalega fínir sokkar sem voru kallaðir hérna sjómarsokkar í gömlu daga.
0: Já, já, já.
1: Það er engin hætt.
0: Það engin hæll, já, já, já.
1: Nei.
0: Ok.
1: Já, og svo getur fólki bara, og svo bara brýtur það niður á hvernig sem að við hafa það.
0: Já, og ég skildi.
1: Og þetta er allavega liti, ég nota bara afganga á gatni, ég fæ gatni frá þeim.
0: Já.
1: Og svo prjóna ég bara alls konar bætið, hýti bara saman alls konar litið, þetta verður vola skrittni sokkar og fallir á litin.
0: Já, vá. Já, það gaman
1: en þetta selstrax, þetta fer svo mikið út líka bæði til fólk kemur utan og kaupir sérstaklega ef við komum frá Kanada, kartar og veturnar
0: Já
1: Og það eru kaupir bara konada en sex pör og það fór allt sem ég sendi þá
0: Já, og hvað er þetta eitthvað verslun eða eitthvað hérna hjálparaserinn í Keflavík?
1: Jú, þeir fá sko afgang á lopa frá hinn og öðrum fyrirtækjum
0: Já Og er þetta svo sest bara, þarna, ég hjálpar að sérðu með það?
1: Já, eitthvað svo, sko, það bara komið til mín, ég er ekki að borga, ég fæ bara lopana, kemur allt gatni til mín frá þeim sem er,
0: já.
1: Svona, sem ég þarf að nota.
0: Nei, mitt, og svo klárar þú sokana og svo fer þetta aftur þarna suður og...
1: Já, svo fer þetta suður yttir og hinga ánga út um allan heim og Úgræinu og út um allt.
0: Já, vá, gott hjá þeim, og hvað ertu lengi að prjóna eitt svona sokapar?
1: Svona sokkafar, ef ég sit alveg við allan daginn, þá get ég klárað á dag.
0: Já, og með að við veðrið núna síðustu dag, þá ertu kannski búin að klára sokkafar á dag.
1: Já, ég klára meira eldri en ég á að gera.
0: Já, nokkarlega.
1: ég hætti að telja það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: En ertu eitthvað búin að fara út og eitthvað að viðra þegar?
1: Ég fyrir hérna bara í búðina rétt að fara í henni bónus, ég er hérna upp í hólunum.
0: Já, einmitt.
1: Stutt. Og bónus er alveg hjá mér og líka Dominós.
0: Já, einmitt.
1: Já, það er það... lítið pitsu, ég er ekki mikið verið pitsu en stundum af gaman að fá sér einu litla.
0: Já, einmitt, það kemur fyrir svona.
1: Já.
0: Algjörlega, ég er alveg með þér það.
1: Annars er það svona fínt.
0: Já, en er rosa gott að vera með bónu svona nálað sér, þetta er bara eins og að vera með ískapin hérna rétt hjá sér, skilur við.
1: Já. og svo allir ég bara að senda lagu til allir sem þekkja mig og allir allstafar sem hlusta og það er hérna með honum Páli Rósinkrans, Liljan.
0: Já.
1: Já, hún er svo falleg.
0: Það er rosalega fallið til honum.
1: Já.
0: Það gerir þetta rosalega.
1: Og senda Guðmundi bónda svo hann sofi betur í nótt.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Við vonum að hann sofi vel, kallinn með þér.
1: Já, og hún sigur...
0: Hún sigur þig.
1: Já,
0: hún...
1: senda þér bá hann kæra kveðjur.
0: Já, sigur þig sem er í stofufangelsi.
1: Já, hún fór að tala það nú ár síðan að var skiptin með rúmt ár sem var skiptin lyfti hjá okkur í áttahæða blokk
0: Já
1: að skiptin lyfti fyrir ein, að það komið ár í februar sem var á annað ár
0: og þeir hafa eitthvað aðeins lengur
1: þeir voru snöggir þeir koma frá útlöndum held ég og bara til að rífa og setja upp lyftur og þeir rífa allt innan og lyftust á húsinu á einum og halvum sólaring og það var gott rík fram á gangi
0: trúið því maður
1: já, þetta gekk svo vel hjá þetta er alveg rosalega vel gert
0: já
1: við erum með lyfturnar frá Sjöklir.
0: Já.
1: Það eru mjög góðar og er líka vel reikið fyrirtæki.
0: Já, einmitt. Og svona gott viðhald, það er alltaf kemur alltaf svona viðhaldsmaður að tjekka á þeim og smyrja eitthvað
1: svona. Cirka, þetta var hjá okkur svona stórt hús og lyftan var svona metir og alla kanta. Þetta var finnig en allar hellur. Ég er búin að búa hér núna í 46 ár.
0: Já. Vá.
1: Já, þetta var voðalegt að fólk vera að flytja, kom ekki vörunum upp nema fara utan frá og sem fara með trillu þar utan á og upp á svo allanar.
0: Já.
1: Það var að gera það sko, sem að færi band upp.
0: Já, einmitt. Já,
1: utan frá.
0: Vá.
1: Það verði að gera það, þetta fyrir að lyftan var svo lítil, ég bara skil ekki hversu verið að byggja þetta.
0: Já, ok.
1: Engi sjúkra, ekki þeir sjúkra má segja að reykur ykkur litlar engar sjúkra korfur sem núna eru stóra þar það er ekki fara núna, það er ekki aftur ekki farið áður það er með fólki niður hálsitandi í stól.
0: Já, eða bara ringja þyrlu og bara sækja fólk út svaladirnar.
1: Já, þyrst að gera það.
0: Já, ég mynd, en ekki aldrei, lengur.
1: Ég aldrei skilja þetta, þetta eru aldrei skammar.
0: Já, þetta er lyftan sem að var í húsinu, segir við, og var henni skipt út?
1: Var, já. Hún var skipt út fyrir að hafa komið annað ár og februar, hafa komið ár, núna, rúmt ár, ráðum 21. februar, það komið 2 ár sem var skipt alveg opposleg góð lyfta.
0: Já, og var alveg pláss fyrir alla þessa lyftu, skilur þið, þegar hinn var svona lítið?
1: Það var hægt að setja, það var bakvið sem að fólk kvartaði ekki, það var nóg pláss bakvið.
0: Nú er það?
1: Já, okay. Það mátti að hafa stækkan inn og enginn nettur hug að fatta þetta. Ég bara ágjór.
0: Hefur verið eitthvað sparnaður eða eitthvað hana í hana?
1: Ekki fyrir skrattinu við á þessum tíma.
0: Já, einmitt.
1: Já, ég bara býði heilsu öllum sem ég þekki og senda þetta fína lag.
0: Já, gott að ég reyður hún og við fáum eitthvað liljum hættir.
1: Já, og bless.
0: Æja, Guðrún alltaf hress. Tökum næsta listanda hérna og sjáum hvað gerist. Rástöða, gott kvöld. Halló.
2: Ingi minn?
0: Já.
2: Já, lesað, hvað segir
0: þið? Ég segi bara ljúma, þetta er gott með þér.
2: Hvað? Það segir hérti þér, þetta er ekki bara rúmt á sig, hérði þið séast.
0: Já, er þetta Sigurður, að?
2: Já.
0: Já, sæll og blessað.
2: Nei, sko, á öllum ljósvakans, ég hefum kannski hérti þér öðrum vettvangi.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega. Já, en langt sér að þú hefur náð inn hérna, þú hefur náttúrulega oft skrifað og svo hefur heyrst og
2: Ég er svo sem ekki verið alveg að hamast á rítagjartakkanum, sko.
0: Nei.
2: Reynt öðru kvoru.
0: Sko. Öðru kvoru, einmitt. Maður, ég sé
2: gott að... Gott að...
0: Já, á sömu leiðis, maður. Ég sé síðasta, hérna, með að við frásögnuna bóndan, sko. Hann, hérna, reyndi allt kvöldið, hérna, það sé ég, sko. Bælti að vera bara allt kvöldið, bara með síman á aukslinni, bara eitthvað, og það svara er engin. Það er það bara hríkar eitt kvöld, sko.
2: Já, einnig. Ég datt bara hefði að prófa.
0: Já, bara gott að heyri. Hvað er að frétta á kallinu?
2: Hvað er að frétta? Nó að frétta, nó að gera.
0: Já.
2: Já, þess að þú veist, bara kenna og vinna og vinna. Það er vinnur og svona eins og mjög margir
0: síðan líka. Nei, nákvæmlega, kannastu það.
2: Og stundum finnst manni það ekki duga til, sko.
0: Nei, þetta er alveg magna, sko. Þetta er alveg magna að mér. En ertu búin að gera eitthvað uppbyggilegt í dag?
2: Uppbyggilegt í dag, já, ég er búin að gera uppbyggilegt. Ég er nefnilega í fæðingarorlofi.
0: Já. Þá er bara að ræða tímanu sinni vel, sko.
2: Ég veit, og ætti að vera að fara maður svo, en þess að ég er að bara vakna sex í fyrramúli, sko.
0: Já.
2: Þannig að
0: ég held
2: að bara enda
0: dæna
2: það heyri
0: þér
2: og fá
0: eitthvað óskalega. Já, þú verður að fá eitt fyrir svefnin með þér, ha? Ég meina, sko, ef þú ertu að fara vakna á sex, sko, bara, sex tíma svepp, sko, segjum að það sopni klán 12, sko. Nei, maður er á alltaf ykkur að innistæðu, skilur, svo bara ferða svo aðeins lengur, ferða aðeins fyrir að svo á morgun og eitthvað svona, skilur.
2: Já. Nei, mér langar, þú veist, ég á búin að gera, þetta er bara svona yndislegt að fá upplega þetta aftur, en svo, hérna, þú stekki með aðeins, sko,
0: að
2: hérna, maður fær rosa mikið að svona, hérna, hvernig nennir þessu, hvernig nennir það, hérna, var að í batningni, svona, þessum aldrei og svona, en bara fólk fattar ekki hvað þetta er mikil guðskjöf að fá upplega þessa hluti aftur.
0: Nákvæmlega, heyr, sko, ha.
2: Já.
0: Algjörlega, við verðum bara að klappa fyrir þér, sko. Þetta er bara, þetta er náttúrulega bara gegja. Þetta er guðskjöf og þetta er, ó, þetta er bara svo, ó, börn eru best, það er bara svolis. Það er bara.
2: Já, það var, hérna bara tveggja rammali hérna núna og hérna á mandaginn og svo erum einn nýjum mann og þetta er bara hrikalega gaman.
0: Já, gegja, maður, þetta er eindir.
2: En hérna, en eitt hérna bara í, hérna, í lokvöldsins að ég veit að þáttinn fyrir að vera búin þú veist eins og þú veist, lífið svona alls konar og maður kynist ymsi fólki í hérna svona á lífsleginni einn maður sem ég fekk að kynnast og ég voru að duglega að senda þess hérna óskalum með Halla
0: já, einmitt
2: og ég ætla að breyta út af venjun í dag og hérna Halli, hann svona óbeint kynnti mig fyrir manni sem að heitir Guðmundur Rafnkell Gíslason
0: Já
2: Svo Ellen
0: Já
2: Hérna fyrir austan
0: Ég veit
2: Og hérna ég kynntist hérna Guðmundur Rafnkell þegar ég tók viðtal við hann eftir að Halli dó
0: Já
2: Þegar ég gerði hérna minningar síðan Halli Reynis.is tók ég viðtal við Guðmundur Rafnkell og hérna bara og það bara tókst með okkur svona bara fínn vinskapur og þeir voru að gefa út núna Guðmundur Rafnkell og Súelin þeir voru að gefa út lagið hérna með Bubba hérna Fokkstrott
0: Já, ok, er það búið eitthvað í ykkur spilun
2: Já, er það búin að heyri það?
0: Nei, ég ekki búin að heyri það, ég bara
2: Þannig að ef þú getur reynt að fletta upp læginu Fokkstrott með Bubba
0: Í flutningi Sú Ellen.
2: Sú Ellen.
0: Já.
2: Þetta hérna ný útgáfa.
0: Já, eru þeir aðeins að breyta læginu?
2: Já,
0: lýstum þér á það.
2: Þeirra teik á hérna á fólkstofnum Bubba.
0: Já,
2: bara, já, af því að við Gunni erum að fara að hittast sem fljótlega og hérna ég var að spjalla við henni í dag og svona, mér langar að breyta til og ekki bara alltaf byggjum Halla.
0: Já, þóttu það sé líka alveg frábær, sko, bara, og þú ert svolítið búin að kynna mig fyrir Halla, sko, ég bara, ég veist, hann var bara magnaður tónlistamaður, sko.
2: Já, ég þreytist ekki á því að segja hvað hann var góðu textasmiður, sko.
0: Já, hann var geggjaði textasmiður, sko, wow.
2: Og ég hérna mitt lustað á því síðast, í þættinniðum síðast, þú hefðir einmitt orðað á því hvað svona, já, þú veist, hann lagði mikið upp á textanum.
0: Já, algjörlega, einmitt, ég mani, ég talaði einmitt mynda síðast, algjörlega. Það er gegga.
2: Þannig, hérna, takk fyrir það.
0: Já, bara, ekki hérna,
2: mani. Ég er bara að þakka fyrir að halda hans hérna, nafni á lofti líka.
0: Já, takka, bara gaman að heyra mér, algjörlega. Það ég komið lagið, Sú Ellen. Fokkstrott.
2: Ertu búin að finna
0: það? Já.
2: Get.
0: Bara komið á nálina eins og þið sögðu hérna í gamla dag.
2: Já, en hérna ég fengi skammir ef ég myndi ekki senda hvað þetta til Björguns ef ég næin í þeir fáu skipti og hún var ábæk að koma ár síðan bara, þú glemdir mér þannig að nú ætli ekki að glema Björgunni hérna Kristmas vini mínum sem maður hringi svo oft í því og maður er alltaf að hama stíðir
0: eitthvað ég sendi kveði á hann líka bara í leiðinu sko.
2: Já og hérna Og svo ætlaði að koma áskur, þegar Guðmundur bóndi heyrir í því næst,
0: Já.
2: Þá má hann koma með einhvern fyrirpart og hérna, ég skal koma með seinnipart.
0: Okay.
2: Eða hann kemur með einhverja vísu hérna og hérna, já, af því hérna, ég sendi nú bóndanum plötanum með Halla á sinni tíma
0: Já.
2: Og þakklátti við það og ég fóða gaman að hérna, hlusta á Guðmundur að hringir í því, sko.
0: Ég veit.
2: Og eins og allir þessir hérna sem er alltaf að hringið reglilega, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er orðin svona húsvinir.
0: Húsvinir, heimitt. Nákvæmlega.
2: En hérna, takk, Ingi minn.
0: Já, ekki máli.
2: Við heyrumst síðast.
0: Við gerum það. En mér líst vel á það. Ég hérna rukka bóndanum hérna fyrripart.
2: Já.
0: Og sjáum svo hvað gerist.
2: Já. Hlusta á Fokkstrott með Sólum ég rána með það
0: Já, ég er það ekki bótt Takk fyrir að hringja, Siki
2: Ok,
0: hefur, takk Ok, bye bye
2: Já, sem leis, bye bye

Stór gott þetta maður, svo Ellen að taka bubbalagi Foxtrot. Virkilega flott, sandið ásumar og bara og góð útsetning og bara aðeinslegt, skellilegt, gott sand á sundnum maður. Smá svona rífið fíla. Herðu hún Guðrún, hún sendir kveðið bara á alla sem að eru að núti að hlusta eila, sko. Bara alla sem að þekkja sig og bara allir sem eru að hlusta, sko. Bara svona, sko. Páll Ólafsingars, Liljan.

Ó, fattu þetta maður, Pallar og Sigurðsson Liljan Palli búin að vera tvisari kvöld maður He's the winner of tonight's show Herðu það, ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég búin að vera þetta frá ykkur nýjum maður og ég búin að vera, þetta búin að vera ljúft gaman og gott að heyra í ykkur öllum hérna og við ætlum að enda þetta á lægi með bílunum það sko, það hérna lægi sko Across the Universe sem að ég náði ekki sem sagt að hérna veitum þau, þetta aðeins og fljótt hérna, æ, ó, það var klúra sem aðeins, ó, meiri dutinn maður, hann kemur ákveð og hann ákveðtist aðeins á restinu læðin svona þetta en já, það kom hérna póstur maður, sjá, það var hérna nei, þetta voru skilabóð maður hann og slatti að póstur með það sem ég á eftir að sem að komist ekki alveg sko. En já, það var hérna Sigmar Gunni sem að sendi og hann baði náttúrulega Across the Universe með bílunum, en út af því að ég þarf að vinna upp smá tíma hérna, sko það var alveg 5 mínútur eftir að þetta innu, sko og lægi með bílunum bara 3 mínútur eitthvað skilur, þú veist þá bara tökum þetta með Fiona Apple og ég bara að vona að Sigmar Gunni fyrirgeir með þetta, þetta frábær flutningur hjá hann, þú veist það geggjum sko og gerir þetta svo vel en ég þakka bara kærlega fyrir mig bara allir sem að ringdu um allir sem að sendu post og bara sendu skilab og bara tóku þátt og voru líka bara hlusta skilir þakka ykkur líka maður bara þetta alveg þetta var aðeinslegt og ég hérna aftur bara eftir 2 vikur á sama tíma bara einhvern löði hérna í óttabjör á brosóles bara takk fyrir hlustið og farið vel með ykkur og munum gerum eitt góðverk á dag þá verður heimurum betri það bara svo þess leiðum Fiona Apple að enda þetta hérna ég búið að segja maður skuna takk ég að laðir

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögreglan með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væru í götunni núna á 12. tímanum, en ekki hefur fengist staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, meðal annars í maí þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlu Öskju í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkrum sinnum í sumar, engin merkir hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gosóróa. Og til útlanda brasilískir kjósendur gangaði kjörborðinu í dag, sunnudag og kjósa forseta. Þingmenn á löggjafar þinglands og fylgja, nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra. Alls gefa 13 kost á sér í forseta embættið og skoðana kannanir sína að mjög mjótt á mununum með sitjandi forseta, Luís Inácio Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann sonur Jair Bolsonaro, fyrirverandi forseta, sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorki Bolsonaro né Lula þykir líklegur til sigurs í fyrirumferðinu og því fastlega búist við að síðar umferð forsetakosninga verði haldin 25. oktober. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Spáð áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Íslenska karlalandsliðið fótbolta sigraði Búlgaríu 3-0 í viðureign liðana í þjóðardeild Evrópu í dag. Ísland sem fyrr efst í sérriðli með 7 stig eftir 3 leiki og mætir Eistum ytra á þriðjudag. Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Og þá komum við að veðri. Vestan og norðvestan kaldi eða stigningskaldi í fyrra málið en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi engum í Mýrdal og Öræfum. Ökumenn eru kvattir til varóðar. Víða verður væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig og það verður hlýjast austast. Það dregur úr vindu úrkomu síðdegis á morgun. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
1: Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.